FM hamda Dialab Medical taqdim etadi. Bor yo'g'i birgina savolga to'g'ri javob yo'llab, Dialab Medical xizmatlaridan foydalanish uchun 250 ming so'mlik voucherni qo'lga kiriting. Dushanbadan jumagacha soat 7:45 da bitta savol loyihasi. Azamat va Qunduzxon bilan.

Hit FM'de. Miko bilan salqinlanış vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Miko. Zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Miko. Har idishida quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 7.

0: Pul kerakmi? Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit. Pulni ishlating, 30 kunda qaytaring va umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
1: Reklama bo'limi 33 598 00.

Top loyihasi Hit FM'da. To'xtaymiz, qorin to'yg'izamiz va yo'lda davom etamiz. Shturman Shirin G'ofurova, loyiha homiysi Osiyo brendi. Reklama. Osiyo kolbasa va go'sht mahsulotlari. Sifatning oliy darajasi, mazaning yuqori cho'qqisi. Tatib ko'ring, rohatlaning va doimiy mijozimizga aylaning. Osiyo, asl ta'mni qadrlovchilar uchun halol sertifikatiga ega. Reklama.

0: Kitafam radiosi tongi drive show dasturi boshlanmoqda. Barcha barchani 98 to'lqinlarida xush ko'rdik.
1: Drive show dushanbadan jumagacha soat 7:00 da Azamat va Qunduzxon bilan tongni birga qarshi olamiz. FM 98 da.
0: Albatta, tongni yana birgalikda qarshi olyapmiz. Faqatgina ozgina daqiqalarga kechroq birgalikda qarshi olyapmiz. Lekin shunday bo'lsa ham 98 to'lqinlarda siz biz bilan birga ekanligingizdan judayam xursandmiz. Hurmatli hurmatlilar, xo'p, bugun 19-iyun sanasi, haftaning esa 5-chi qadami. Juma barchaga muborak bo'lsin. Ertalabdan savol berishga odatlanganmiz va mana shu savolni yana sizga o'rtaga tashlaymiz. Siz esa Telegram manzilimizga javoblaringizni yozib yuborishingiz mumkin. Bugun savolimiz qanday bo'ladi? Ya'ni sizda radiomiz bilan bog'liq bo'lgan holatlarni bir so'rab ko'rmoqchi edim sizdan. Ya'ni Hit FM deganda birinchi bo'lib xayolingizga nima keladi? Aytildi, kun davomida bo'lishi mumkin. Aytaylik, o'sha eshitayotgan paytingizda bo'lishi mumkin. Eshitayotgan paytingiz endi o'z-o'zidan shu bilan birgalikda xayolingizda bo'lishi mumkin. Lekin hali eshitmayotgan paytingizda ham Hit FM deganda yoki o'zaro gaplashib qolingan paytda ha deb turib bir narsa xayolingizga kelsa kerak, ko'z oldingizga kelsa kerak. Mana shuni yozib yuboring. Bugun savolimiz shu haqida. 88 114 9080 bu bizni Telegram manzilimiz yoki Telegramga kirib salom Hit FM deb ham izlab topsangiz bo'ladi bizni manzilimizni. Yozib yuboring, biz esa o'qib eshittiramiz. Mikrofon qarshida Azamat Oxundiy, sherik yo'lda bo'lsalar kerak, eson-omon kelib oling. O'rta Abdullayeva va bir necha daqiqalardan keyin xabarlarni o'qib eshittirishni boshlaymiz. Ya'ni Hit FM deganda nima birinchi bo'lib xayolingizga keladi? Mana ketdik, yozishni boshlaymiz.
1: Hit FM musiqiy drive doimo tingla.

0: Hit FM'de. Hit FM'de. Azamat Ahundi. Hit FM.
1: Hit FM radiosu Tongdra Show devam etadi va bizda allaqachon xabarlar bor. Savolimiz shunday bo'ldi bugun. Ya'ni Hit FM deganda xayolingizga birinchi bo'lib nima keladi? Shu haqida bizga yozib yuborsangiz bo'ladi. 88 114 9080 bu bizning Telegram manzilimizni sizga topib beruvchi raqamlar yoki Telegramga kirgan holatda "Salom Hit FM" deb yozib ham topsangiz bo'ladi manzilimizni. Xo'p, xabarlar bor ekan allaqachon, ularni sekin-astalik bilan o'qishni boshlaymiz endi bu yog'iga. Qani kimlardan nimalar keldi ekan? Assalomu alaykum. Yaxshi keldinglar, ishlarga omad, umringlar uzoq bo'lsin. Motivatsiyani lekin yoraslarday maza qilib eshitaman. Tomma Jerri deb yozib yuboribdilar. Rahmat sizga. Assalomu alaykum hit boshlovchilar, yaxshi kelib oldinglarmi? 3-4 kun oldin 0202 raqamdan javobga voucher yutgan edim, qo'ng'iroq qilishmadi deb yozib yuboribdilar. Avazxon, har bir raqamga qo'ng'iroq qilinyapti, bu nazoratda turibdi yoki juda bo'lmaganda telefon ko'tarilmagan taqdirda xabarlar qoldirilyapti, SMS yozilyapti va sizga ham yuborilgan bo'lishi kerak. Xo'p, men hozirning o'zida mana tekshirib ko'raman. Qachon deyapsiz? 3-4 kun oldin, aniq sanasini ham keltirmabsiz-da. Hozir. Qani. On 16-iyun sanasida ekan. Avazxon. Xabarni qoldirdim 16-iyun sanasida va sizga bog'lanishadi, eslatib qo'ydik yana bir kere. Qani vaziyatni bilamiz, javob kelsa. Salom, qalaysizlar, energetik boshlovchilar deb yozib yuboribdilar. Biz zo'rmiz, Selmurod omon bo'ling. Keyingi xabar, assalomu alaykum, Toshkentdan Lobekman. Bugun uxlab qopsizlarmi deb yozib yuboribdilar. Ha, shunaqa bo'lib qol. Hit FM deganda Shirin G'ofurovani salyut degan so'zlari esga tushadi. Rufat Niyazmetov yozib yuboribdilar. Zo'r javobga, to'g'rirog'i savolga birinchi to'g'ri javob bo'ldi shu. Juma yomingiz muborak bo'lsin. MM, katta rahmat sizga ham, muborak bo'lsin. Navbatdagi xabar, salom, Hit FM, xayrli tong. Xayolimga qaysi loyihadan quruq qoldim degan savol tug'iladi deganlar. Alimov zo'r original javob bo'ldi. Savolimiz shunday bo'lgan, hurmatli hurmatlilar, ya'ni Hit FM deganda xayolingizga birinchi bo'lim nima keladi? Shu haqida yozib yuboring. Assalomu alaykum, Azamat va Qunduzxon, Futbol Time bilan hikoya qil loyihasi Shirin G'ofur va xayolimizga keladi. Ishdan qaytayotganimizda, ishga ketayotganimizda Azamat va Qunduzxon sizlarni eshitib ketamiz. Maza qilamiz, borligiga shukr. Hit FM Solixa 14:20 deb yozib yuboribdilar. Rahmat sizga, omon bo'ling. Assalomu alaykum, hormaylar. Hit FM deganda Qunduzopani kurishlari, bir-birilarga hazil qilishinglar, Shirin opani mazzada degan gaplari esimga keladi. Yangi yo'lliklarga salomlar, Doniyor akaga alohida salom deb yozib yuboribdilar. Omon bo'ling. Keyingi xabar, avvalo kayfiyatni udari bor, hayot tashvishlaridan chalg'ib insonlarga o'xshab dam olish esga tushadi-da, hurmatli boshlovchi. Omon bo'linglar. Akmal Elektrik yozib yuborganlar. Akmaljon, omon bo'ling, siz ham omad yor bo'lsin ishingizga. O'zingizni doim ehtiyot qiling. Keyingi xabar, assalomu alaykum, Azamat Oxundiy, Xunson Abdullayeva. Hit FM deganda xayolga birinchi bo'lib gohida ortda turgan avtomobil haydovchisi yurmaysanmi, tirbandlik taqalganiga ancha bo'ldi-ku, tarqalganiga deya xunob bo'layotgani, gohida tongi drive showga xabar yozib qo'yay deb ushlanib qolib, yig'ilishlarga kechroq kirib boshliqni qovoq tumshuq qilayotgani xayoliga keladi deb yozibdilar. Abdulla Xoldorovdan kelganlar original javoblardan biri. Rahmat sizga. Assalomu alaykum, menga Hit FM deganda ishga ketayotganim va qaytayotganim ko'z oldimga keladi deb yozib yuboribdilar. Yomon emas. Xo'p, Abdullohdan kelgan xabar, Hit FM deganda Qunzopa kech kelishi keladi xayolimga deb yozib yuboribdilar. Assalomu alaykum, hurmatli boshlovchilar, yaxshi keldingizmi? Efirlarni yaxshi boshlab oldingizmi? Juma ayyomilar muborak bo'lsin. Hit FM deganda birinchi xayolga keladigan narsa mashhur radio, eng ommabop hit qo'shiqlar, mashhur xonandalar, xunoq kayfiyat va eng zo'r cho'tki boshlovchilar keladi. Malikaxon yozibdilar. Rahmat sizga e'tiroflar uchun. Navbatdagi xabar, assalomu alaykum, Hit FM xunoq boshlovchilari, Azamatjon, Qunduzxonni kurishlarni kulishlari xayolimga keladi deb bu xabarni Facebook yozib yuboribdilar. Rahmat sizga. Hit FM deganda Azamat Oxundiy, Xunson Abdullayeva, Shirin G'ofurova va Futbol Time keladi deb Jalol yozib yuboribdilar. Xo'sh, sizchi, sizni xayolingizga birinchi bo'lib nima keladi? Hit FM deyilganda, bu so'zni eshitganingizda yoki bu haqida gaplashganingizda xayolingizga birinchi nima keladi? Mana shular haqida bizga yozib yuborishingiz mumkin. 88 114 9080 raqamlar orqali Telegram manzilimizda bu xabarlarni qabul qilib olamiz va o'qib eshittiramiz. Yaxshi kayfiyat sizni tark etmasin azizlar.
0: Toshkent. Yoz. Hit FM.

0: Drive Show FM 98'de.
1: Davam edamiz Strong Drive Show e'tiboringiz markazda va demakki bizda xabarlar bor. 2 FM deganda birinchi bo'lib xayolingizga nima keladi? Mana shu haqida bizga yozib yuborsangiz bo'ladi. Allaqachon yo'lda ketayotganlar, biz sizga bexatar yo'l tilaymiz. Eson-omon manzilingizga yetib oling. Yoningizda kim bo'lsa, mana shu 2 FM bo'ladi. Mazza qilib eshitsangiz bo'ladi deb tavsiya qilib qo'ying yo'lovchilarni nazarda tutyapman. Haligi taksistlik qiladigan tinglovchilarimizga tavsiya qilib qo'ying siz ham yo'lovchilarga. Ular ham yaqinlariga aytsin. 98 to'lqini bor, Hit FM bor. Eshitsin, ertalabdan mazza qilib kayfiyatligini ko'tarishadi. Biz bunga astoydil harakat qilamiz. Xabarlarga to'xtalamiz. Xo'p, doktordan kelgan xabar ekan. Assalomu alaykum, Janubiy Koreyadan Turg'unjonman deganlar. Hit FM deganda Koreyaga kelib, birinchi zavodim yodga tushadi. Musofirlikda sog'inchdan qiynalib sizlarni eshitganlarim voy keladi va yana radioga nom qidirganim keladi. Ha, bizda shunday bo'lgan edi. Radiomiz faoliyat boshlaganiga 2.5 yil bo'ldi va o'sha birinchi faoliyat boshlagan paytda deyarli bir oy davomida radioni, yangi radioni nomlash masalasida tinglovchilarimiz bilan ham mana shunaqa muhokamalarni, g'aligi so'rovnomalarni amalga oshirganlik turli variantlar bo'lgan edi va mana Hit FM radiosi bir necha yildan beri, qancha vaqtdan beri, oz vaqt, to'g'ri, juda katta vaqt emas, lekin shukurki anchagina tinglovchilarimizni, menimcha, mehrini qozona oldik. Bunga astoydil biz harakat qilyapmiz va ozgina bo'lsa-da uddasidan chiqa olayotgan bo'lsak, sizning kayfiyatingizni ko'tarishni, sizga pozitiv bag'ishlashni va vaqtingizni mazmunli o'tkazishiga ozgina bo'lsa-da hissamizni qo'sha olayotgan bo'lsak, Hit FM radiosi ijodkorlari, biz bundan o'zimizni faqat va faqat baxtiyor his etamiz. Navbatdagi xabarni o'qib eshittiramiz. Elyordan kelgan. Assalomu alaykum, Hit FM ijodkorlari, yaxshimisizlar? Xunduzxon Azamat, Hit FM deganda mashinamga deb yozib yuboribdilar. Ha, chunki mashinada eshitasiz bu radioni. Keyingi xabar: assalomu alaykum, Hit FM pasi boshlovchilari. Hit FM deganda birinchi bo'lib ko'z oldimga Xunduzxon Abdullayeva va Azamat Oxundiyni kulishingiz keladi. Pozitiv tong va kun bo'yi zo'r kayfiyatni his qilaman. Shirin Gafurovani esa futbol fanatlari bu yoqqa kelinglar deyishlari ko'z oldimga keladi. Hamisha bor bo'linglar deb Iskandar aka Kamilov yozib yubordilar. Rahmat Iskandar aka, omad yor bo'lsin. Hit FM deganda Malik chidaman deb Avazxon yozib yuboribdilar. Omon bo'ling. Keyingi xabar: assalomu alaykum, super boshlovchilar. Hit FM jamoasiga ulkan zafar tilayman. Savolga kelsak, Hit FM'ni uydan ishga kelishdi va ishdan uyga qaytishda eshitib yuraman. Doim yo'lim 1.5-2 soat vaqtni oladi. Asosan Qunduzxon va Azamat Oxundiyni hamda kechki payt Shirin Gafurovani efirlarni eshitib mazza qilib ketaman. Qolgan efirlarni onda-sonda eshitib qolaman. Ular mendan xafa bo'lishmasin, chunki ish vaqtida eshita olmayman Shirin Gafurovani. Efirlarda bir marta Ibar benzini va bir marta manual motor moyi yutib olganman. Hammaga omad deb bu xabarni Shavkat aka yozib yuboribdilar. Bor bo'ling, salomat bo'ling. Mana shunaqa tarzda bo'lsa ham sizni xursand qila olgan bo'lsa, Hit FM radiosi, biz bundan shodmiz, baxtiyormiz. Xo'p, demak, hurmatlilar, bizda bir necha daqiqalardan keyin navbatdagi loyihamiz amalga oshiriladi. Bu loyiha bir savol, bitta savol deb ataladi. Bu loyihani qanday ekanligini allaqachon ashaddiy tinglovchilarimiz yaxshi bilishadi. Mabodo bilmaganlar uchun bir necha daqiqalardan keyin albatta bu haqida ma'lumotlarni batafsil berib o'tamiz. Xo'p, yana xabarlar kelishda davom etayotgan ekan. Hit FM deganda birinchi bo'lib xayolingizga nima keladi degan savolimizga assalomu alaykum, Hit FM deganda Qunduzxon opani kulishlar va tungi sohil sohilni eslatadi. Al Alim janoblari super boshlovchi deb e'tirof etibdilar. Omon bo'ling, Biloliddin, sizga yoqayotgan loyihalarimiz borligidan xursandmiz. Assalomu alaykum, Hit FM deganda kichkina qizim Muslima keladi, chunki 2024-yil 8 yanvarda tug'ilgan. O, zo'r-ku, bir kunda. Bu bir tasodif. Hit FM deganda ko'pchilik kabi pozitiv va ko'tarinki kayfiyat ulashuvchi boshlovchilar keladi. Xayrullodan kelgan bu xabar edi. Qizalog'ingizni, Muslimaxon umrlari uzoq bo'lsin, tanajonlari sog' bo'lsin. Ilohim baxtlarini ko'rib yuring va ortlardan faqat va faqat sizga ham, boshqa ota-onalarga ham farzandlari ortidan rahmat eshitish nasib etaversin. Assalomu alaykum. Sizni qotib kulishingiz keladi. Rahmat. Gujara, xursandmiz sizga eslatuvchi nimalardir borligidan. Xo'p, bizda qo'shiqlar ketma-ketligi barcha tinglovchilarimiz

0: Xabar yozganlarga katta rahmat. Xabar yozmasa-da eshitib ketayotganlarga ham rahmat. Manzilingizga tinch-omon yetib oling. Mabodo uyda eshitayotganlar yoki ishxonasida eshitayotganlar bo'lsa, bugungi kuningiz unumli, omadli bo'lishini tilab qolaman. Bizda G'aybulla Tursunov ijrosidagi Komila degan tarona yangraydi. Komila ismli qizlar uchun ekan va bundan keyin esa navbatdagi loyihani amalga oshiramiz. Bizni tinglashda davom eting.
1: Hit FM. Hitlar manzili.

Futbolda hayajon va chanqoq eng yuqori nuqtaga chiqqanda Gidralife yordamga keladi. Bu jaziramada har yarim soatda bir necha xoplam Gidralife salomatligimiz uchun juda muhim. Dushanbadan jumagacha soat 16:00 da bozoringizni bersin. Hit FM da Shirin G'ofurova bilan. Loyiha homiysi Tashkent Index. Tashkent Index universal bozor. Bu yerda siz yengil avtomobillar, avtomobil ehtiyot qismlari hamda qurilish mollarining keng tanlovini topasiz. Tashkent Index da shinam ko'ngilochar hudud, kafe va butun oila uchun dam olish joylari ham tashkil etilgan. Tashkent Index bu keng tanlov va qulayliklarni o'zida mujassam etgan yangi avlod bozori. Keling va o'zingiz ishonch hosil qiling. Telefon 55 515 33 33. Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

0: Hit.fm hamda Dialab Medical taqdim etadi. Bor yo'g'i birgina savolga to'g'ri javob yo'lla. Dialab Medical xizmatlaridan foydalanish uchun 250 ming so'mlik voucherni qo'lga kiriting. Dushanbadan jumagacha soat 7:45 da bitta savol loyihasi. Azamat va Qunduzxon bilan.
1: Qo'yibsiz-da, sovg'a beraman deb.
2: Kep qo'ydik. Hitafam deganda ochiladi gul. Hitafam deganda sayraydi bulbul. Hitafam deganda kulib qo'ygaysiz meni salomimni. Kech bo'lsa ham qabul qilgaysiz. Mana bulbul ham sayradi. Gullar ochilib ketdi.
1: Sayrang bulbulim, sayrang degan qo'shiq bo'lardi.
2: Bulbulning shaxsinsan.
1: Men
2: qandiz ketaman deydi.
1: Oxiratlar ovoz
2: bo'lsa. Jimotarmetdan kechki qo'yganingdan keyin.
1: Optasomov shunaqa deganlarda shoxsinguncha sayrang bulbulim deyapti-da Umidaxon chiqib qoladi.
2: Umidim qo'shiqlaridan biri.
1: Shunaqa
2: kelib qo'ydik, kech kelganimiz sababi ham bor azizlar. Shu haftani so'ngida organizm charchayapti nimagadir.
1: Rostdan?
2: Nimadandir signal beryapti-da, shu nimandir xohlayapti bu organizm. Ko'p narsa xohlaydi, deng.
1: Men tirmaylamay qoldim, to'g'risi.
2: Profilaktika xohlayaptim, shu dialabga borib o'zimni tekshirtirib olaymikan. Menimcha quloqlarimda shu muammo bor-da.
1: Psixiatr yo'q lekin.
2: Yo'q, psixiatr kerak emas. Aytmoqchi bo'lgan shu quloqchalarim yaxshi eshitmayaptim buzilligimni. 5 ta buzilnik 5 marta qo'yganman-da. Birontasini ham eshitmadim.
1: Nimani tekshirmoqchisiz, nimani?
2: O'zimi?
1: Ha, aynan nima endi?
2: Dialabga borib boshdan oyoq tekshirtirmoqchiman. Nimaga uyg'ona olmayapman?
1: Endokrinolog kerakmi? Terapevt kerakmi?
2: Ular o'zlari maslahat berishadi.
1: Ginekolog kerakmi?
2: Yo'q, ular kerak emas. U timbolik kerak emas.
1: Yo'q, ayollarga nima kerak bo'ladi? Puchka masalasi.
2: Puchka kerak, yo'q, puchka zo'r. Puchka ishlayapti hozir men. Nima yesam ham ishlayapti, tishlayapti. O'zi mana dialabga borib turib, mana shunaqa ertalab shu hitafimga kech qolyapman, uxlab qolyapman desam, shu o'zlari maslahat berishadi-da.
1: Berishadi.
2: Nima deb maslahat berishadi o'ylaysiz dialabga?
1: Avvalosi endi qon topshirib bilish kerak, qon tahlillarini bilish kerak birinchi o'rinda.
2: Yo'q, qon topshirdim. Hali ham hazm qila olmayapman.
1: Ana shunaqa, hurmatlilar, siz ham Dialab Medical ko'p tarmoqli klinikasi xizmatlaridan foydalanishingiz mumkin. Barcha turdagi laboratoriya tahlillari, zamonaviy diagnostika xizmatlari hamda malakali shifokorlarning tekshiruvlarini taklif etadi. Shuningdek, zamonaviy mobil klinika xizmati ham yo'lga qo'yilgan. Mabodo borishga erinsangiz, vaqtingiz bo'lmay qolsa, EKG, EEG yoki UZI tekshiruvlaridan foydalanishingiz mumkin. Batafsil ma'lumotlarni 13.94 qisqa raqamlardan olsangiz bo'ladi yoki dialab.uz nimaga kirasiz, Google ga kirasiz, u yerda dialab.uz deb turib yozsangiz chiqib keladi o'zi. Ma'lumotlarni bemalol olsangiz bo'ladi.
2: To'g'ri.
1: Bizni loyihamizda esa bitta savol loyihasida bor yo'g'i bittagina savolga to'g'ri javob berib 250 ming so'mlik voucherni yutib olsangiz bo'ladi. U ham ancha-muncha tekshiruvlarga yetadi o'zi aslida.
2: Masalan,
1: qon tahlillari bo'lishi mumkin. Gemoglobinni bilish deyiladi. Yana nimalar umumiy analizlar bor.
2: Nima eng asosiysi agar siz azizlar 40dan o'tgan bo'lsangiz,
1: tayyorlik qilavering.
2: Yo, haliga bor-ku, shakar qand miqdorini tekshiring. Qay darajada shirinligingizni tekshirib qo'ying.
1: Ha, ana shirin bola bo'lib qolgandirsiz, shirin qiz bo'lib qolgandirsiz. Shu haqida bemalol murojaat qilsangiz bo'ladi dialabga. Hozir esa loyihani boshlaymiz endi.
2: Mana tez tibbiy yordam yuboraymi debdilar. Yo, dialab yonimizga kirib chiqaveraman. Nozimjon aka, rahmat sizga. Mana mikrofonlar tilyapti. Nima bo'pti? Kimdir tupurib qo'yibdimi?
1: Yo'q. Yeyishadi mikrofonni pomadalar bilan deydingiz.
2: Ha, yaxshi. Juda yaxshi savol beribsiz, eshitib kulib-kulib keldim. Ko'pchilikka bizni kulishimiz yoqar ekan, gapirishimizdan ko'ra. Demak, aytib o'tishimiz kerakki, azizlar, biz endi ko'proq kulib, kamroq gapiramiz.
1: Bo'ladi, shunaqa
2: qilsak bo'ladi. Shunaqa, bizga qo'ng'iroq qilgan yurtdoshimiz mana 58 soniyadan beri eshityaptilar bizni.
1: Alo.
2: Yaxshi eshityapsizmi? Zerikmayapsizmi?
3: Assalomu alaykum, hayron bo'lib eshitib o'tiribman.
1: Nimaga hayron bo'ldingiz?
2: Va alaykum assalom. Biz ashnaqamiz.
1: O'zi yetib kelgan.
2: Yetib kelib qolamiz hafta oxirida.
3: Demak, aniq borish kerak ekan.
2: Shu,
1: shu, shu. Shu,
2: voucher yutsangiz menga berib yuborsangiz bo'larmi desal, o'zim tekshirtiraman.
1: Xo'p. Ismingizni ayting, tanishib olaylik.
3: Yuqori Chirchiq yangi bozordan Rustamman.
1: Qachon quyularga tushasiz?
2: Qulog'imiz
3: doim yuqorida yuradi.
1: Yaxshi, yaxshi. Yuqorida bo'ling. Faqat oyog'ingiz yerdan uzilmasin. Xo'p, hozir sizga savol bilan murojaat qilamiz. Ismingiz nima dedingiz? Rustambek dedingiz. Rustambek. Rustam doston deyishardi. Xo'p, diqqat qiling. Sizga savolimiz. Peru hindulari bir mahsulotni suvga solib qaynatishadi. U mahsulot tezda pishadi. mana shu mahsulotni suvda pishgan vaqtini hindular o'zi uchun vaqt birligi qilib olishgan. Xo'sh, u nima edi?
3: Qamish vaqtmikin?
1: Qamish degan javob. Va qabul qildik biz. Salomat bo'ling. Ishtirok uchun rahmat. Yo'q, yo'q, yo'q.
2: Xafsus. Rustamjon, Rustamboy, Rustambek, Quyi Jo'chqa.
1: Rustam Qul, Mir Rustam, Abdurustam.
2: Rustam Hoji deng.
1: Ha, hammasi qo'shib chiqdingiz o'zingiz. Unaqa bo'lmaydi.
2: Yo'q, endi.
1: Qo'shmay.
2: Nimaga?
1: Yo'q.
2: Men shunaqa qo'shib qo'yaman. Xursand bo'lsalar bo'ldi. Xursand bo'lsa bo'ldi. 5995 abonenti efirdasiz.
3: Alo, assalomu alaykum.
2: Alo, va alaykum assalom. Yaxshimisiz?
3: Yaxshimiz, sog' yaxshimiz.
2: Juda yaxshimiz, biz yaxshi insonlarmiz. Ismingiz?
3: Sarvar.
2: Sarvar, juda ham faol tinglovchilarimizdansiz. Qayerda yashayapsiz, Sarvar?
3: Quyichirchiqdan.
1: Yuqori Chirchiqdan Quyichirchiqqa tushdik vali qo'yadi vali.
2: Yuqori Chirchiqdan Rustambek qo'ng'iroq qilgan edilar, endi Quyichirchiqdan Sarvar. Sog' bo'ling. Sarvar, eshiting savolni.
1: Qaytarib yuboring. Savolni iloji bo'lsa. Ha,
2: iloji bor. Men qaytaraymi
1: yo'q, qaytarasizmi? Yo'q, qaytaravering. Mana, savol o'qib beraman. Peru hindulari bir mahsulotni suvga solib qaynatadi, u mahsulot tezda pishadi. Mana shu mahsulotni suvda pishish vaqtini hindular o'zi uchun vaqt birligi qilib olgan. Xo'sh, u nima edi?
3: Mana shu mahsulotni suvda pishish. Sal yordamini olmang, tushunmay qoldim.
2: Yeydigan mahsulotda yeydigan.
1: Ha, bir mahsulotni suvda pishirishar ekan, o'shani pishishi uchun ketgan vaqtni hindular o'zi uchun vaqt birligi qilib olgan. Bizda mana soat deymiz, daqiqa deymiz-ku.
2: Shunday.
1: Ular shu mahsulotni pishishga ketgan vaqtini o'zi uchun vaqt birligi qilib olgan. Xo'sh, bu qaysi?
3: Yeydigan mahsulot nomini aytaylik
2: hozir. Albatta, albatta, mahsulot o'zi yeyiladi.
1: Xolasiz, buyumni ayting.
3: Kartoshkamikan, kartoshka.
1: Javob kartoshka degan javobni biz qabul qildik va eh
2: Sarvar,
1: yuqori Chirchiqqa emas u Quyi Chirchiqqa nasib qildi bugun. Barakalla.
2: Biz Sarvar g'olib bo'lib qoldingiz-ku.
1: Yutib qo'ydingiz-ku Sarvar. Muborak bo'lsin, muborak bo'lsin. Muborakli bo'lib tashlasin.
2: Nimadir bezovta qilayotganmidi sizmi sizni?
1: Juda harakat qildingiz. Albatta, uyqusizlik, uxlamasdan ertalabdan radio eshityaptilar chunki.
2: A, rostdan?
1: А, bilmadim.
2: А, Rostan. А,
1: лоши эти болку Диора мини бюрадган лоши.
2: Шунака
1: гапрыган. Ошо кызлар ёжу.
2: Билесизми, Сарвар, сиз ютуб койдингиз-ку?
3: Ой, тавакалган дедим.
2: Ошо бирдик тавакал. Ошо
1: охангда, ошо охангда айтингда Сарвар исмларни мен.
2: Qanaqa qilib?
1: Bilmayman endi. U qizlar bo'lganda qanaqa aytdi? Ada deydigan qizlar qanaqa aytdi?
2: A, Sarvar.
1: Yo, qo'shish kerak bo'ladi unda. Sarvarchik bo'ladi unda.
2: Uni alfa yoki Z avloddan so'ring.
1: Z ma Z.
2: Z ular men uchun.
1: Voy Z-lar.
2: Z avlod bilan alfa avloddan so'ring. Ular qarsak ham boshqacha ekan. Mana bu nimani anglatadi, bilasizmi? Chapak ekan bugungi zamonda. Men jinni bo'lib qoldim.
1: İşte barmoqni bir-biriga urishmi?
2: Mana bosh barmoq bilan ko'rsatish barmog'ini hozir sizga uryapmiz. O'zimiz uryapmiz.
1: Ushlab qilishgan paytda-chi siz 5 ta barmoqingizni birlashtirib mana bunaqa qiling.
2: Yo, boshqa narsa.
1: Baylida shuni qilavering ularga.
2: Sarvar, raqamingiz qayd etildi.
1: Sarvar?
2: Mobodo qayeringizdir bezovta qilsa, sizni qayeringizdir bezovta qilsa, dialogga to'g'ri boravering. Chunki sizda
1: vaziyatga qarab salomatligingizni nazarda tutyaptilar mobodo.
2: Albatta, men boshqa narsa hech qachon nazarda tutmayman, Sarvar. Chunki dialogda sochingizdan tortib tirnog'ingizgacha tekshirib berishadi, to'g'rimi? Aytmoqchi bo'lganim, boshdan oyoq tekshirib berishadi.
1: Boshdan oyoq tekshirib berishadi.
2: Avvalo bezovta bo'lmang, lekin profilaktika uchun borish kerak. To'g'ri aytasiz, necha kirdingiz?
3: 30 yosh endi.
1: A, o'tdi bu yo'q, bo'ldi, 30. 30 emas, 30 bu yo'q endi, bo'ldi, borish kerak.
2: Siz bormang, oila a'zolaringizdan kimgadir bering. Siz hali yoshlik qilarkansiz, hali menimcha salomatligingiz umuman, agar tishlarda muammo bo'lmasa, qolgan joyda muammo yo'qdir. Shunaqa deb o'ylayman, agar sog'lom turmush tarzini kechirayotgan bo'lsangiz.
1: Ha, sizga Zangiota agar tumani yaqinroq bo'lsa, Toshkent viloyati Zangiota tumanida filial bor, u yerda foydalanishingiz mumkin, yoki Chilonzor tumani yaqin bo'lsa, Chilonzordagi aytaylik Yangi hayot tumani yaqin bo'lsa, mabodo 4-chi metro bekatda ham filiallar bor, yoki Yashnobod tomon yaqin bo'lsa, Tapush shifoxonasining yonida ham Jalab klinikasi bor, foydalansangiz bo'ladi.
2: Sarvar, rahmat sizga. Qo'ng'iroq qilishadi sizga. Bir hafta ichida qo'ng'iroq qilishadi. Ya'ni ko'pchilik bugun yutyapti-da, ertaga menga qo'ng'iroq qilishmadik-ku deyapti azizlar. Shuncha odamga bir paytda to'ng qo'ng'iroq qilish o'zi bo'ladimi, to'g'rimi?
1: Kun davomida nechta olib bo'ladi, nechta voy. So'qmoqchilarga sarqoldi hozir o'ta Abdullayevani.
2: Yo'q, men hech qachon so'kmayman.
1: So'kmanglar.
2: Lug'atimda yo'q unaqa so'zlar.
1: Bor, faqat cho'chqa deydilar.
2: yo'q.
1: Chigirtkani ham shunaqa deydilar.
2: Faqat chigirtkani
1: shunaqa qilib
2: so'kib tashlayman, yo'q. O'yinga tushamiz azizlar, chunki raqs bob tarona ozgina mashq qilamiz.
1: Davraga tush.
2: Keyingi soatda ham birgamiz, ha?
1: Siz bilamiz. 98.

0: Hit FM de. Hit FM de. Azamat Vakundushon. Hit FM.
1: Assalomu alaykum azizlar, assalomu alaykum yerliklar, Hit FM radiosini qadrli muxlislar, yaxshimisizlar, yaxshi dam oldingizmi? 8dan 4 daqiqa o'tganligini ko'rsatyapti. 2 nafar boshlovchi sizning xizmatingizda. Bular albatta Azamat Oxundiy va Qunduson Abdullayev.
2: Assalomu alaykum. 98 to'lqinlarda barcha-barchani xush ko'rdik. Bugun haftaning 5-chi qadami, juma, barchaga muborak bo'lsin. 19 iyun sanasi.
1: Va 19 iyun haftaning juma kuni barchaga muborak bo'lsin deymiz azizlar. 2026 yil bizni yo'lda tinglab ketayotganlarga, qayerdandir qayergadir ketayotganlarga oq yo'l tilaymiz. Manzilingizga sog'lik, omonlikda yetib olishingizga tilakdoshmiz. Albatta kechagi futboldan so'ng yo'llarda sal asabiy holatlarni kuzatganday bo'ldik. O'ylaymizki, bugun hammasi bartaraf bo'ldi. Chunki bilasizmi, shunaqangi asabiy haydovchilar boshqalarni ham asabchalarni o'ynashdi. Ularga insof so'rash ham befoydaligini bildim, chunki ular undan ozgina uzoqroqda yashashar ekan
2: va istehzoli kulish qara.
1: Madaniyatni mes ham yo'q. Chunki bir necha soniya hech narsani hal qilmaydi-da.
2: To'g'ri.
1: Orqamdan bir kechat mashina, oq mashina, uzunchoq mashina endi sedan taqab kelyapti. Men garajga burilishim kerak. Yo'q, taqab kelyapti. Men uzoqdan o'sha pavorotniklarimni, ya'ni burilish chiroqlarimni yoqib ogohlantirib sekinlashtim. Chunki men garajga kirishim uchun garaj yer to'ladi va uning uchun o'sha piyodalar o'tish yo'lagi bor. O'sha yo'lakdan sekin o'tishim kerak. Chunki har qanday holat bo'ladi yoki bo'lmasam pastdan yo'lakda yertoladan qanaqadir mashina chiqib kelishi mumkin-da. Men shuning uchun sekinlashib burilyapsam, orqamdan taqab kelyapti. U yerda sig'adigan mashina bor, yonimdan o'tib ketsa bo'ladi. Attaylab taqib kelib, menga signal chalyapti. Ishonasizmi? Tushib borib aylantirib, sosezda boks qilib, boks qilib. Yo, men ham signal chalsam yana chalyapti. Attaylab sekinlashib chalyapti. Men aytdimki, endi dedim, futbolchilar yutqizishi dedim, alamini menga olishing kerakmi? Yoqmas dedim.
2: Taqam orqamga boshladi bizmiki.
1: Istoriyamga qo'yib qo'ydim. Chiroyli qilib duolar qildim, shu albatta. Sidqi dildan va mashinasini o'zini chiroyli qilib duo qildim. Shunaqa duolarga sazovor bo'lmasligi uchun azizlar sabr toqat tilaymiz. Mana shunday haydovchilarga albatta inson so'rashdan boshqa ilojimiz yo'q. Eng asosiysi yo'lga chiqib kimidir asabini buzaman deb emas, kimgadir yo'l beraman, kimgadir yaxshilik qilaman, kimgadir rahmat chiroqlarini yoqaman deb chiqinglar. Qahramon Xudoyberganov aytganlaridek.
2: To'g'ri to'g'ri. Ana shunaqa hurmatli tinglovchilar, maslahatlarga, tavsiyalarga amal qilsangiz kam bo'lmaysiz, chunki haqiqatdan ham qari bilganni pari bilmas deyishadi, kattalarning gapini
1: yashang bolajonim. Yo, menimcha bu bunaqa holat bitta menda emas, ko'pchilikda bo'ladi. Yoki ozgina xayol surib yashil chiroqda yorib qolsa ham bir necha soniyaga sabrsizda, bilasizmi, shunaqa agressiv, sabrsiz bo'lib ketyapti ba'zi bir fuqarolar. Sizlarga sabr tilaymiz. Baribir hammamiz boramiz o'sha manzilimizga, ya'ni ishimiz yoki boshqa joyga, to'g'rimi?
2: Shashmang shuning uchun,
1: shashmang. Shashmang, shashib hech narsaga erishib bo'lmaydi.
2: Shashilgan qiz erga yolchimas.
1: Albatta, shashilgan erka ham yaxshi xotinga yolchimas.
2: Ana shunaqa.
1: Biz esa azizlar,
2: mana shu uchun 29 shoshmaganman, yolchidim, Xudoga shukr.
1: Juda zo'r qilgan ekansiz, juda zo'rmish. Men shoshib qo'yganman
2: shunga. Bilganim, bilganim.
1: Bilganingiz bilgan, siz ko'p narsani oldindan bilasiz. Nimagadir siz shunaqa qobiliyat bor.
2: Intuitsiya yaxshi ishlaydi.
1: Hojalarda shunaqami-ki?
2: Yo'q, bilan bog'liq.
1: Ha, bitta o'zingiz bilan bog'liq.
2: Yo'q, o'zim bilan bog'liq emas.
1: Nimaga? Bosh devor g'urib olish kerakmi ozgina yashu ishlab ketish uchun? Ha? Haliga hissiyotlar, 6-chi hissiyot ishlash uchun oldindan ko'ra bilish, vanga bo'lib keting, bitta kitob yozsangiz bo'lar ekan kelajakda nimalar bo'lishini.
2: Bitta gapimga shuncha gap sotib oldim, o'zingiz menga.
1: Sotib olganingiz yo'q, hammasi tekinga, masalan.
2: Ashlaqa 19 iyun bilan bog'liq bo'lgan ayrim ma'lumotchilar, ya'ni butun jahon bugun bolalar futboli kuni sifatida belgilangan ekan. Bolajonlar, futbolni sevuvchilar, biz sizlarni tabriklaymiz. Olg'a O'zbekiston! O'zbekiston futbol kelajagi porloq nasib etsa. Va bugun xalqaro miqyosda sayr qilish kuni ham hisoblanar ekan.
1: Ana, nimani qalbim xohlayotganini endi bildim.
2: Faqat kim bilan sayr qilasiz? Birgalikda sayr qilish kerak ekan.
1: Yo'q, men o'zim quloqchinlar taqib sayr qilishni yaxshi ko'raman. Menga kim keragi yo'q. Quloqchinlar.
2: Qarab eshitilib ketdi.
1: Bundan tashqari bugun bugun eng baxtli kun ekan. Mana yilni eng baxtli kuni ekan. Butun bir yilni olsangiz, mana shu kunni baxtli yashashingiz kerak ekan.
2: 1862 yil, aynan mana shu sanada 19 iyun sanasida prezident Avraam Linkoln qonun qabul qilgan va u Amerika Qo'shma Shtatlarida qullikni bekor qilgan shu qonun bilan. Qarang, qanaqa yaxshi sana hisoblanar ekan.
1: Juda ham. Bundan tashqari bugun kapalakchilar kuni ekan.
2: Oo, kapalaklar.
1: Bir kun yashaydi.
2: Kapalaklar, tabriklaymiz sizlarni.
1: Boshqacha tabriklaymiz. Kapalaklarni yaxshi ko'rasizmi deyman?
2: Ha, chiroyli bo'ladi-yu kapalaklar.
1: Bir kun yashashadi, men ularga havas qilmayman. Hali chumoli bilan kapalak ertagini bolaligimni aytib berishganda shuncha chumoliga o'xshaydi. Ustrikasa
2: i muravey, ninachi bilan chumoliydi.
1: Farqi yo'q, uni ham kapalak. Yo, o'shandan keyin men chumoliga havas qilganman.
2: Qanot yirtilgan kapalak u aloqa.
1: Uzilgan.
2: Aloqa. Nima dedim hozir? Ninachi.
1: Ninachi.
2: Ikkiga bo'lingan-ku, to'rtta qanoti bo'ladi uni
1: yo'qotib. Rusalkalarchi, suparilar yoqadimi?
2: Yo'q, yoqmaydi.
1: Nimaga?
2: Oyog'i yo'q.
1: Baliqda chunki u.
2: Ashanchi yo'q bu yerda.
1: Baliqqa nima kerak?
2: Uni ko'rinadi ko'zimga.
1: Ertaga eshitganmisiz? Haligi ovozini nimaga oyoq almashtirishini?
2: Shunaqa
1: bu. Voy, multfilm ham bor-ku. Oyoq ovozi chiroyli ashula aytadi, lekin u bir yigitni yaxshi ko'rgandan keyin u baliqdan odamga aylanadi.
2: Aynan, ko'rdinglar.
1: Multfilm bor shunaqa.
2: Shunaqa.
1: Yana qanaqa bayramlaringiz bor ekan? Sizda juda ajoyib bayramlar.
2: Sankt-Peterburg shahrida, aynan bugungi sanada 1957-yil Aleksandr Sergeyevich Pushkin haykali o'rnatilgan kun hisoblanar ekan.
1: Va bundan tashqari bugun azizlar, shunaqangi bir bayram ekanki, shpaklar kuni ekan Amerika Qo'shma Shtatlarida.
2: 2002-yil 19-iyun sanasida sayohatchi Stiv Fossett yer orbitasi bo'ylab aylanib chiqishni boshlagan kun hisoblanar ekan va birinchi marta o'sha yerni aylanib chiqqan.
1: Oy, lekin tasavvur qilyapman. Juda ham baxtli insonlardan biri ekan. Bizga ham nasib qilsin. Azizlar, bu soatda esa biz Miko brendidan sharbatli ichimliklarni o'ynashga tayyormiz. Buning uchun Kinokit loyihasida ishtirok eting.
2: Albatta, sovg'amizning orasida esa Miko brendi logotiplari tushirilgan kepka hamda futbolkalar bor. Boshingizni issiqdan ehtiyot qilasiz. Tanangizni esa yumshoqina futbolkalar bilan yayrashiga hissa qo'shishingiz mumkin. Faqat Kinokit loyihasida qolib bo'lsangiz bo'ldi.
1: Xuddi shunday. Barcha yurtdoshlarimizga omad yor bo'lsin. DJ anonimdan esa yozni tarannum etuvchi tarona eshitamiz.
2: 98

0: maydondagi ixtiroslar efirga ko'chadigan fursat. Football Time Hit FM'da eksklyuziv savollar, shiddatli bahslar va zo'r sovg'alar. Dushanbadan jumagacha soat 18:00 Shirin G'ofurova bilan g'alabaning shirin ta'mini his eting. Bosh homiy Manol. Manol Germaniya brendi bo'lib, bu moylash mahsulotlari, sovutish suyuqliklari, avtokosmetika va avtomobil ehtiyot qismlarini ishlab chiqaruvchi Yevropa korxonasidir. Mana 30 yil davomida dunyoning 100 tadan ortiq mamlakatlaridagi millionlab insonlar Manolning mahsulotlarini tanlab kelmoqdalar. Manol vaqt bilan sinalgan sifat. Hamkorimiz Hydralife. Futbolda hayajon va chanqoq eng yuqori nuqtaga chiqqanda, Hydralife yordamga keladi. Bu jaziramada har yarim soatda bir necha xoplam Hydralife salomatligimiz uchun juda muhim.
1: Biznes kutmaydi. Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit oling. Kreditni 30 kunda yoping. Umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
0: Hit FM taqdim etadi. Salomatlik eng katta boyligimiz. Uni mustahkamlash borasida sizga malakali shifokorlar bilan ko'mak beramiz. Har payshanba soat 11:00 Doktor FM loyihasi. Hit FM'da Umarbek va Mohinur bilan. Xomi Dialab Medical. Dialab Medical ko'p tarmoqli klinikasi. Barcha turdagi laboratoriya tahlillari, diagnostika xizmatlari hamda malakali shifokorlar tekshiruvlarini taklif etadi. Shuningdek, zamonaviy mobil klinika xizmatidan foydalanib, uyga chaqiruv orqali laboratoriya tahlillari EKG, EEG va UZI tekshiruvlardan foydalanishingiz mumkin. Batafsil ma'lumot 1394 qisqa raqamlari hamda dialab.uz saytida. Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

0: KitFM radiosi Tong Drive Show va bizda Kino Hit loyihasi boshlandi. Bu loyihada ishtirok etib g'olib bo'lgan yurtdoshimizga esa biz Miko brendidan sovg'alarimizni beramiz. Bu qanday sovg'alar?
1: Bu albatta sharbatli ichimliklar. Bir blok azizlar, bundan tashqari Miko brendi tushirilgan juda ham sifatli kepka va futbolka sizga nasib etadigan umidamiz. Buning uchun shunchaki Kino Hit loyihasi ishtirok eting va turli meva ta'mli sharbatli ichimlikni qo'lga kiriting. Uni brendi esa Miko va hozirgina biz mana olchaligini mazza qilib shimiryapmiz. Lekin simiryapmizmi?
0: Simiryapmiz.
1: Simiryapmiz,
0: to'g'ri. Simirib qanaqa ichilardi o'zi?
1: Mana iching. Ana, voy, bu simirilmadi, bu boshqacha ovoz chiqdi. Oxirida qiling-da, hali reklamalarda qiladi-ku. Ana. Aha. Ana, azizlar, reklamani zo'ri bo'ldi, reklamani zo'ri. O'shaning uchun ozginadan iching, keyin tomog'ingiz og'rib qolsa, keyin o'tirasiz bu yerda, bo'ri bilan boraman. O, 93.8 abonenti menimcha ishtirok etish istagida qo'ng'iroq qildilar.
2: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom, yaxshimisiz?
2: Rahmat.
0: Ayyomlar muborak bo'lsin sizga. Tanishib olamiz. Ismingizni ayting.
2: Sizlarga ham. Ismim Fotima, Toshkentdan.
0: Fotima, xush ko'rdik
1: sizni. Qayerda ishlayapsiz bizni?
2: Toshkent City atrofida.
1: Oo, zo'r joyda ishlayapsiz-ku. Vaziyat qanday u yerda?
0: Tirbandlik u yerda.
2: Vaziyat anaqa, parkovkadaman.
1: Yaxshi. Tinchlik. Tinchlik bo'lsin, Fotimaxon. Nima ish qilasiz? O'sha atrofda ishlaysizmi?
0: Hamma tinch.
2: Yo'q, bugun ish bilan kelgan edim.
1: Aha, tushunarli. Toshkent City'ga ish bilan kelgan bo'lsangiz, demak,
0: tikti ishlarni bitirib qo'yadilar-da, o'sha yerda sekin keyin. O'tdi, bilasizmi, hozir hamma banklar o'sha yerga ko'chgan asosiy binolari.
1: Ha, u ham
2: yo'q, men shifokorman.
0: Shifokor,
1: qanaqa yo'nalishda?
2: Biz gaplashgandik kardiologiya bo'yicha.
0: Ha, o'sha sizmi?
2: O'sha men.
1: O'shasizmi? Davomini aytmang lekin. Fotimaxonga zarar yetib qolmas. Yaxshi, kardiolog bizni tinglovchimiz Fotimaxon, siz uchun hozir bir filmni namoyish etamiz, to'g'rirog'i e'tiboringizga havola etamiz.
0: Eshitiramiz.
1: Aha. Tushunarli. Biz bugun noutbukdan eshitirar ekanmiz. Marhamat.
0: Hali ko'taray ovozini.
1: Ko'tardim.
3: Amin. Tinchlik, xotirjamlik bo'lsin. Xonadonlaringga fayz-i baraka ato qilsin. Bolalarim baxtli, saodatli bo'lsin. Rohatini ko'rish hammamizga nasib qilsin. Amin. Allohu akbar.
4: Xush kelibsiz.
3: Ana. Abular kanku. Uylaring juda chiroyli bo'pti. Baraka top. Endi men bir hammomlarni ko'rtirsam. Qani, qanaqa remont bo'pti?
5: Voy, bemalol dadajon.
3: Ha, darvoqa. Mana bu shuchinga to'lanadigan pul. Mabodo suv ko'p ishlatsan, taqillatib o'tirmagin. Chiqing, xo'pmi?
5: Voy, bu nima deganingiz? Dada.
4: Sizga endi vi. Biroy, bemalol cho'milavering, dada.
5: Dadasi.
4: Halima. Dadamni pullari tabarruk. Sizga qo'shib beraman, dada.
0: Mana shu parcha, xo'sh, qaysi filmdan olingan edi? Javobingizni eshitib
1: qo'yib beraman. Kardiologimiz, kardiologimiz mazza qilib baland ovoz eshitdi.
6: Filmdan olingan edi.
1: Bu qanaqa mashina ekan, ha? Radiomizdan ham tirish chiqyapti. Qanaqa mashinada eshityapsiz bizni?
2: Nexia 3 ta.
1: Zo'r ekan, ha, kolonkalar.
0: Mashina zo'r ekan,
1: qarang. Almashtirganmisiz kolonkasini? O'ziniki shunaqa zo'rmi?
2: O'ziniki, manimki, almashtirmaganman.
1: Qoyil, qoyil, zo'r. Ovoz dahshat, mana tinniq chiqdi.
0: Nexia 3 ham zo'r mashinada o'zi.
1: Albatta, albatta. Fotimaxon, javobingiz?
2: Menda 2 ta variant bor.
1: Aha, 3-uncisini ayting.
2: 3-uncisi ham bor.
1: Ayting. Bittasini.
2: Dadam bilmasin deb o'ylayapman bitta.
0: Xo'sh.
2: Udam bilmasinmi?
1: Aha, keyin qo'shnim bilmasin.
2: Mening dadam bo'ydoqqa ham o'xshab ketyapti lekin.
0: Aha, qabul qildik. Qaysi birini qabul qilaylik o'zi?
2: Xohlaganingni, to'g'risini.
0: Unda xayrlashamiz siz bilan.
1: Variantlar
0: orasida birortasi ham to'g'ri emas. Salomat bo'ling, kuningiz yaxshi bo'lsin. Kardiolog tinglovchimiz. Bu filmni taniganlar bo'lsa, qo'ng'iroq qiling 88 114 90 80 raqamlari xizmatingizda, lekin Telegramda ketma-ket to'liq to'g'ri javoblarni o'zi kelyapti. Katta rahmat barchaga.
1: Tinglovchimiz borlar, 10:33 abonenti efirdasiz. Assalomu alaykum.
6: Assalomu
1: alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshimisiz? Aha, xursamiz. Ismingiz?
6: Pulim bor edi, yangi boshlab bu kinoni.
0: Qanday?
6: Pulim bor edi.
0: Sizchi to'g'ri yo'lda ketyapsiz, manzilga yetib bora olmayapsiz-da.
6: Yo'qki, pulim yo'q edamizda.
0: Yo'q-da.
1: Birinchisi yaqinroq. Nima dedingiz hozir?
6: Pulim yo'q edi yoki pulim bor edi?
1: Ismingizchi?
6: Anvar.
1: Anvar. Xo'p. Nima qilamiz, Azimat Oxundi?
0: To'g'ri deb qabul qila olmaymiz, chunki boshqacharoq edi. Film nomi aynan kerak bo'ladi. Endi film nomi qo'yilgan, shunaqa tarjima bo'lganda ham boshqa gap edi. Bu o'zbek filmi shunday nom bilan atalgan. Xayrlashishga majburmiz. Salomat bo'ling, ishtirok uchun rahmat. Xo'sh, qani yana ham yaqinlashtirib aniq javobni aytadiganlar bormi yoki yo'qmi?
1: Lekin hozir Anvarni javoblari to'g'ri javobga yaqinroq keldi.
0: Shoirona misralar.
1: Bormi, bormi?
0: Va alaykum assalom.
6: Albatta. Bu puling bo'lsa.
0: Puling bo'lsa. Bu to'g'ri javob. Bu to'g'ri javob.
1: Buxorolikmisiz?
6: Albatta.
0: Puling bo'lsa.
1: Yo'q, naqa demadi. Puling bo'lsa dedilar.
6: Yana bitta.
1: Yana bitta.
6: Puling bo'lsa.
0: Bora Buxoro shevasidan
1: o'rganasan.
0: Radioni pasaytiring, radioni. O'chiring radioni.
1: Radioni hozircha pasaytirib turing.
0: Ha, telefonda gaplashsangiz yetadi. Haqiqatan ham juda ham shirin sheva.
1: Juda.
0: Ibi, moshunchada qich qorsalar keldi, qich qorsalar hammasi hukizdi. Hukizdi, qo'yla bo'ladi ular. Moshunchasi kamaz deb bo'ladi.
1: Sizdan ma'lumki, yangiz Buxoroda shekilli.
0: Buxorolik qursoqlarim bo'lgan.
1: Ha, ismingizni ayting.
0: Omon bo'lasin.
6: Akbar Ali,
1: juda ham xursamiz va mana kayfiyatimizni ko'tardingiz, puling bo'lsa deb. Endi keyingi savollarga javobni sizdan eshitamiz.
0: Tayyormisiz?
6: Tayyorman.
0: Puling bo'lsa filmida bosh qahramonni otasi rolini kim ijro etadi? Mana hozir qishloqdan shaharga keladi, o'sha epizodda
6: eshitdim. Matyoqub Matchonov.
0: Barakallar. Ana desam, ikkinchi savolimizga o'tamiz. Puling bo'lsa filmida ixtiro bilan shug'ullanadi, ya'ni ilmiy ishlar bilan. Xo'sh, u nimani ixtiro qilgan edi?
6: Ipak tolasi.
0: Ipak tolasini yangicha uslubda, demak, yetishtirishni. Barakallar. To'ppa to'g'ri. Tabriklaymiz sizni, savollarimizga to'g'ri javob berdingiz.
1: Anvar Xo'ja dedingiz.
6: Kinoni yaxshi ko'raman. Akbar Ali.
0: Haqiqatda juda ham yaxshi film chiqdi.
6: Yaxshi film, juda ham zo'r bo'lgan.
0: Ma'no mazmun zo'r, yuragini achitiradigan joylari bor. Aslida fojiali holatu komediya bilan, g'aligi satira bilan buni olib chiqishgan.
1: Shunday, shunday.
0: Mazza qilib tomosha qilgan film. Omon bo'lingmi, sizni tabriklaymiz. Siz Miko brenddan sovg'alarni yutib oldingiz. Akbar Ali.
1: Buxorolik tinglovchimiz.
0: Buxoroga salomlar.
1: Mana bu olqishlar sizga. Albatta, hozir yana radioni ovozini baland qilish esingizdan chiqmasin, pasaytirib qo'ygandingiz. Har qalay, Akbar Ali yutilar Miko brendidan sharbatli ichimliklarni soatning 27 daqiqasida, demak, bizda yana o'ynash imkoniyati bor.
0: Bor. Menimcha bu yog'iga Bollywood olamiga murojaat qilsak kerak, u shundan kelib chiqib qo'ng'iroq qilishga shaylanib turingiz.
1: Ana suhbatni divonachasi bu yo'lda debdi.
0: Bo'ldi bu yog'iga.
1: Shunday bo'ldi, biz chiroyli qo'shiq eshitamiz. Sitora guruhidan.
0: Ayatdan chiqaring, to'xtang, bari aytib o'taylik, shuncha og'ir bo'lib yozishi. Jalol Sobirov, Rustam Yadgarov, Muslimbek Zufarbek aka, Farah Musoxo'jayev, Shavkat Sodiqov, Iskandar Rahimov, Liverpool, Firax, Javohir Saydaliyev, Ahror Gulamov, Odil Mahmudov, Mirvohid Yahyoyev, Shahobiddin Burxon, Odil Abduganiyevich, Salohiddin. Katta rahmat sizlarga Telegram orqali Kino Hit loyihasida ishtirok etayotganingiz uchun. Xursandmiz.
1: Albatta. Bir necha daqiqadan so'ng 88 114 90 80 raqamlariga qo'ng'iroq qiling.
7: To'g'ri tanlovdasiz.

0: hayotimiz davomida o'nlab voqealarga duch kelamiz. Ba'zilardan ibrat, ba'zilardan saboq olamiz, ta'sirlanamiz, hayratga tushamiz. Ba'zilarni esa hikoya qilib bergimiz keladi. So'zlab bering, eshitamiz. Dushanbadan jumagacha soat 19:00 da Hit FM'da Hikoya qil loyihasi. Shirin G'ofurova bilan Xomiy qaldirg'och milliy taomlari reklama.
1: Toshkentning mashhur O'zbek filmdagi

0: Asrida Germaniyada tug'ilgan va Turkiyada butun dunyoda mashhur bo'lgan Tarkan janoblardan eshitdik taronani. Bizga esa qo'ng'iroq qilgan yurtdoshimiz 83-86 abonenti Kinokit loyihasi ishtirok etish istagida bo'lsalar kerak.
1: Ular bilan bog'landik. Alo, assalomu alaykum.
2: Assalomu alaykum.
1: Va alaykum assalom. Kun xayrli bo'lsin sizga.
0: Tanishib olamiz.
2: Islom Qabiba, Toshkent.
0: Sabina?
2: Habiba.
0: Habibaxon, juda xursandmiz qo'ng'irog'ingizdan. Habibaxon, bizni Toshkentning qaysi nuqtasidan eshityapsiz?
2: Biz Ko'ksaga qarab ketamiz.
0: Yaxshi, demak yo'lda eshitayotgan ekansiz.
1: Bitta savol berishga ijozat berasiz, ya'ni nechinchi yilsiz?
2: 2001.
1: Ha, bu filmni ko'rganmikansiz? Hind, retro hind filmidan hozir parcha tayyorlaganmizda.
0: Onalari ko'rganlar.
1: Yordamchilar bormi yoningizda?
2: Bor.
1: Juda yaxshi, balki eshitib ko'ring, qani topa olarsiz. Umid qilamiz har holda bundan. Radio bor yoningizda?
2: Ha, bor.
1: Eshiting. Ovozini ko'taring va mana bu parchani qani eshitib ko'ring-chi, ovozlarga ham e'tibor bering.
0: Yordamchilarim,
3: uchalarimni hali yaxshi bilmabsan.
4: Kimlarsiz?
3: O'rganimdan keyin ular
5: yo'q. Unday demang.
3: Ha, janki. Mendan keyin ular Krishnani ne kuyga solishlarini tasavvur qilasanmi? Mening borimda shunday bo'lsa, mendan keyin
0: qani davomi? Eshitamiz.
1: Mana shu film.
0: Aha.
1: Qaysi mana shu parcha qaysi filmdan edi? Eshitib oldingizmi?
0: Eshitdim.
2: Yo'q, oxirgacha eshitmadim. Krishnaning joyini
1: eshitib
0: oldim. Ha. Eng muhim joyini eshitibsiz lekin.
2: Farzand, bitta ayol o'ynagan kino bo'lardi. Krishna degan o'g'li bo'lardi. Adashmasam, yetim yoshligida berorgan bo'larmidi, shunaqa bo'lardi.
1: Ana bo'lmasa.
0: Menimcha siz yangi ssenariy yozyapsiz, balki mutolamiga.
1: Aralashib qolib ketdi bu yog'i. Eslay olmadilar. Salomat bo'ling.
0: Mamcha yonlarda yaqin insonlari ham bor, ular ham topa olmadilar. Ikkalalari ham yosh avlodda. Hali bu balki bu filmni ko'rishmagan.
1: Telegram orqali to'g'ri javoblar yetib kelgan. Parchani davomini ham eshittiramiz navbatdagi ishtirokchimizga. Balki tinglayotgan bo'lsalar topishlari mumkin.
0: Bor, bor, mana 91 abonent efirda.
1: Alo, assalomu alaykum.
6: Assalomu alaykum.
1: Va alaykum assalom. Hind filmi deganimizdan keyin qizlar faollashdi.
0: Shunday ismingiz?
6: Muxlisa.
0: Muxlisaxon.
1: Siz nechinchi yilsiz Muxlisa?
6: 93.
1: Ha, demak siz ko'rgan bo'lishingiz kerak bu filmni.
6: Ko'rganman. Jannat bu film.
1: Jannat filmi. Barakalla. Topa to'g'ri, topa to'g'ri. Bu film Jannat filmi. Ana endisa filmdan olingan savollarga o'tamiz. Diqqat qiling. Ikkita savolga to'g'ri javob bersiz bo'ldi, g'olib bo'lasiz. Birinchi savolimiz, bu filmda o'sha bosh qahramon Krishna rolini kim ijro etgan?
6: Shu aktyor ismi lekin esimda yo'q.
1: G harfidan boshlanadi.
0: Bu aktyor bilasizmi, ko'pincha o'sha komediya janridagi filmlarda zo'r rol ijro etgan.
1: Krishna Govinda. Shunaqa qo'shiq bor edi haligi, aniqlanmi? Mahabharat serialda Krishna Govinda degan qo'shiq bo'lardi. Xo'sh, bu aktyor ismi nima edi?
0: Javobingiz?
6: Filmda Krishna bo'ladi. Atrab olingan o'g'li bo'ladi.
1: Hindlardachi, hindlarda mana shu ikkita ismni ham, nomni ham o'sha o'zligini bir ilohligi bor, shunga nisbat qilib aytishadi bu ikkita nomni ham.
0: Va aytib o'tishim kerakki, bitta ismlari ismi bilan mashhur bo'lgan aktyor, familiya ham yo'q yonida.
1: Shunda.
6: Hozir.
0: Xo'sh, javoblarim nadir?
1: Arun Ahuja.

0: Faqat siz yetishmayotgan joyini siz to'ldirishingiz kerak bitta so'z bilan. Bir narsa arum ahuja. Uzoq kutolmaymiz, 3 soniya vaqt. 3, 2, 1. Javobingiz? Yo'q, kelmadi. Salomat bo'ling, ishtirok uchun rahmat. Astoydir harakat qildik. Yo'q.
1: Lekin to'g'ri javoblar.
0: Krishna Govinda degan joyda shu Govinda haqida.
1: Govinda bu javobni sizga bilasizmi? Mana kimlar yozdi. Oho! Bironta ham noto'g'ri javob yo'q. Govinda Govinda Sevara Mr. X Kozim. RXR. Oho, Begzod yozibdilar. Umarxonov, Dilshod, Xon hazratlari, Abduzohidjon, Kamola. Aha, raqamlardan kelgan Begzod, Ravshan, Alisher, Sherzod. Film nomini ham to'g'ri javob yozganlar bor. Zokirov, Shokirbek, Dilorom, Iskandar. Hamada Otabek ham mana to'g'ri javob hattoki. Rahmatjon, Gapal debdilar. Bu Govinda edi, Adilova. Hamma to'g'ri javob yozganlarga rahmat. Ushbu filmni soundtrack eshitamiz chunki reklamani o'tkazib yuboramizmi? Reklamaga ham taqalarki. Mayli, reklamaga eshitamiz shu qo'shiqdan, to'g'rimi?
0: Marhamat, birgalikda eshitamiz. Yaxshi kayfiyat sizni tark etmasin. Kina hitni mana shu nuqtada yakunlaymiz.
1: Albatta, va g'olib bo'lgan tinglovchimizni tabriklaymiz. Mikobrandan sharbatli ichimliklarni har qalay bitta bo'lsa ham tinglovchimiz qo'lga kiritdilar.
2: 98 FM Hit FM

0: Dehqonchilik yoki tadbirkorlik maqsadlari uchun yer uchastkalarini qidiryapsizmi? Endilikda barcha turdagi yer uchastkalarini e-auksion elektron savdo platformasi orqali sotib olishingiz mumkin. Ro'yxatdan o'ting, hisobni to'ldiring va onlayn auksion g'olibiga aylaning. Batafsil ma'lumot e-auksion.uz saytida.
1: FTV telekanalida X-Factor Uzbekistan shousining 4-chi mavsumi start oladi. Biz haqiqiy hikoyalar, yorqin xarakterlar va unutilmas ovozlarni izlayapmiz. Birinchi qadamni qo'y, ariza topshir. 99 kodi bilan 760-59-90 raqamiga qo'ng'iroq qil va katta sahnaga loyiq ekanligingni isbotla. X-Factor Uzbekistan. O'zingni namoyon etish vaqti keldi. Bu ovoz sizga tanishmi? Demak, sizga HiPad kerak. Barcha turdagi avtomobillar uchun yuqori sifatli HiPad keramik kolodkalari. 25 000 km masofaga kafolat beramiz. Ma'lumot uchun telefon 55 510 77 00. HiPad keramik. Shahringiz avtodokonlaridan so'rang. Reklama bo'limi 33 598 00.

0: bolle.
1: Hit FM takdim etadi. Dushan Badanchu magacha Hypad Show loyihasi. Tormozni bos, tingla va avtomobil uchun kolodkalar yutib ol.
2: Davom etamiz azizlar. Hit FM radiosi bizda tezkor test loyihasi boshlandi. Bu loyihada ishtirok etib, Hypad kompaniyasidan Hypad keramik kolodkalarni yutib olishingiz mumkin. Faqatgina bitta kichkina shartimiz bor, u ham bo'lsa, siz Chevrolet avtomobillaridan birida harakatlanishingiz kerak. Mana shu avtomobilingizni oldi g'ildiraklar uchun keramik kolodkalarni yutib olsangiz bo'ladi.
3: Omad yor bo'lsin. Bizga qo'ng'iroq qilgan 3999 abonentim. Tanish raqamlar negadir. Va alaykum assalom, tong xayrli bo'lsin. Ismingiz? Rahmat. Tanishamiz.
4: Ahror,
3: faol tinglovchilardan siz nazarimda, chunki raqamingizni tez-tez ko'rib turamiz telefonlarimizda.
4: Ahror
3: G'ulomov, juda ham xursandmiz qo'ng'irog'ingizdan. Qanday mashinangiz bor edi?
4: Xo'p, Cobalt bor, Lacetti bor. Cobalt uchun o'ynaymiz.
3: Cobalt uchun o'ynaymiz.
2: Sizlar mashinangiz bo'lib uyalmaysizmi kolod yutib olishga? Boshqalarga berishingiz bo'lmaydi.
3: Endi kimdir bittasini haydasa kerak-da.
2: Shunaqa, shunaqa.
3: Demak, Cobalt uchun biz Hypad kolodkalarini o'ynar ekanmiz. Ahror G'ulomovga omad tilab qolamiz. Testlarimizga to'g'ri javob bersangiz bo'ldi. Kolodka sizniki bo'ladi, Ahror.
2: Omad yor bo'lsin. Tayyormisiz?
4: Aha.
2: Diqqat qiling, demak birinchi savolimiz. Qaysi javobda musiqa yo'nalishidagi mukofot nomi keltirilgan? Oscar, Grammy, Nobel.
4: Ikkinchisi.
2: Ikkinchisi Grammy, Keyingi savol, ikkinchi savolimiz. Turon yo'lbarsi nomini olgan ulug' sarkarda kim edi? Amir Temur, Zahiriddin Muhammad Bobur, Jaloliddin Manguberdi. Yo'lbarsi. Qabul qildik javobingizni. Uchinchi savolimiz. Kavkaz marvaridi deb e'tirof etiluvchi mamlakat qaysi? Gruziya, Armaniston, Ozarbayjon. Kavkaz marvaridi deb e'tirof etiladi bu mamlakat. Gruziya, Armaniston, Ozarbayjon.
4: Ozarbayjon bo'lsa.
2: Qabul qildik. Tabriklaymiz biz sizni.
3: Ahror G'ulomov.
2: Ahror bugun g'olib bo'ldilar.
3: Hypad kolodkasini qo'lga kiritdingiz.
2: Muborak bo'lsin. Tabriklaymiz.
3: Shunchasini. Tavakkal qildingizmi yo taxmin qildingizmi?
4: Yo'q, buni ikkitasini endi aniq javob bor edi, shu bittasiga tavakkal qildim. Buni kolodkani o'zi bitta qarindoshim bor, juda tushib yuta olmayapti o'zi. Men o'sha uchun o'ynab niyat qilirdim, yutdim. Ismi Hoji Murod.
2: Hoji Murod, tabriklaymiz. Siz yutib olgan ekansiz mana, sizga nasib etibdi.
4: Hoji
2: Murod uchun sovg'a qilyaptilar,
3: barakalla. Sizning raqamingizni qayd etib qo'ydik va sizga qo'ng'iroq qilishadi Hypad kolodkasidan. O'zingiz olib ketasizmi, ularga berasizmi? Endi bu albatta o'zingiz hal qiladigan masala. Ahror G'ulomov, sizni tabriklaymiz. Salomat bo'ling.
4: Salomat bo'linglar, rahmat.
2: Bo'ling, kuningiz yaxshi o'tsin. Ana shunaqa bizda xuddi homiylarimiz kabi, Hit FM radiosini o'zi kabi tinglovchilari ham saxiy, o'zlariga bo'lmasa-da yaqinlarga ravo ko'rishadi. Tabriklaymiz, asosiysi g'olib bo'la oldilar, savollarimizni barchasiga to'g'ri javob bera oldilar.
3: Xuddi shunday va biz tabriklaymiz yana bir bor Ahror G'ulomovni. Qarang, yaqinlari uchun o'ynagan ekanlar, xolis niyatga mana shu yarasha javoblar bo'ldi, natija bo'ldi. Tabriklaymiz.
2: Endi buni yana bitta sababi borki, yaxshi narsani hamma bir-biriga ilinadi. Hypad keramik kolodkalar shunaqa sifatli, yaxshi bo'lgani uchun ham yaqinlarga mana ilinib, ular uchun taqdim etyaptilar. Xo'p, siz ham xarid qilishingiz mumkin. Toshkent shahri, Toshkent viloyati avtomobillarga ehtiyot qismlari sotiluvchi do'konlarda Hypad keramik kolodka sotuvda bor, mashinangizni oldi orqa g'ildiraklari uchun sotib olsangiz bo'ladi va ular haqidagi batafsil ma'lumotlarni hypad.uz Instagram akkauntidan olishingiz mumkin. Direkt orqali yozing, tormoz tizimidagi qanaqadir bir savollaringiz bo'lsa, muammolar bo'lsa, u yerdan javob olishingiz mumkin.
3: Xuddi shunday, hozir esa biz chiroyli qo'shiqlar bilan keyingi soatga yetib olamiz azizlar. Soatimiz 8:53 daqiqa o'tganligini ko'rsatyapti. Kechagi ob-havodan farqli o'laroq bugun poytaxtimizda harorat ancha isisa kerak.
2: Lekin yomg'ir kutilyapti deyishdi.
3: Yomg'ir, demak 11 dan keyin yomg'ir yog'ishi mumkin ba'zi bir joylarda, to'g'rimi?
2: Bugun juma-ku, ko'pchilik hali tog'oldi hududlarga boradiganlar bo'ladi. Shunaqa hududlarda ehtiyot choralarini ko'rib qo'ying. Har holda sel toshqinlari bo'lib turibdi. Kecha Jizzaxda ham 3 ta avtomobilni oqizib ketgan, kuchli sel kelib, shu darajada kuchli sellar kuzatilib turibdi tog'li hududlarda. Shuning uchun ham ehtiyot chorasini ko'rgan yaxshi. Eslatib qo'yish, bu haligi vahima qilish yoki boshqa narsa emas, shunchaki eslatib qo'yish. Shunaqa niyatimiz bor. Bu ham bo'lsa sizni xavfsizligingiz uchun.
3: Albatta azizlar, keyingi soatda uchrashamiz. O'zingizni va yaqinlaringizni, asablaringizni ehtiyot qiling.

Musa Kiss. Hit FM'de Mikko bilan salqinlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Mikko, zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Mikko, har idishida quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama.

0: dolzarb masalalar yechimini ekspertlar bilan izlaymiz. Hali so'z ochilmagan mavzularni yoritamiz. Vaziyatlarga tinglovchilar bilan baho beramiz. Dushanbadan jumagacha Azamat va Qunduzxon bilan Impuls Talk Show'si Hit FM'da. Biz hammani eshitamiz.
1: Mana shu lahzalar yetib keldi azizlar, Impuls Talk Show'si Hit FM radiosi. Assalomu alaykum, barchaga tong xayrli bo'lsin.
2: Assalomu alaykum, 98 to'lqinlarda barchani xush ko'rdik. Impuls Talk Show'sida doimgidek qiziqarli mavzularda suhbatni amalga oshirishda davom etamiz. Bugungi mavzuyimiz tashabbusli byudjet loyihasi, erishilgan yutuqlar va kelajakdagi rejalar haqida suhbatimizni olib boramiz. So'ylaymizki, siz ham befarq bo'lmaysiz, chunki har birimiz uchun daxldor bo'lgan mavzu hisoblanadi. Eslatib o'tamiz, ushbu dastur O'zbekiston Respublikasi Prezident Administratsiyasi huzuridagi ommaviy axborot vositalari uchun kontent tayyorlash markazi bilan hamkorlikda amalga oshirilmoqda.
1: Albatta, tashabbusli byudjet loyihasi, erishilgan yutuqlar va kelajakdagi rejalar haqida bugun gaplashar ekanmiz. Uzoq yillar davomida O'zbekistonda aholi byudjet mablag'lari sarfini va turli loyihalarni moliyalashtirilishida ishtirok etmagan edi va odamlar tashabbuslari amalga inobatga olinmagan va hudud va mahallalarni o'zida hal qilinishi mumkin bo'lgan masalalar ham respublika darajasida ko'rib chiqilgan ekan.
2: Albatta.
1: Va bugun tashabbusli byudjet, ya'ni ko'pchilik buni open budget ham deb tushunishadi. Xo'p, tashabbusli byudjet bugun aholiga qanday ta'sir qilyapti va mana shunday siyosiy jarayon deymiz, ijtimoiy jarayonlarda aholini ishtiroki qanday? Bu borada mavzuni ochiqlash uchun studiyamizga ekspert taklif etganmiz, iqtisodiyot va moliya vazirligi yetakchi mutaxassisi Chorif Ulug'bek aka. Assalomu alaykum, xush kelibsiz.
3: Assalomu
2: alaykum. Va alaykum assalom, aka. Kun xayrli bo'lsin. Vaqtingizni ayamasdan kelganingiz uchun katta rahmat. Bugungi mavzu haqiqatan ham xalqimizni orasida rosa ko'p muhokamalarga sabab bo'lgan, turli vaziyatlar bilan esida qolgan, turli o'sha jamoalarning bir yumorlariga sabab bo'lgan mavzu hisoblanadi. Bu bejiz emas, chunki xalq bilan bog'liq bo'lgan juda katta bir masshtabdagi loyiha hisoblanadi va mana shu loyihani asl mohiyati, ko'zlangan maqsadlar, uni erishgan natijalar haqida bugun tinglovchilarimizga ma'lumot berib o'tish niyatimiz bor. Tashabbusli byudjet loyihasi joriy etilishidan oldin qanday muammolar mavjud edi va tashabbusli byudjet bu muammolarni yechish uchun qanaqa bir asos bo'la oldi? Mana shuni bilan boshlasak suhbatimizni.
3: Uzoq yillar davomida O'zbekistonda aholi byudjet mablag'lari sarflanishi va turli loyihalarning moliyalashtirilishida ishtirok etmagan. Odamlar tashabbuslari amalda inobatga olinmagan, ya'ni hudud va mahallalarning o'zida hal qilinishi mumkin bo'lgan masalalar respublika darajasida ko'rib chiqilgan. Natijada byurokratiya va ortiqcha qog'ozbozlik jarayonlari paydo bo'lgan. Ammo muammolar yechimsiz qolib ketavergan. Oxirgi yillarda amalga oshirilgan islohotlar natijasida mana 7-8 yil fuqarolarning byudjet mablag'lari sarflanishida ishtiroki oshdi. Aholi bildirgan takliflar, aniq takliflar asosida turli loyihalar moliyalashtirib kelinmoqda. Mana shu bu jarayon, ya'ni tashabbusli byudjet loyihasi muhim o'rin tutadi. Tashabbusli byudjet loyihasi jamoatchilik fikri asosida tashabbuslarni shakllantirish va moliyalashtirish bo'yicha mamlakatimizda joriy etilgan ilk amaliyot hisoblanadi.
1: Tushunarli. Umuman tashabbusli byudjet deganda bugungi kunda yana bir bor ta'kidlab o'tamiz. Masalan, kimnidir maktabini, kimnidir tashkilotini, kimnidir mahallasini yo'lini tuzatish, to'g'irlash kerak. Eng asosiy
2: masalalar bor bu yerda. Oilaviy poliklinikalar kiritildi tashabbus bilan.
1: Poliklinikalar qanchasi yutdi va ta'mirlandi. Juda eski, ya'ni 1960-yilda qurilgan poliklinikalar bor ekan, ular qaytadan restavratsiya qilindi. Bundan tashqari
2: yog'ochlar o'tkazilishi, elektr simlar tortilishi,
1: ya'ni texnika bilan ham, yangi texnika bilan ham ta'minlanish baxtiga muyassar bo'lishdi va bu borada aholini ishtiroki juda ham muhim ekanligini va aholi haqiqatan ham bugun ularni kichkinagina bir ishtiroki, ovozi muhim ahamiyat va hal qiluvchi ahamiyat kasb etishini payqashyapti, bilishyapti va yildan yilga tashabbusli byudjetda ishtirok etadiganlar qamrovi kengayib boryapti, to'g'rimi? Albatta, bu haqda birozdan so'ng gaplashamiz. Shu o'rinda tinglovchilarimizdan ham savollar bo'lsa, albatta yuborishlari kerak.
2: Tashabbusli byudjet bo'yicha qanday ishtirok etdingiz? Siz tinglovchilarimizning orasida balki bu loyihada o'sha o'zlarining hududlari, ular ovoz bergan yoki ular tashabbus ko'rsatgan loyihalar yutib chiqqan bo'lsa, mana shular haqida ma'lumotlarni bizga yozib yuborsangiz yoki bu mavzu bo'yicha savollaringiz bo'lsa, kutib qolamiz sizdan. Telegram manzilimiz 88 114 90 80.

0: Пуль керек ма? Давр банктан расми даромадсиз 300 миллион сомгача микрокредит. Пульни ишлатинг, 30 кунда қайтаринг ва умуман фойз тўламанг. Батафсил 1284 қисқа рақами ёки Давр банкнинг ўзингизга яқин филиалига мурожаат қилинг.
1: Душанбадан жумагача соат 16:00 да бозорингизни берсин. Hit FM да Ширин Ғафурова билан.
2: Лойиха ҳомиси Ташкент Индекс.
1: Ташкент Индекс универсал бозор. Бу ерда сиз yengil avtomobillar, avtomobil ehtiyot qismlari hamda qurilish mollarining keng tanlovini topasiz. Ташкент Индексда shinam ko'ngilochar hudud, kafe va butun oila uchun dam olish joylari ham tashkil etilgan. Ташкент Индекс bu keng tanlov va qulayliklarni o'zida mujassam etgan yangi avlod bozori. Keling va o'zingiz ishonch hosil qiling. Telefon 55 515 33 33.
2: Hit FM реклама бөлімі
1: 33 598 00.

0: Импульс ток-шоусы Хит FM-де.
1: Хит FM радиосы Импульс ток-шоусы азизлер. Бүгін ташаббусли бюджет лайхасы ва эришилген ютуқлар, келечектеги режелер хақида гаплашар экенбиз. Бүгінгі экспертимиз яна бир бор эслатып ўтаман азизлер. Бүгін Иқтисодиёт ва Молия вазирлиги етакчи мутахассиси Улуғбек Чориев билан суҳбатимизни давом этамиз.
2: Улуғбек, хуш кўрдик яна бир кара сизни. Мавзуимизни давом эттирсак, ташаббусли бюджет лойиҳаси фуқароларимизга, халқимизга қанақа имкониятларни тақдим этяпти? Мана шулар ҳақида ҳам маълумотларни бериб ўтсак.
1: Марҳамат.
3: Ochiq hujjat axborot portali 2019-yilda ishga tushirilgan bo'lib, ushbu portal orqali bugungi kunga kelib minglab loyihalar moliyalashtirildi. Odamlarning bu jarayonlarga ishtiroki oshdi. Bu portal openbudget.uz, ya'ni xalq tilida open budget deb aytiladigan bo'lsa, ushbu portalning imkoniyatlari juda ko'p. Bu birinchi navbatda budjet mablag'larini shaffofligini, ochiqligini ta'minlash uchun tashkil etilgan. Unda O'zbekiston Respublikasidagi respublika budjeti, mahalliy budjetlardagi mablag'larni ochiq ravishda ko'rish mumkin.
2: Bu budjetlar nima hisobidan shakllantiriladi, Ulug'bek aka?
3: Soliqlardan,
2: to'lig'icha.
3: Keyingisi bu imkoniyatlardan bittasi bu tashabbusli byudjet loyihasi bo'ladigan bo'lsa, bunda fuqarolar o'zlarini muammolarini, ya'ni umum jamoaga tegishli bo'lgan obyektlarni ta'mirlash yoki ijtimoiy soha muassasalarini ta'mirlash hamda ularni moddiy texnik bazasini mustahkamlash bo'yicha loyihalarni kiritishi taklif qilib, ovoz berish yo'li bilan eng ko'p ovoz to'plagan loyihalarni uni realizatsiyani moliyalashtirib, uni amalga oshirishlari mumkin. Bundan tashqari portalni yana qo'shimcha boshqa imkoniyatlari bor. Yana shunday imkoniyatlardan bittasi bu fuqarolar agar o'zini OneID tizimi orqali parologini orqali kirsalar, fuqarolar to'lagan soliqni qaysi yo'nalishlarga, ya'ni davlat budjetiga kelib tushgan fuqarolarning to'lagan soliqlari qaysi yo'nalishlarga xarajat qilinganligini ko'rishlari, tanishlari mumkin bo'ladi. Bundan tashqari,
1: demak, xohlagan inson kirishi mumkin ekan OneID orqali faqatgina.
3: Keyingi imkoniyatlardan bittasi bu mahalla byudjeti degan rukun ham bor. Ushbu tizim orqali soliqlardan to'langan, ya'ni jismoniy shaxslarning yer mol-mulk solig'idan tushgan tushumlarni 10% mahalla byudjetiga yo'naltirish belgilangan. Ushbu soliqlarning 10%ini mahalla byudjeti jamg'armasiga kelib tushishida har bitta fuqaro o'zining mahallasiga qancha mablag' shakllanganligini, ushbu mablag'lar qaysi yo'nalishlarga ishlatilayotganligini bemalol tanishish mumkin. Bu ma'lumotlar hammasi shaffof, ochiq ko'rinishda ochiq byudjet axborot portalida shakllantirilgan.
1: Rahmat. Umuman tashabbusli byudjet jarayonlari necha mavsumda o'tkaziladi va ular qaysi oylarga to'g'ri keladi odatda?
3: Tashabbusli byudjet jarayoni yilda 2 marta, 2 mavsum doirasida o'tkazilishi rejalashtirilgan. Birinchi mavsum fevral, mart oylarida o'tkazilishi, ikkinchi mavsum iyul, avgust oylarida o'tkazilishi rejalashtirib kelingan. Jarayon 4 ta bosqichda o'tkaziladi. Hozirgi kunda bu 5-chi bosqich ham qo'shilgan. Birinchi bosqich bu fuqarolar o'zlariga tegishli bo'lgan hududlarda yoki o'zlarini qiynab kelayotgan muammolarini umum jamoaga tegishli bo'lgan obyektlarni tashabbusli byudjetda taklif kiritish, ya'ni 20 kun davomida.
2: Bu ham portalga kiritiladimi takliflar?
3: Portalga.
2: Kim tomonidan?
3: Fuqaro.
2: Istalgan
3: fuqaro o'zini registratsiya, ya'ni ro'yxatdan o'tkazib, taklifini qoldirish mumkin. Har bitta fuqaro faqat bir marta taklif qoldira oladi mavsumda. Keyingi mavsumda yana qoldirishi
1: mumkin.
3: Keyingi bosqich bu ikkinchi bosqich, ya'ni kelib tushgan taklifdan saralash bosqichi o'tkaziladi. Tuman shahar hokimliklari huzurida ishchi komissiyalar tashkil etilgan. Ushbu komissiyalar kelib tushgan takliflarni nizomga talablar doirasida ularni saralashdan o'tkazib beradi. Saralashdan o'tgan loyihalar esa keyingi bosqich, ya'ni targ'ibot bosqichi bo'ladi. Ya'ni fuqarolar loyiham o'tdi, keyingi bosqichga ovoz berish bosqichiga tayyorlanadi. Targ'ibot bosqichi tugagandan so'ng ovoz berish jarayoni o'tkaziladi. Ushbu ovoz berish jarayonida fuqarolar o'zlariga tegishli bo'lgan loyihalarni eng ko'p ovoz to'plagan holda olib bo'lish mumkin bo'ladi. Ovoz berish jarayoni 10 kun davomida o'tkazilib, 10 kun davomida tuman shaharlarga ajratilgan mablag' doirasida eng ko'p ovoz to'plagan loyihalar g'olib deb topiladi.
2: Tushunarli. Yana bir muhim jihati bor bu loyihani amalga oshirilishida. korrupsion holatlarni oldini olish. Chunki mana bosqichlarni sanab o'tyapsiz. Aslida kimgadir bog'liqlik joyi yo'q. Fuqaroni o'zi tashabbusini kiritayapti. Mana shu tashabbus agar arzigulik deb baholansa, u tasdiqlanyapti va odamlar tomonidan ovoz berish jarayoni orqali amalga oshirilyapti va qaysi bir nuqtasida korrupsion holatlar bo'lishi mumkin va uni oldini olish uchun qanaqa chora-tadbirlar ko'riladi?
3: Portalni inson omili, ya'ni insonlarga bog'liq bo'lgan qismlar maksimal tarzda
2: qisqartirilgan.
3: Ayniqsa g'oliblarni aniqlash jarayonida bu yerda inson omili yo'q, umuman qatnashmaydi. Portalni o'zi
2: shaffof kuzatib borsa bo'ladi.
3: Portal avtomatik tarzda g'oliblarni aniqlaydi. Yana bitta ko'rinishi, ya'ni ovozlarni, kelib tushgan ovozlarni soati sekundagacha ovozlarni ko'rish chastida, qismida ko'rish mumkin bo'ladi. Hozirgi kunda bu bo'yicha yana bir qator takomillashtirish ishlari amalga oshirilmoqda. Endi kelib tushgan loyihani saralashdan o'tkazish bo'yicha komissiya buni o'z-o'zidan rad qilib yuborish yoki keyingi bosqichga o'tkazmaydi. Ya'ni kelib tushgan loyihalarni buyurtmachi tashkilotlarga yo'naltirib beradi. Ushbu buyurtmachi tashkilotlar o'rganib, loyihani haqiqatdan ta'mirlash kerak yoki o'sha ijtimoiy soha, umumta'lim maktablari, bog'cha yoki tibbiyot tashkilotlariga kerak bo'ladigan jihozlarni komissiya o'rganib chiqib, xulosalar taqdim etiladi. Keyin ishchi komissiya tomonidan ushbu xulosalarga asosan rad qilinadi yoki
2: tasdiqlanadi.
3: Buni nizomda berilgan kriteriyalar bor, ya'ni kriteriyalarga ko'ra obyekt birinchi navbatda umum jamoaga tegishli bo'lgan bo'lishi kerak.
1: Kimdir xonadon bo'lishi kerak emas deng.
3: Shaxsiy manfaatga yoki qandaydir tadbirkorlikka yo'naltirilgan bo'lmasligi zarur. Keyin bizda amalga oshirish qiymati belgilangan, ya'ni tashabbusli byudjet loyihalari maksimal qiymati bazaviy hisoblash miqdorining 4000 baravaridan oshib ketmasligi kerak. Ya'ni hozirgi kunda bazaviy hisoblash miqdori 420 so'm bo'ladigan bo'lsa,
1: 160 milliard bo'ladimi shunda?
3: 412 ming so'm bo'ladi.
1: Shunday.
3: 412 ming so'm bo'ladigan bo'lsa, 1 milliard 648 million so'mdan tashabbuslarning umumiy qiymati oshib ketmasligi kerak. Agar buni oshib ketadigan bo'lsa, ishchi komissiya buni
1: nazorat qiladi.
2: Buni hisoblab chiqish komissiya tomonidan amalga oshiriladi.
3: Xuddi shunaqa.
2: Buyurtmachi tomonidan.
3: Aslan, ichki yo'llarni ta'mirlash bilan bog'liq loyihalarni biz hududlardagi mintaqaviy yo'llarga buyurtmachi degan tashkilot bor yoki obodonlashtirish boshqarmasi. Bu loyihalarni buyurtmachilarga yo'naltirib beriladi. Ular ko'rib chiqib, o'rtacha 1 km asfaltga ketadigan narxdan kelib chiqib, xulosalar taqdim etadi. Xuddi shunday boshqa ta'mirlash bilan bog'liq loyihalar yagona buyurtmachi xizmati, ya'ni hokimliklar huzurida yagona buyurtmachi xizmati tashkiloti mavjud. Ushbu tashkilotlarga loyihalar taqdim etiladi, ular o'rganib chiqib, o'zlarini xulosalarini taqdim
2: etadi. G'olib bo'lgan tashabbuslarni sifatli bajarilishini nazoratchi, u qanday amalga oshiriladi?
1: Juda muhim bu, chunki aynan u ta'mirlangandan keyin aholini o'zi qabul qilib olyapti, to'g'rimi? O'sha tashkilotni xodimlari. Agar uni sifati ularga to'g'ri kelmasa, kimgadir uni murojaat qilishi mumkin.
3: Xuddi shunaqa. Bu bo'yicha bir qator ishlar bor, ya'ni portalni o'zida eng birinchi navbatda fuqarolarimiz uchun yaratilgan imkoniyatni aytadigan bo'lsak, jamoatchilik nazorati. Har bir loyihani ichiga kirganingizda jamoatchilik nazorati degan qismi bor. Fuqarolar tomonidan o'zlarini loyihasini, ya'ni tashabbuskorlar o'zining loyihasini baholab boradi. Birinchi navbat agar qizil, yashil, sariq ko'rinishda, qizil bo'lsa demak bu sifatsiz yoki ishlar boshlanmagan, sariq bo'lsa ishlar boshlandi jarayonda. Agar yashil bo'ladigan bo'lsa hech qanaqa muammo yo'q, ya'ni foydalanishga topshirildi. Ushbu loyihalarni jamoatchilikni o'zi nazorat qiladi. Keyingi agar nazorat qiluvchi organlarni aytadigan bo'lsak, birinchi navbatda bu buyurtmachi tashkilotlar javobgar, chunki pudratchi tashkilotlarni qilgan ishini ular birinchi navbatda qabul qilib oladi. Keyingi agar nazorat organlaridan bittasini aytgan bo'lsak, prokuratura organlari nazoratda turadi.
1: Tushunarli. Yana bir endi mana shuncha ishlar qilinayotgan ekan, natijalar haqida gaplashadigan bo'lsak, 2021-2025 yillarda tashabbusli byudjet, ya'ni open byudjetda g'olib bo'lganlarga qancha mablag' ajratilgan va ularni qanchasi o'sha natija so'rovnomaga yarasha o'zini natijasini bergan?
3: Tashabbusli byudjet jarayonini shu 21-25 yillar davomida bolalarimiz tomonidan 200 mingdan ortiq taklifda kelib tushgan. Har bir mavsumga o'rtacha oladiganda 60 ming
1: qatorda. To'g'ri kelyapti.
3: To'g'ri kelyapti. Loyihalar ushbu jarayonda mahallalar qamrovi 2021 yilda 43% ni, 2022 yilda 66% ni tashkil etib, 2024 yilda to'liq mahallalar qamrab olingan. Ya'ni har bir mahalladan loyiha kelib tushgan. Fuqarolarning daxldorlik hissi shakllanib, o'z mehnatlari natijasi erishilgan natijalar, amalga oshirilgan ishlar obyektlarni saqlashga, ya'ni daxldorlik hissini oshirgan. 21-25 yillar davomida 20 mingdan ortiq loyihalar g'olib bo'lgan. Ushbu loyihalarni moliyalashtirish uchun 20 trillion so'm mablag'lar ajratib berildi.
1: Demak,
2: katta raqamlar.
1: Asosan bizni qiziqtiradigan bir savol borki, qanday yo'nalishlarda ko'proq murojaatlar kelib tushyapti? Ya'ni yo'lni tuzatish kerakmi, qanaqadir tashkilot nima? Masalan, men bilaman, bu men uchun yangilik bo'ldi. Ko'rsatuvda bir mahalla faoli keldi, mahalla raisi bir ayol keldilarda, biz kuzatuv kamerasini o'rnatish uchun murojaat qilgan edik. Hattoki shungacha bugun o'pin byudjetda yutish mumkin ekan. Va ular 240 dan ortiq kuzatuv kamerasini mahallalarga o'rnatish baxtiga muyassar bo'lishibdi. Va bu bilan bu mahalladagi jinoyat soni keskin kamayibdi. Xavfsizlik darajasi, ya'ni ota-onalar bemalol farzandlarini ko'chaga o'ynagani qo'yishadi, chunki bilishadi kuzatuv kameralari bor.
2: Endi aslida hamma yo'q tinchlik, lekin baribir har xil vaziyatlarni oldini olish uchun.
1: Bu juda muhim. Ota-ona xotirjam bolasini ko'chaga o'ynagan yuborish uchun.
2: Balki haligi qimmat uylar joylashgan mahalla bo'lsa, u yerga o'rnatilgan bo'lishi mumkin, chunki aksariyat baribir tashabbuslarni ko'ramiz. Kameragacha bo'lgan kamchiliklar ham kuzatiladi, yo'l masalasi masalan.
1: Mayda bezorilik bo'ladi-ku, shular ham hattoki yo'q bo'libdi bu mahallalarda.
2: Kerak baribir.
3: G'olib loyihalarni sohalar kesimi yoki umuman kelib tushayotgan loyihalarni sohalar kesimida ko'radigan bo'lsak, to'g'ri aytdingiz, mana ichki yo'llarni ta'mirlash bilan bog'liq loyihalar
2: eng ko'p
3: kelib tushadigan. Mana 21 hamda 25 yillar davomida g'olib bo'lgan loyihalarni agar statistikasiga qaraydigan bo'lsak, 6376 ichki yo'llarni ta'mirlash bilan bog'liq loyihalar g'olib topilgan. Undan keyingisi masalan umumta'lim maktablarini yoki 6000 ziyod, ya'ni umumta'lim maktablarni ta'mirlash, ularning moddiy texnik bazasini mustahkamlash, sog'liqni saqlash muassasalari, undan keyin 2294 tibbiyot tashkilotlarini, ya'ni ularda ta'mirlash hamda moddiy texnik bazasini mustahkamlash bilan bog'liq.
2: Elektrlashtirish, suvlashtirish, gazlashtirish ishlari bormi bular ham?
3: Bular ham bor, lekin statistikaga qaraydigan bo'lsak, birinchi, ikkinchi, uchinchi o'rinda shu
1: asosan yo'l, maktab va tibbiyot muassasalari.
2: Hududlarda bolalar maydonchasi qurilayotgan holatlar ham bor ekan, ochiq byudjet orqali.
3: Bizda mana loyihalar yuqorida ham aytib o'tdim, umum jamoaga tegishli
2: bo'lsa bo'ldi.
3: Bo'lsa bo'ldi. Bolalar maydonchasini qurish yoki hududni obodonlashtirish. Bundan tashqari, masalan, ichimlik suvi tortish yoki elektr ta'minotini yaxshilash, ko'cha chiroqlarini o'rnatish kabi loyihalar.
2: Cheklovlarchi, qaysi jihatlarda cheklovlar bo'ladi? Masalan, ayrim hududlarni bilamiz, bir necha marta aholi tomonidan murojaat qilinib turib, ichki ko'chalar bor, lekin juda kichkina ham emas ko'cha. Hali katta yo'ldagi ham emas holatda, o'rtacha holatdagi ko'chalar bor shahrimizda, masalan Toshkent shahrida bor shunaqa ko'chalar. U yerda bolalar o'ynashi mumkin yoki yo'ldan o'tish holatlarida svetoforga ehtiyoj bo'la turib, yillar davomida murojaat qilingan holatlarda ba'zida o'sha o'rnatilmagan holatlar ham bor ekan va mana shunaqa vaziyatlarda bu kabi holatlarni umum foydalanish uchun kerak aslida. Bu kabi holatlarda menimcha mumkin emas, ya'ni komissiya shu jihatini ham o'rganib chiqsa kerak, chunki qaysidir boshqa tashkilotni bu zimmasidagi vazifa hisoblanadi, to'g'rimi?
3: Shunaqa kelib tushgan takliflarni nizom talablariga asosan saralashdan o'tkaziladi dedim. Nizom talablaridan bittasi bu, ya'ni
2: shunda qanaqadir cheklovlar ham bormi demoqchiman.
3: Byudjet mablag'laridan o'sha loyihaga boshqa dasturlar yoki qarorlar asosida mablag'lar ajratilmagan bo'lishi zarur. Chunki ikki tomonlama moliyalashtirishga
2: bu vazirliklar, hokimiyat bo'lishi mumkin mablag' ajratishgani.
3: Xuddi shunday kuzatuv kameralari, svetoforlar, aytganingizdek boshqa moliyalashtirish manbalari orqali amalga oshirilganligi sababli hozirgi kunda ochiq byudjet axborot portali, ya'ni tashabbusli byudjet jarayonidan takliflar qabul qilinmaydi.
1: O'z vaqt soati bo'ladi, e'lon qilinadi, to'g'rimi? Ya'ni ariza topshirish mumkin bo'lgan holatlar?
3: Ariza topshirish muddatlari 1-fevraldan 20-fevralgacha. 15-ikkinchi mavsumimizni mana 15-iyuldan boshlanishi rejalashtirilmoqda.
1: Tushunarli.
2: Tayyorgarlik ko'rilyapti hozir.
1: Yana bir savol bor, ya'ni fuqarolarni o'sha tashabbusi jamg'armasining asosiy vazifalari nimalardan iborat?
3: Fuqarolar tashabbusi jamg'armasining asosiy vazifasi bu bitta vazifasi bor, ya'ni jamoatchilik asosida shakllantirilgan loyihalar moliyalashtirish. Ushbu jamg'arma mablag'lari boshqa maqsadlarga ishlatilishiga yo'l qo'yilmaydi.
2: 2026 yil uchun tashabbusli byudjet jarayonlariga qancha mablag' rejalashtirilgan? Mana bu yog'iga ozgina qoldi, boshlanadi deyapsiz. Shu haqida ham ma'lumotlar berib o'tsak, har holda yildan yilga kengayib boryapti-ku.
3: 2026 yilni o'ziga mana yil davomida 6 trillion so'm mablag' rejalashtirilgan ajratilishi tashabbusli byudjet jarayoniga. Birinchi mavsum o'tkazdik, endi mana 15 iyuldan qariyb 3 trillion so'm mablag' ikkinchi mavsumda o'ynaladi.
2: Kutayotganlarim ham juda ham ko'p bo'lsa kerak yurtdoshlarimizni orasida, chunki kamchiliklar baribir bor. Yildan vaqt o'tgan sari haligi kamchiliklar yana yangilanib boraveradi-da. Qaysidir joyi ta'mirlab qo'ydingiz, uyingizda ham xuddi shunaqa holatni kuzatasiz, baribir nimanidir yangilab qo'yganingizdan keyin, yillar vaqt o'tgandan keyin u eskiradi. Xuddi shuningdek tashabbusli byudjetda ham mana 7 yildan beri o'tkazilayotgan bo'lsa, 7 yil avval qilib qo'yilgan ishlar, ta'mirlashlar allaqachon eskirishni boshlagan. Sekin astalik bilan o'rnini o'rniga bo'shatib boraveradi va mana shu jarayonlarda eng ko'p ovoz to'plagan va arzirli deb qaralgan o'sha nizomga to'g'ri keladigan loyihalar g'olib bo'laversin va bu albatta xalqimizni farovonligi uchun xizmat qilaversin.
1: To'g'ri aytasiz. Umuman 2026 yilga to'xtaladigan bo'lsak, birinchi mavsum o'tib ketdi. Endi ikkinchi mavsum kelish arafasida tayyorgarliklar bo'lyapti. Umuman 2026 yilda open budjet uchun, ya'ni tashabbusli budjet uchun qancha mablag' ajratilgan va uni o'sha asosiy birinchi bosqichda qancha mablag' yo'naltirildi va ikkinchi bosqichga qanchasi qoldi? Marhamat.
3: 2026 yil birinchi mavsum natijalariga baho beradigan bo'lsak, mana birinchi mavsumda 3.2 trillion so'm mablag' yo'naltirildi. 1-fevraldan 21 martga qadar o'tkazildi birinchi mavsum. Ushbu jarayonda 21 mingdan ortiq loyihalar kelib tushdi. Saralash bosqichida 17 mingdan ortiq takliflar ovoz berish jarayoniga o'tkazildi. Ovoz berish jarayoni o'tkazilganda 10 milliondan ortiq fuqarolarimiz ovoz berish jarayonida ishtirok etishdi.
1: Bu juda zo'r, demak aholini 4dan 1 qismi ishtirok etdi degani, to'g'rimi? Deyarli.
3: Agar 21 mart kuni ovoz berish jarayoni yakunlanib, uni g'olib loyihalarni biz e'lon qilgan bo'lsak, ushbu loyihalar 7.9 million fuqaro ovoz bergan 2 trillion 936 milliard so'mlik 2027-da loyiha g'olibi topildi.
1: Demak, hozir 21 mingdan ortiq loyiha kelgan, 17 mingtasi o'sha ovoz berishga loyiq deb topilgan va undan hozir 2027-da loyiha g'olib deb topilgan. Bu har xil yo'nalishlarda ularga allaqachon pullar yo'naltirilgan.
3: Bu ovoz berish jarayonida g'olib bo'lganlar faqat.
1: G'olib bo'lganlar. Bu butun respublika bo'ylab gapiryapsizmi?
3: Bundan tashqari biz 2026 yildan boshlab mana deputat tashabbusi hamda sherikchilik asosida loyihalar moliyalashtirish kabi ikkita amaliyot joriy qilindi. Deputat tashabbusi bu ovoz berish jarayoni yakunlangandan so'ng g'olib deb topilmagan loyihalar orasidan
2: qo'shimcha bular
3: Oliy Majlis Qonunchilik palatasini deputatlari tomonidan o'ziga tegishli bo'lgan saylov okrugidan bitta loyihani g'olib deb e'lon qilib beradi.
1: Bundan tashqari yana g'oliblar topilar ekan.
2: Undagi mablag' nima bo'ladi? Hozir masalan aytyapsiz, mana yaqinlashayotgan mavsumda 3 milliard hozir ajratilgan deyapsiz. 3 milliardni hozir loyihalarga sarflab bo'lindi. Aytaylik, belgilab berildi. Deputatning tashabbusi bilan berilgan loyihalar chunki mablag' qayerdan ajratiladi?
3: Deputat tashabbusiga biz
2: yoki qanchadir qismi olib qo'yiladimi?
3: Yo'q. Respublika byudjeti mablag'lari hisobidan deputat tashabbusi uchun mablag'lar rejalashtirilgan. Bu 494 milliardni, ya'ni har bitta deputatga mavsumda bitta loyihani tanlashga, ya'ni 1 milliard 648 million so'm miqdoridagi har bitta deputat uchun ajratilgan mablag' mavsum doirasida 3.2

0: etildi dedim. Ushbu ya'ni fuqarolarimiz tomonidan agar hashar yo'li bilan qandaydir loyihani amalga oshirilayotgan bo'lsa yoki qaysidir omi tomonidan mablag' ajratilib qandaydir ishni amalga oshirayapti loyihani. Endilikda fuqarolarimiz tomonidan ushbu loyihani tashabbusli byudjetda loyiha sifatida qoldirib, sherikchilik asosida moliyalashtirishni amalga oshirsa, ya'ni o'sha loyihani 50% miqdorda mablag'ni fuqarolarimiz to'plab bersa, qolgan 50% miqdorda mablag' respublika byudjet mablag'lari hisobidan qoplab beriladi hamda ushbu loyihalar ovoz berish jarayoniga o'tkazilmasdan avtomatik tarzda to'g'ridan-to'g'ri g'olib deb topiladi.
1: To'g'ri.
0: Ushbu loyihalarimiz 2026-yil 1-mavsumida 16-tani tashkil etib, 6 milliarddan ko'proq mablag' ajratib berildi.
1: Rahmat sizga ma'lumotlar uchun.
2: Bizda tinglovchilarimizdan kelgan xabarlar ham bor ekan. Bu savollarga hurmatli tinglovchilar, qo'shiqlar ketma-ketligidan keyin ekspertimizdan javob olishga harakat qilamiz. Impuls Talk Show'sini tinglashda davom eting.
1: Albatta, 88-114-90-80 raqamlariga savollaringiz bo'lsa yuborishingiz mumkin.
3: 98.

0: Maydondagi ixtiroslar efirga ko'chadigan fursat. Football Time Hit FM'da eksklyuziv savollar, shiddatli bahslar va zo'r sovg'alar. Dushanbadan jumagacha soat 18:00 da Shirin G'ofurova bilan g'alabaning shirin ta'mini his eting. Bosh homiy Mannol.
1: Немецкий бренд Mannol – это европейский производитель смазочных материалов,

0: Біз хамман ештамыз. Импульс ток-шоусы.
1: Доми там зайзлар, импульс ток-шоусы. Ва бүгінгі мавзуымыз ташабуслы бюджет лайқасы ерішілген ютықылар ва келеджектеге рейджелер хақыда сұхбат олы бар япмыз. Таныштырып отамыз гена бір кәрі экспертіміз ғықсадиот ва муалия вазырлығы етекчі мутағайсы Ұлыбек Чарыев бол яптылар. Ұлыбек, хүш көрді гена бір кәрі сізні. Тіңілушларымызда хам бүгінгі мавзуымыз бойынша саволлар етіп келген. Ассаламу алейкум. Ғалып деп топылмаған лайқалар қайта орғанылып, dolzarbligiga qarab davlat tomonidan ijrosi ta'minlanishi ko'zda tutilganmi? Axir barcha loyihalar ham kerakli sohalar hisoblanadi-ku. Aholi soni kam hududlarda ovoz to'plash qiyin deb bu xabarni bizga 9835 raqam egasi Zafar Abdukarimov yozibdilar.
2: Savol uchun kattakon rahmat. Ajoyib bir yaxshi muammoni ko'rsatib savol olib chiqqanlar. 2021 hamda 2026 yil 1 mavsum ham o'tgan bo'lsa, 10 marta 10-chi mavsum o'tkazildi mana shu 1-chi mavsum. Ushbu mavsumlar davomida kelib tushgan loyihalarni biz tahlil qiladigan bo'lsak, ya'ni g'olib bo'lmagan loyihalar orasidan aholini qiynab kelayotgan, ya'ni muammolar, ya'ni ma'lumotlar bazasi shakllanib keldi. Ushbu ma'lumotlar bazasi asosida davlat byudjetidan keyingi yil, ya'ni byudjetini shakllantirish uchun ma'lumotlar foydalanilmoqda. Ya'ni g'olib bo'lmagan loyihani keyingi yil davlat byudjetidan mablag' ajratish bo'yicha byudjet so'rovnomalari shakllantirilib, bu muammolarni hal qilish bo'yicha ishlar amalga oshirilmoqda. Bu amaliyotda bo'lgan. Bundan tashqari bu ya'ni tashabbusli byudjet jarayoni fuqarolarimizni muammolarni hal qiladigan, ya'ni O'zbekistondagi O'zbekiston Respublikasidagi yagona dastak emas, yagona mexanizm emas. Bundan tashqari davlat dasturlari asosida infratuzilmani yaxshilash bo'yicha investitsiya dasturlari asosida mablag'lar ajratilib kelmoqda. Bundan tashqari og'ir toifadagi mahallalarga mablag'lar ajratish bo'yicha alohida dasturlar, hududlarni rivojlantirish bo'yicha ijtimoiy iqtisodiy rivojlantirish bo'yicha alohida dasturlar shakllantirilib, ushbu mablag'lar ajratib berilmoqda.
3: Yana bir muhim savol kelyapti. Narziyev Ramzadindan, assalomu alaykum Xitofa, meni savolim bor edi. Biz tashabbusli byudjetda 1-o'rinni olgan edik, lekin hali ham mahallamiz asfalt bo'lgani yo'q. O'zi yutilgandan so'ng, g'olib bo'lgandan so'ng qancha vaqtda asfalt bo'lishi kerak?
1: Va uni nazorat qanday?
3: Ha, yana bir savolim bor. Ko'rsatilgan loyiha qolib ketsa, ya'ni ko'rsatilgan loyiha qolib boshqa ko'cha asfalt qilinishi mumkinmi? Buni nazorat ham bormi?
2: Nazorati bor. Birinchi mana g'olib bo'lgandan keyingi men bosqichlarni aytib o'taman. Birinchi bosqich bu moliyalashtirish uchun tuman shahar xalq deputatlari tuman shahar kengashining qarori chiqariladi. Ushbu qaror bilan respublika bo'yicha barcha loyihalarga qaror shakllantirib berilgan. Undan so'ng moliyalashtirish uchun buyurtmachi tashkilotga hisob raqami ochib berilib, mablag' to'lig'icha yo'naltirib beriladi. Ya'ni mablag' ajratilmagan loyihaga mablag' ajratilmagan loyiha qolmagan hozir.
3: Tushunarli.
2: Keyingisi bu buyurtmachi tashkilot birinchi navbatda, ya'ni tender tanlovlar asosida asfalt ekan, ya'ni asfaltlashtirish bo'yicha loyihachi tashkilotni tanlaydi. Qurilish vazirligining shaffof qurilish platformasi bor, inson omilsiz tenderlarni amalga oshiradigan. Ushbu platforma orqali tender tanlovlarni o'tkazadi hamda loyihachi tashkilotni aniqlab beradi.
1: Tushunarli.
2: Loyihachi tashkilot o'sha hududga borib aniqlangandan so'ng loyiha smeta hujjatlarini chizib beradi. Undan so'ng ekspertiza xulosasi olinadi. To'g'ri xulosa loyiha to'g'ri shakllantirilganligi. Loyiha smeta hujjatlarini to'g'ri shakllantirib ekspertiza xulosa olingandan so'ng buyurtmachi tashkilot tomonidan pudratchini aniqlash bo'yicha tender tanlovlariga o'tkaziladi. Bu ham qurilish vazirligining shaffof qurilish platformasida o'tkazilib, pudratchi aniqlanadi. Pudratchi tashkilotga avans mablag'lari to'lab berilgandan so'ng pudratchi tashkilot shartnomada ko'rsatilgan muddatda asfaltlash ishlarini amalga oshirib beradi. Ekspertiza xulosasi olishga muddati maksimal tarzda qisqartirishga harakat qilingan, lekin loyihalar ko'pligi sababli ozgina o'rtada shunaqa cho'zilgan bo'lishi mumkin. Lekin bu loyiha amalga oshirilishi, ya'ni qurilish ta'mirlash bilan bog'liq loyihalar nizomda ko'rsatilgan 5 oy muddatda ya'ni g'olib bo'lgandan so'ng 5 oy muddatda amalga oshirib berilishi belgilangan.
3: 5 oy ichida.
2: 5 oy ichida.
1: Yana bir muhim jihat kelib chiqyapti. Bu yerda mana tashabbusni ilgari surilgandan keyin, tasdiqlangandan keyin aytaylik, uni to amalga oshirilguncha bo'lgan oraliq bu 4-5 oyni tashkil etyapti va o'z-o'zidan ma'lumki, bu vaqt oralig'ida unga ajratilgan mablag'lar mo'ljallangan ish uchun yetmay qolish holati ham kuzatilishi mumkin, chunki narxlarning o'zgarishi yoki boshqa shunga o'xshash holatlar bo'lishi ehtimoli yo'q emas. Bu vaziyatda nima qilinadi? Shu aytaylik, mana yo'lni asfalt qilish bo'yicha gap ketdi. Hozir qanchadir miqdori qoldirib ketiladimi yetmagan holatda yoki boshqacharoq yondashuv qilinadimi bunga? Masalan, aytaylik, o'sha siz aytayotgan pudratchiga ham u tenderda yutib chiqishi uchun qaraydi, unga qancha mablag' ajratilyapti va qancha hududni aytaylik, u ta'mirlab berish kerak yoki asfalt qilish kerakligini ko'rib turibdi. Lekin ajratilayotgan mablag' unga yetmaydi. U zarariga ishlamaydi-ku har holda pudratchi tashkiloti ham.
2: Agar g'olib deb topilgan loyiha keyinchalik bozor narxlari o'zgarganligi sababli uning amalga oshirish qiymati oshadigan yoki kamayadigan holatlar bo'ladigan bo'lsa, oshganda ya'ni fuqarolar tashabbusi jamg'armasi mablag'lari doirasida yana qo'shimcha mablag' ajratib berish mumkin. Lekin ba'zi hisoblash miqdorining 4000 baravaridan oshib ketmagan holda. Loyihaning umumiy qiymati
1: nizomdan chiqmasdan qo'shib beriladi.
2: Qo'shib beriladi. Agar undan oshib ketadigan bo'lsa, tuman, shahar, mahalliy byudjetlarning qo'shimcha manbasi shaklida har chorak yakuni bilan ushbu mablag'lar doirasida loyihani amalga oshirish uchun mablag' ajratib berish mumkin. Endi yuqoridagi savolni yana boshqa ko'cha asfalt bo'layotgan holatlar. Unda nizomda ko'rsatilgan, nizomda fuqarolar tomonidan kiritilgan ya'ni loyihani o'zgartirishga yoki uni kamaytirish yoki yana qandaydir qo'shimchalar kiritib ko'paytirishga yo'l qo'yilmaydi deyilgan. Fuqarolar tomonidan kiritilgan loyiha to'liqligicha amalga oshirib berilishi zarur.
1: Aniq ko'rsatilishi kerak, hududi, qancha metrligi.
2: Agar shunaqa loyihada ko'rsatilmagan boshqa hududni amalga oshirish bo'yicha, ya'ni asfaltlash bo'yicha ishlar bo'layotgan bo'lsa, buni bizga ma'lum qilish kerak. Agar birinchi navbatda fuqarolarimiz jamoatchilik nazorati asosida fikrlarni tashabbusli byudjet, ya'ni ochiq byudjet axborot portalida ham qoldirishlari mumkin. Bu o'rganilib, batafsil
3: o'rganiladi.
2: Nazoratga olinadi.
3: Rahmat. Bir fuqaro bir ovoz tamoyilini joriy etilishi qanday ahamiyatga ega? Ya'ni bir inson faqatgina bir marta ovoz berishi mumkin, to'g'rimi?
2: Shunaqa. Nizom talablarida shu har bitta fuqaro respublikaning istalgan hududidan istalgan loyihaga bir marta ovoz berish mumkin. Ushbu tamoyil, ya'ni bir fuqaro bir ovoz tamoyil joriy etilishi 2024 yildan boshlab joriy etilgan. Ungacha, ya'ni oldingi mavsumlarda fuqarolar nomida nechta sim karta bo'lishidan qat'iy nazar, hammasidan ovoz berish mumkin bo'lgan.
3: Avval, hozir unday emas.
2: Hozir unaqa emas. Hozir sizning nomingizda masalan 5tami, 10tami nechta sim karta bo'lishidan qat'iy nazar, faqat bir martagina ovoz bera olasiz.
3: Bu juda ham odilona bir tanlov, odilona qaror nazarimda.
1: Katta rahmat aytamiz sizga. Hurmatli tinglovchilar, o'ylaymizki, ozgina bo'lsa-da bu mavzu yuzasidan sizning savollaringizga javob bera oldik. Qo'shimcha ma'lumotlarni taqdim eta oldik. Bu borada bizga yaqindan yordam bergan studiyamiz mehmoni, ekspertimiz, Iqtisodiyot va Moliya vazirligi yetakchi mutaxassisi Ulug'bek Choriyevga tashakkurimizni izhor etamiz. Rahmat vaqtingizni ayamasdan kelganingiz va ma'lumotlar uchun.
3: Avash o'rinda eslatib o'tamiz azizlar, ushbu dasturimiz O'zbekiston Respublikasi Prezident Administratsiyasi huzuridagi ommaviy axborot vositalari uchun kontent tayyorlash markazi bilan hamkorlikda tayyorlandi.
1: Xizmatingizda bo'lgan boshlovchilar Qunduzxon Abdullayeva, Azamat Oxundiy, nasib etsa siz bilan dushanba tongida yana diydorlashamiz. Dam olish kunlaringiz maroqli o'tsin.
3: Xayr, salomat bo'ling.
0: Hit FM. Noodatiy pozitiv.

Miku. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 10.

Toshkentda havo harorati 30 darajadan yuqori, jazirama yoz davom etadi. 19-iyun sanasi 18, haftaning esa so'nggi ish kuni. Hammaga muborak bo'lsin, hurmatli do'stlar. Ha, bu jazirama uzoqqa cho'zilmasligi mumkin. Tushdan keyin yomg'ir yog'ish ehtimollari bor ekan. Past ko'rsatkich bilan hammaga assalomu alaykum, hurmatli do'stlar. Kidafam radiosida Hitlanch dasturi boshlandi. Mikrofon ro'barasida Umarbek Sultonmurodov efirdaman. Shu yerda sizchi, siz Hitafamni tinglayapsizmi?

0: daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit oling. Kreditni 30 kunda yoping. Umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
1: HitFM taqdim etadi. Salomatlik eng katta boyligimiz. Uni mustahkamlash borasida sizga malakali shifokorlar bilan ko'mak beramiz. Har payshanba soat 11:00 Doktor FM loyihasi HitFM'da Umarbek va Mohinur bilan. Xomi Dialab Medical. Dialab Medical ko'p tarmoqli klinikasi. Barcha turdagi laboratoriya tahlillari, diagnostika xizmatlari hamda malakali shifokorlar tekshiruvlarini taklif etadi. Shuningdek, zamonaviy mobil klinika xizmatidan foydalanib, uyga chaqiruv orqali laboratoriya tahlillari EKG, EEG va UZI tekshiruvlaridan foydalanishingiz mumkin. Batafsil ma'lumot 1394 qisqa raqamlari hamda dialab.uz saytida. Bu ovoz sizga tanishmi? Demak, sizga HiPad kerak. Barcha turdagi avtomobillar uchun yuqori sifatli HiPad keramik kolodkalari. 25 000 km masofaga kafolat beramiz. Ma'lumot uchun telefon 55 510 7700. HiPad keramik. Shahringiz avtodokonlaridan so'rang. HitFM reklama bo'limi 33 598 00.

0: 98'de Artikasti modni popda nomlangan tarona 2014-yil sanasi haftaning 8-chi jumasi yana bir bor barchaga muborak bo'lsin. Toshkent shahar Yunusobod tumanidan gapiramiz. Hammaga zo'r kayfiyat, yaxshi onlarni tilab qolamiz. Yo'llaringiz bexatar bo'lsin. Hamma haydovchilarni hurmatli do'stlar, yo'llarda ehtiyot bo'lamiz. Yo'l qoidalariga amal qilamiz. Xotirjam KTFM radiosini tinglab, o'z manzilingizga yetib olasiz. 88 114 90 80 bu bizni siz bilan bog'lab turuvchi aloqa vositasi hisoblanadi va ayni fursatlarda KTFM radiosining boshlovchisi bir emas, ikki nafarga ko'paydi. Qarshi oling, hurmatli do'stlar, Mohidir Yusupov.
1: Assalomu alaykum, hurmatli tinglovchilar. Kayfiyatlaringiz yaxshimi? Bugungi ish kuningiz yaxshi boshlandimi? Odatdagidek bo'lsa, menimcha bu yaxshi.
0: Tinglovchilarimizning kayfiyatlari yaxshi bo'lishi mumkin, lekin sizning kayfiyatingiz haqida bunday deya olmayman. Nima bo'ldi?
1: Yo, yaxshi.
0: Yaxshimi? Yo'q, nimagadir o'xshamayapti.
1: Men biroz xavotirdaman.
0: Nimadan?
1: Farzandim, betoproq. Shunga.
0: Qaysi biri?
1: Kichkinasi.
0: Nima bo'ldi?
1: Shamollash.
0: Vaksina qandaydir bir asoratlarini beryaptimi?
1: Yo'q, u tabiiy hol bo'lib turadi.
0: Nima bo'ldi? Nimadan shamolladi?
1: O'z har doim tishi chiqadigan, bir emas bir nechta tishi chiqayotgan paytda shunaqa holat bo'ladi.
0: Aha.
1: Burun, tomoq.
0: Chiqyaptimi shunda?
1: Ha,
0: mayli, yo'q, unda o'ylamang, tuzalib ketadi hali, hammasi joyida, hammasi yaxshi bo'lib ketadi.
1: Hammasi yaxshi.
0: Tishlari hammasi chiqsin, sizni tishlab tashlaydi hali, ko'rasiz. Jahli chiqsa tishlashi mumkin. Shunday ekan, Mohidir Yusupovni qarshi oldik do'stlar, hammaga rahmat, olqishlar bo'lsin.
1: Rahmat.
0: Demak, davom etamiz. 2:13 qadar sizning xizmatingizdamiz. Bizni tinglashda davom eting. Yo'llardagi vaziyatlar haqida bemalol boxabar qilsangiz bo'ladi. Qaysidir ko'chalarda tirbandliklarni kuzatgan bo'lsangiz, hozir o'zidayoq yozib qoldiring. Biz boshqa haydovchilarga albatta

0: Marbek va Mohinur bilan birga KTFMda 10:26 va davom etamiz. 88 114 90 80 va men hozir ayni fursatlarda Mohinur planshetni qo'limga oldim va umid qilamanki tinglovchilarimizdan qandaydir xabarlar yetib kelgan. Mana shu xabarlarga e'tibor qaratsak, nima deysiz?
1: Zo'r bo'lardi.
0: Xo'p, birinchilardan bo'lib bizni doimiy tinglovchimiz Malika yozgandilar. Assalomu alaykum. Umar, Mohinur, yaxshimisizlar? Sizlarni uyda eshityapman. O, va nihoyat uyda eshityaptilar Malika xon. Oldin odatda ofis Rafaelova qandaydir bir qahvalarini ichgan holati bizni tinglardilar. Bugun ozgina vaziyat boshqacharoq. Ular uyda eshitayotgan ekanlar, mazza qilib ta'tilga chiqdi. Mazza ekan, ishlab ancha charchaman. O'zimga o'zim aytdim, dam olishga haqqim bormi yoki yo'qmi dedim. Shartta chiqib yordim ta'tilga deb xabar qoldirgan ekanlar. To'ppa to'g'ri qilibsiz, boplabsiz, yaxshi qilibsiz.
1: Qanday rejalar bor?
0: Ishga chiqmay endi.
1: Uyda, ta'tilda uyda o'tkazasizmi yoki qayergadir borib kelmoqchimisiz? Yoki anchadan beri ulgurmayotgan vaqtingiz bo'lmagan biror bir ishni amalga oshirasiz? Mana shu ta'tildan foydalanib.
0: Ishtam Yusupov yozyaptilar, biz shu yerda, Zor Hamidulla aka shu yerdalar. Farhod akadan ovozli xabar yetib kelgan. Manchester, Mohinur Umarbek, tashqariga chiqinglar, zo'r havo bo'lyapti. Mayin shamol, havo zo'r. Bitta mikroni olib, daraxt tagida o'tiradigan havo bo'lyapti, radio eshitib deb xabar qoldirgan ekanlar.
1: Tasavvur qilyapman.
0: Bitta mikrocha bilan mana bunday tuzli teshkulcha, tuzlangan teshkulchani olib, KTFM radiosini qo'yib, telefonni uzoqqa otvorib, umuman hech narsa qilmasdan. Nima bo'ldi? Nima bo'ldi? Teshkulchada nimadir ko'rib qoldingizmi?
1: Odatim boshlandi.
0: Nima bo'ldi?
1: Aytolmayman,
0: kulasiga. Ayting sekin.
1: Gapira olmayman.
0: Ayting sekin. Sekin ayting mana. Hech kimga aytmaymiz. Nima oldi?
1: Qizim o'qitchasi.
0: Ha, yo'q, sizda ham shunaqa odatingiz bormi? Menda yo'q.
1: Yana kimda bor?
0: Opamlarda bor. Qattiq kulsalar xichoq tutib. Qattiq kulmadingiz-ku siz?
1: Bilmayman.
0: Voy, ajoyib. Xichoq tutib qoldim Mohinurni, hurmatli do'stlar.
1: 24 soatdan beri bunaqa kulmayotgandim.
0: Yo'q, bunaqa qilib xichoq tutayotgan bo'lsa, chuqur nafas oling, yaxshilab. Qilib nafas olasiz-da, birpas ushlab turasiz, ketib qolish kerak. Yoki suv ichib oling, yoki bu ham ta'sir qilmasa, bir aylanib kelib qo'rqitib olarman, o'sha o'tib ketadi, o'shanda o'tib ketadi. Xo'p, assalomu alaykum Umar, Mohinur, yaxshi kelyapsizlarmi? Bugun mana shukrona kunim, o'zimni baxtimga o'zim sog' bo'ling. Iradaxon tug'ilgan kunlari ekan bugun. Biz ham tabriklaymiz. Sog' bo'ling, omon bo'ling. Tug'ilgan kunlaringiz muborak bo'lsin, Iradaxon. Xo'p, Nargizaxon biz bilan birgalar. Assalomu alaykum boshlovchilar. Qaraysizlar, yaxshi efirlarni boshlab oldinglarmi? Siz bilan uyda onlayn eshityapman deb xabar qoldirgan ekanlar. Xursandmiz, omad yor bo'lsin. Keyingi nomi, assalomu alaykum Umarbek va Mohinur. Biz sizni Nukusda eshityapmiz. Xormang, bizda 28 daraja issiqlik bo'lyapti. Sizlarga omad, charchamanglar deb xabar yuborgan ekanlar. Minnatdorman, rahmat sizga Javohir aka, xabarlaringiz va iliq fikrlaringiz uchun.
1: Bo'ldimi,
0: o'tib ketdimi? O'tib ketmadimi? Ha, bo'ldi. Unday bo'lsa qo'rqitib yuborar ekanman-da bitta. Xo'p, futbol bo'yicha jahon chempionatiga qisqa to'xtalib o'tamiz. Kecha bir nechta uchrashuvlar sodir bo'ldi. Ana shu uchrashuvlarni aytishdan avval Abduqodir Husanov o'zi to'qnashib ketgan operatorga futbolka sovg'a qilgani haqida aytib bermoqchiman. Kolumbiyaga qarshi o'tgan jangda desak to'g'ri bo'ladi. O'yinda Abduqodir Husanov to'pni to'xtataman deya o'sha yerda turgan operatorga urilib ketgan. Siz ham ko'rgandingiz, kamera ham hattoki dumalab ketdi. Qattiq to'qnashuv sodir bo'ldi va O'zbekiston milliy terma jamoasining Kolumbiyaga qarshi kechgan o'sha o'yinidagi Abduqodir Husanov uchrashuvdan so'ng ham yurtimiz o'sha jabrlangan operatorning holidan xabar olibdilar. Abduqodir Husanov unga o'zini imzosi tushirilgan maxsus futbolkani topshirib, tezroq sog'ayib ketishini tilagan. Ana shunaqa ajoyib xabarlar. Xo'p, ana endi jahon chempionatiga e'tibor qaratamiz. Shvetsariya va Bosniya va Gersegovinani yirik hisobda yengdi. Jahon chempionati guruh bosqichida ikkinchi turda Shvetsariya jamoasi Bosniya va Gersegovinani 4-1 hisobida xullas mag'lub etdi. Xo'p, keyingi o'yinga e'tibor qaratadigan bo'lsak, Kanada Qatarni yirik hisobda tormor etdi. Hisob, hisob ajoyib darajada 6-0. Meksika Janubiy Koreyaga qarshi o'yinda g'alaba qozondi. Xo'p, hisobga e'tibor qaratadigan bo'lsak, Meksika terma jamoasi Janubiy Koreyaga qarshi guruh bosqichidagi bahsda 1-0 hisobida g'alaba qozondi. Uchrashuvdagi yagona gol 50-chi daqiqada Luis Romo tomonidan kiritildi. Ana shunaqa xabarlar, ana shunaqa yangiliklar va ko'pchilik ijtimoiy tarmoqlarda aytishyaptiki, o'sha Abduqodir Husanov to'qnashib ketgan kameraning narxi $500,000 turishi mumkin ekan. Juda ham ko'p ijtimoiy tarmoq faollari 500 ming dollarga tushdi degan sarlavha ostida o'zlarining xabarlarini tayyorlashmoqda. Lekin bu shunchaki taxminiy hisob-kitoblar hisoblanadi. Hech qaysi bir rasmiy manba yoki o'sha kamera operatorining o'zi bu kameraning narxlarini yoki bir boshqa tashkilotlar kameraning narxlarini e'lon qilishmagan. Shunday ekan, ijtimoiy tarmoqda har bir ko'rgan narsangizga ishonmasligingizni so'rab qo'ygan bo'lardim. O'tib ketdim-a?
1: O'tib ketdi shekilli.
0: Ha, bo'ldi, o'tib ketdi, bo'ldi.
1: Qo'rqib gapiryapman.
0: Xo'p, kanadalik o'yinchini oyog'ini ko'rdingizmi deb xabar qoldirgan ekanlar. Yo, nima bo'ldi? Singanini deb yozgan ekanlar. Yo, ko'rmadim-a hali.
1: Yomon bo'pti. Yomon bo'pti, ko'rganimiz yo'q ekan.
0: Chunki Kanada bilan o'yinni ko'rmadim-da.
1: Assalomu alaykum, yaxshimi sizlar, ishingizga omad. Biz Guliston shahrida yangi bozorda eshityapmiz. Kelinglar Guliston yangi bozoriga. Hamma narsa bor, arzon, aylanib yurishga qulay sharoitlar zo'r, kutamiz degan ekanlar. Yaxshi, rahmat. Biz bundan juda ham xursandmiz bozorda. Bozoringizda yaxshi sharoitlar yaratilganidan. Assalomu alaykum, Shidafam. Qizlarim Yayra bilan Sevaraga xormanglar deb qo'yinglar. Hovli tozalayapti debdilar. Zo'r-ku, Yayra, Sevara, charchamanglar. Ishlarni yaxshi tugatib olinglar. Har doim shunaqa chaqqon qiz bo'lib yuringlar. Va onajoningiz yoki otajoningiz bu xabarni yozganlar. Har doim xursand bo'lib yursin sizlardan. Keyingi xabarga o'tamiz. Madina yozdilar. Assalomu alaykum boshlovchilar. Bugun Nodira singlimizni tavallud ayyomi bilan tabriklayman. Dunyodagi eng go'zal tilaklarni tilaymiz. Go'zallik, samimiylik tark etmasin Madinadan degan ekanlar. Biz singlingiz Nodirani chin yurakdan tavallud ayyomlari bilan tabriklaymiz. Umrlari uzoq bo'lsa, hayotlari chiroyli lahzalarga boy bo'lsin. Umarbek.
0: Bo'ldi, mana rasmi keldi. Kanadalik futbolchi Kanyena oyog'i singan surati. Ha, ketdi endi shun bilan. Hali beri futbolga katta maydonga qayta olmasa kerak, bu endi tuzalib ketgunga qadar yaxshigina singan. Bechora sog'ayib ketsin, nima ham deymiz. Jahon chempionatiga yaxshi niyatlar bilan borganda bu futbolchi ham, afsuski endi jahon chempionatini shunchaki tomoshabin sifatida o'tkazib yuboradigan bo'pti.
1: Shunaqa. Sog'ayib ketsin. Hikmat akadan xabar yetib kelgan. Salom Umarbek, xormanglar. Sizga aytilgan xabar ekan, endi o'qib qo'yaveraman, maylimi? Biz Mikhail bilan sizlarni eshityapmiz. Rus tilida bir nima deb qo'ying, Peterdan Hikmat deb tilim. Zdravstvuy, deydi manidi. Mikhail. Charchamanglar, o'zingizlar ehtiyot qilinglar. Peterda yurgan bo'lsangiz, salomat bo'ling. Alloh panohida asrasin va yurtimizga eson-omon yetib keling.
0: Xo'p, hurmatli do'stlar, ana endi bu yoqiga qiziqarli bir mavzu haqida xabarlarni kutamiz sizdan. Demak, mavzuyimiz qanaqa bo'ladi, Mohinur? Mana hammamiz bo'lsa kerak bu narsa. Anchadan beri nimadirni olamiz deb yuramiz, lekin hech yetisha olmaymiz shu narsaga, hech ola olmaymiz. Pulimiz bo'lsa, vaqtimiz yo'q, vaqtimiz bo'lsa, pulimiz bo'lmay qoladi.
1: Qo'rqib
0: xavfsada bo'lmay qoladi. Nimadir baribir sabab bo'lib qoladi-da, shu keyingi qolaveradi, Nima olmoqchisiz-ku, lekin hech ham ola olmayapsiz. Qanday xaridni amalga oshirmoqchisiz-ku, lekin hech ham shu narsa amalga oshmayapti. Shu haqida yuritaylik.
1: Bo'ldi, misol uchun men anchadan beri erkaklarni futbolkasini olmoqchiman o'zimga.
0: Nimaga? Uyda kiyib yurishgan hamcha?
1: Yo'q, ko'chada.
0: Ha, ko'chada.
1: Kiyib kelishga jeans ishim,
0: krossovka. Mikono futbolkalarni oling. Ya, erkaklarniki-ku.
1: Nimagadir sizlarning futbolkalaringiz ko'proq yoqadi menga.
0: Bilmasam, yaxshi ham bizga ayollarni kiyimlar yoqmas ekan. Xo'p, mana shunaqa. Demak, Mohinurda bu futbolka, erkaklar futbolkasini xarid qilishni amalga oshirmoqchilar, lekin hech ham bu jarayonlarga to'xtalib o'ta olmayaptilar. Sizda qanaqa? Nimani anchadan beri sotib olmoqchisiz, lekin hech vaqt bo'lmayapti. Hech sharoit bo'lmayapti. 88 114 90 80 yoki elektron pochta belgisi salom@kitfm.com. Aynan mana shu chatga xabarlarni yozib qoldiring.

Futbolda hayajon va chanqoq eng yuqori nuqtaga chiqqanda GidroLife yordamga keladi. Bu jaziramada har yarim soatda bir necha xoplam GidroLife salomatligimiz uchun juda muhim. Dushanbadan jumagacha soat 16:00 da bozoringizni bersin. Hit FM'da Shirin G'ofurova bilan. Loyiha homiysi Tashkent Index. Tashkent Index universal bozor. Bu yerda siz yengil avtomobillar, avtomobil ehtiyot qismlari hamda qurilish mollarining keng tanlovini topasiz. Tashkent Indexda shinam ko'ngilochar hudud, kafe va butun oila uchun dam olish joylari ham tashkil etilgan. Tashkent Index bu keng tanlov va qulayliklarni o'zida mujassam etgan yangi avlod bozori. Keling va o'zingiz ishonch hosil qiling. Telefon 55 515 33 33. FTV telekanalida X-Factor O'zbekiston shousining 4-chi mavsumi start oladi. Biz haqiqiy hikoyalar, yorqin xarakterlar va unutilmas ovozlarni izlayapmiz. Birinchi qadamni qo'y, ariza topshir. 99 kodi bilan 760-59-90 raqamiga qo'ng'iroq qil va katta sahnaga loyiq ekanligingni isbotla. X-Factor O'zbekiston. O'zingni namoyon etish vaqti keldi. Reklama bo'limi 33 598 00.

Shohruxxon va Shahriyor ijrosidagi ajoyib duet Bo'rilar 10/43/19 yil sanasi va mavzu bo'yicha xabarlarni yozib qoldirishda davom etishingiz mumkin. Biz esa ularni o'qib eshitirishda ham xursand bo'lamiz. Albatta, mavzuni eslatib o'taman. Anchadan buyon xarid qilmoqchisiz-u, nimadirni yoki lekin hech ham amalga oshira olmayapsiz. Aynan mana shu xaridingiz qaysi? 88 114 90 80 yoki elektron pochta belgisi salom@hitfm so'zlarini kiritgan holatda bemalol xabarlarni yozib qoldirsangiz bo'ladi. Xo'p, 63-43 raqam egasi, ta'tilga chiqib tog'ga ham borib dam olib keldik, mazza qilib keldik kecha. Nimani sotib olmoqchiman-u, hech ham sotib olmayapman. Bu nima bo'lishi mumkin? Menda hamma narsani sotib olishga ulguraman. Mundoq qarasam hamma narsaga ulguryapman. Bu yog'iga ham nasib qilsa ulguraman. Men o'zimga juda ham ishonaman, kuchli irodaliman deya xabar qoldirgan ekanlar. Sog' bo'ling, omon bo'ling. Har doim shunday bo'lsin. Keyingi nomaga o'tamiz. Bobur aka Saidov, L9 bo'lsa bosib olardik deb xabar qoldirgan ekanlar. Yaxshi niyat yarim davlat deyishadi-ku. Nasib qilsa bo'ladi bu ham. Kosmokani xabarlarini ko'ramiz. Assalomu alaykum. Qazi mahalladan Haytaun Mallga ketyapmiz ishxonaga xo'jayin bilan. Xo'jayin Mavzalbek BYD Seal olmoqchilar, lekin ola olmayaptilar deb xabar qoldirgan ekanlar. Seal 6 ekan. Yaxshi. Yaxshi. Avtomobil chiroyli, ixchamgina va komfort avtomobillardan biri hisoblanadi. Mayli, nasib qilsin tez fursatlarda. Yaxshi, keyingi nomiga o'tamiz. Mohinur, o'zi siz ayollar mashina haydayapsizlar. Bo'ldi, rahmat Bekzod aka sizning fikringiz uchun minnatdormiz. Keyingi nomiga e'tibor qaradiman. Salom Mohinur va Umarbek, xurmo daraxtini tagida o'tirib sizlarni eshitib o'tiribman. Bahriddin o'qishni Xo'p, rahmat Bahriddin aka, sizga ham omadgor bo'lsin. Sog' bo'ling. BYD ololmayapman deb xabar qoldirgan ekanlar. 67-79 raqamiga siz nima xalaqit qilyapti sizni BYD olishingizga? Abdulloh, anchadan beri 10 sotixli uy olgim kelyapti. Shuni hech sotib ololmayapman. Qolgan hammasi yaxshi deb xabar qoldirgan ekanlar. 10 sotix yer, unda nima ekasiz? Yoki shunchaki yashash uchun xarid qilmoqchimidingiz? 10 sotix yer ham baribir endi anchagina katta joy. Menimcha qandaydir polis ekinlarini ekib qo'ysangiz, anchagina sizga daromad keltirishi mumkin. Keyingisi, shu mashinani niyat qilganman. Siz ham duo qilib qo'ying, tez orada olay deb yozgan ekanlar. Vau. BMW sport car. Zo'r. Chiroyli. Niyatlaringizga yetishib yuring. Juda ham chiroyli avtomobil niyat qilgan ekansiz. Havas qildim. Yaxshi, olsangiz meni ham bir aylantirib kelarsiz. L9 olgim kelyapti, negadir hech ololmayapman-da. Sababi negadir pulim yetmayapti deb xabar qoldirgan ekanlar. 2544 raqamiga sim. Pul yig'ishni boshladingizmi o'zi? Yoki hali boshlamasdan shunchaki niyat qildingizmi? Xo'p, 10 sotixli uy katta qasrga o'xshagan uy. Hech narsa ekish niyatim yo'q. Mazza qilib yashash uchun katta qasrdek uyda deb yozgan ekanlar. Zo'r. Yaxshi, yaxshi niyatlaringizga yeting. Nasib qilsa chiqib qoladi bunaqasi ham. O'zi lekin Toshkentda judayam men endi uylarni faollik bilan kuzataman-da. Sotiladigan uylarni so'nggi paytlarda juda bir faollik bilan kuzatadigan bo'lganman. Judayam ko'pchilik insonlar, endi bilmadim qanchalik gapimga qo'shilishadi yoki yo'q, balki hamma har xildir. Judayam ko'pchilik insonlar o'sha 6 sotix, 7 sotix, 8 sotixmi, hattoki o'sha 5 sotix, 4 sotix hovlilarini sotib, kichkinaroq 1.5, 2 sotixli uylarga ko'chib o'tishyapti. Va xonasi ko'p bo'lyapti-da, yer maydoni kichkina bo'lyapti. Shu avtomobil kiradigan joyi bo'lsin, avtomobil qo'yiladigan joyi bo'lsa, va kichkinagina o'sha yashil maydonchasi bo'lsin. Yozgi oshxonalari bo'lsa, bo'ldi, bizga o'shani o'zi yetadi deyishyapti. Juda ham ko'p kuzatdim shu narsani. Xo'p, keyingisi yana bir marta xormaylar, men 6-iyunda Toshkentga borib, Chorsu bozoriga bordim deb. Zonchikka o'xshab turadigan Doppini olaman deb boruvdim, lekin ololmadim. Lekin Kia Sonet mashina olib qaytdik deb yozgan ekanlar. Va bu qanaqa bo'ladi? Mohinur. Chorsiga borishibdi. Zontikka o'xshab turadigan dop

0: Ne olaman deyip bar odamış da kası bar iken zontik kokşap durduk kanaka iken o.
1: Ben dopusunu kormadım. Ay yo yo dopusunu korgen iken.
0: Kanaka boladı o şunu?
1: Yo katalarda kormadım ben küçükinelerde kordum. Cihanım dedeş mesela.
0: Kanaka turadı o?
1: Da kalpakça kiyo yendi. Tepeste mamlaka soya bancası bar küçükine.
0: Ha yo yo. Uşa kanalı çıkıp etken mi? Acayip zor.
1: Eğer şunu nazarda tutuyorken bu seler.
0: Ha, innovation bo'lib ketdi-ku bu yoqqa. O'sha ola olmayaptilar-da, lekin Kia Sonet mashinasini olib qaytishibdi.
1: Yaxshi, deb qidirib Kia olib qaytsa.
0: 6-iyunda bo'lgan olgan bo'lsalar, qarang, avtomobillarga roparasi bugun 13 kun bo'libdi. Bu ham yaxshi, yaxshiliklarga buyursin. Kia Sonetni qanaqasi, qanaqa versiyasini oldingiz? Kia Sonetni jahon chempionati 2026 uchun atalgan modeli ham chiqdi.
1: Yo'q.
0: Ishlaqasi ham chiqib ketdi.
1: Menga BMW-ni yangisi yoqdi.
0: Qaysi biri?
1: O'tgan oy bo'lgan adashmasam.
0: Hali O'zbekistonga kelmaganmi?
1: Yo'q.
0: Ko'rdingizmi uni? Shu yoqdimi sizga? BMW-ga o'xshamaydi-ku.
1: Xitoyda chiqarilgan aytmayapman.
0: Qaysi elektromobilni?
1: Elektromobilni
0: aytyapsizmi? Unmasmi?
1: Keyin boshqasi chiqdi.
0: Ha, yo'q, uni ko'rmaganman, lekin qaramabman. Xo'p, keyingi xabar. Timur Misrga oilaviy Guanjoga ayolim bilan bor. Misrga oilaviy Guanjoga ayolim bilan borgim kelyapti deb yozgan ekanlar bizga. Yaxshi.
1: 1132 raqamidan Ahmadjonovdan xabar kelgan. Mashinamga quyoshdan himoya qiladigan plyonka yopishtira olmayapman. Anchadan beri nuqul boshqa xarajat chiqib qoladi degan ekanlar. O shunaqa bo'ladi.
0: Unaqa qimmat emas. Kilosi 500 ming so'm atrofida turadi.
1: Qanaqaligiga qarab. Yo'q, qanaqa nechidir millionliklari ham bor.
0: Qimmatlari ham bor. Endi o'rtachasi 400 ming 500 ming atrofida ko'rgan edim.
1: Unga ruxsatnoma olishchi.
0: Yo'q, unga ruxsatnoma olmaysiz.
1: Yo'q.
0: Quyoshdan himoyalovchiga shart emas, u foizlari to'g'ri kelish kerak faqat. O'sha standartga mos bo'lib yopishtirib berishsa, unda ruxsatnoma olishingizga hojat qolmaydi. Orqa emas, oldiga menimcha qo'ymoqchi bo'lsalar kerak.
1: Balki.
0: Biz bilan birga mashinada Muzaffar degan hamkasbim ham bor. U uylanmoqchi, uylana olmay yuribdi. Nimadir deb qo'ying, sizni eshityapmiz deb yozgan ekanlar. Endi
1: bir Mohinurdan nimadir deyishingiz kerak.
0: Mohinurdan eshitish kerak bu borada, chunki ano, hassasi yo'q, qanaqa maqol bor edi. Men o'zim uylanmaganman, lekin uylanadigan odamga qanaqa maslahat berish mumkin demoqchimandi. Kerakli bo'lgan maqol qidirganda labbay topilmaydi.
1: Nimadir deyish kerakmi? Bo'ldi, maslahat beraman.
0: Ayting, nimadir deb qo'ying.
1: Nimadir.
0: Bo'ldimi? Zo'r.
1: Agar nimadir deyishi foyda berganda Umarbekka foyda bergan bo'lardi. Do'stingiz nimalarnidir mas'uliyatini balki o'ylab yoki ishimni yo'lga qo'yib olay,
0: nimalarga
1: erishib olay deb niyat qilayotgandirlar balki.
0: Ular ham uylangilari kelayotgandir.
1: Ha, bir tinglovchimiz nimaga hamma ayollar o'ylashadi? Ani erkaklar uylangandan keyin baraka ko'payadi, ish yurishib ketadi deb o'ylashadi. Go'yoki ungacha unaqa bo'lmagan deydi bir tinglovchimiz yozgan ekan, lekin aksariyat tinglovchilarimiz va bu isbotlangandirsa uylangandan keyin rostdan baraka keladi o'zi. U yog'ini o'ylamang, tavakkal qiling, lekin mas'uliyat bo'lsa bo'ldi. Mas'uliyat bo'lsa bo'ldi.

Hit FM'de Mikko bilan salqinlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Mikko, zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Mikko, har idishida quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 11.

0: Dușan Bădan Jumăghecea. Sot 1-0-0 de cu Lingma Smullita Vome. Hit Lunch. Umar Bek va Mohin Urblan. FM 98 de.
1: Yana bir bora barchaga yangi soat muborak bo'lsin. Hit Lunch dasturining 2-chi musiqiy soati, soat 11:04, 19-chi iyun sanasi va biz davom etamiz. Studiya mikrofonlari ro'parasida doimgidek Mohinur Yusupov va Umarbek Sultonmurodov siz bilan birga 13:00 ga qadar shu yerda bo'lamiz. Zavqli onlarni, yaxshi kayfiyatlarni va siz tomonidan kelgan xabarlar u biz tomonidan beriladigan ma'lumotlarni taqdim qilishdan o'zimizni xursand his qilamiz.
2: Xuddi shunaqa. Bitta yangilikka ko'zim tushgan edi. Markaziy bank O'zbekiston milliy terma jamoasining tarixida ilk bor jahon chempionatida yo'llanmani qo'lga kiritgani munosabati bilan maxsus esdalik tangalarni muomalaga chiqarar ekan. Shu munosabat bilan 100 dona sof oltin va 1000 dona sof kumush tanga zarb qilinib bo'lindi. Tangalarda O'zbekiston futbol assotsiatsiyasi logotipi, futbol to'pi hamda tarixiy zafar O'zbekiston futbol jahon chempionatida 2026 yozuvi tasvirlangan. Tanganing ikkinchi tomonida esa milliy terma jamoaning ramzi oq bo'rilar aks etgan. Esdalik tangalar 18 iyundan boshlab 690 ta tijorat banki filialida sotuvga qo'yilibdi.
1: Mabodo kimdir olmoqchi bo'lsa, bemalol banklarga murojaat qilsangiz bo'ladi.
2: Tangalarni kolleksiya qiladigan tanishim bor edi. Shunaqa ajoyib tangalari bor edi. Kichkina tarixiy tangalardan tortib, kattagina shapaloqdek keladigan tangalarni yig'ardi.
1: Zamonaviylarigacha bormidi? Amir Temur tavalludiga ham bag'ishlangan tangalar ishlab chiqarildi-ku. Ko'rdingizmi uni ham?
2: Xuddi shunday.
1: Xuddi shunday jahon chempionati uchun ham, mana oq bo'rilar uchun ham tangalar ishlab chiqarildi. 11:05 yangi soat boshlandi do'stlar. Yana bir bor barchaga oq yo'l tilab qolamiz. Yo'llaringiz bexatar bo'lsin. Hammani manzillari ravon bo'lishini tilagan holatda biz dasturlarimizni davom ettiramiz. Bu soatimizda esa The Bowler'ga voucher o'z egasini poylaydi.

0: Pul kerakmi? Davrbankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit. Pulni ishlating, 30 kunda qaytaring va umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davrbankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
1: Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

0: Hit FM 98 ve canlı efirler o yönelişinde devam etdi. Hoş, 19-ci insanısı, 88-114-9080 bu saatimizde sizge cüneyem koprak az kaçışı mümkün. Çünkü aynı fırsatlarda avtorakam layıqasıge start vermakçımız. Siz bu layıqanın şartlarını bilesiz, cüneyem yaşıtaniyisiz. Hop, qo'ng'iroq qabul qilamiz. Bir nechta qo'ng'iroqlar ketma-ketligi bo'ladi va ular 0 dan 9 gacha istalgan bir xonali raqamni tanlashadi.
1: Qo'ng'iroq qilganlar, bilasiz, o'yinda g'olib bo'lishga nomzodlar emas, balki o'yinni amalga oshirishimizga yordam beradigan tinglovchilarimiz bo'lishadi. Ko'chalarda yana ham sergak turing, chunki biz oxirida e'lon qilgan raqam balki sizning yo'lingizdan chiqib qolar. Aniqrog'i, shu raqamli mashina chiqib qolar. Uni darhol suratga olasiz yoki videoga olasiz, bizga Telegramdan jo'natasiz. Faqatgina o'zingizning va o'zgalarning hayotini xavf ostiga qo'ymagan holda o'yinda ishtirok etishingizni so'rab qolamiz.
0: Va birinchi bo'lib yuborgan tinglovchimiz g'olib bo'ladilar. Samarqand darvozasining 4-chi qavatida joylashgan The Bowlerga voucherni qo'lga kiritishlari mumkin. Ertalab soat 10:00 dan tungi soat 2:00 qadar faoliyatda bo'lishadi. Bemalol ko'ngillarni yozib, xotirjam bo'lib, yaqinlar bilan birgalikda zavqlanib kelsangiz bo'ladi. Birozdan so'ng qo'ng'iroqni qabul qilamiz yoki kering, mayli hozir qabul qilamiz. Mohinur birinchi qo'ng'iroqni qabul qila qolaylik. 0740 raqamigasi va ular kering estafetamizni harf bilan boshlab beradilar. Alo, assalomu alaykum.
2: Assalomu alaykum.
3: Assalomu alaykum.
1: Xayrli kun, kayfiyatingiz yaxshimi?
3: Rahmat. Sizlarga ham xayrli kun. Davlatlar bilan charchayapsizlarmi?
0: Yo'q, bizda charchashga ulgurmayapmiz. Charchashga vaqt yo'q.
1: Shunaqa, ismingizni bilib olsak?
3: Ayam muborak bo'lsin sizlarga ham.
1: Rahmat, sizga ham.
0: Ismingiz?
3: Men Yangi hayotdan Muxtor va Aziza deb sizlarga ko'pincha yozamiz.
0: Bo'ldi, juda ham yaxshi. Hozir biz Muxtor aka bilan gaplashyapmiz, a?
3: Xuddi shunday.
0: Bo'ldi. Sog' bo'ling. Hazillashamizda Muxtor aka kayfiyatingizga ko'z tegmasin. Har doim omon bo'ling. Bugun qaysi harf bilan loyihamizni boshlaymiz?
3: Qizimni. Qizimni ismini bosh harfi bo'la qolsin. Dunyo bo'lu qizimni dedan.
0: Dedan. Zo. Juda ham yaxshi. Ismlarini qanaqa dedingiz? Muxtor aka.
1: Dunyobonu.
0: Dunyobonu. Vau, juda ham chiroyli ism ekan.
3: Bir safar chiqqanimda, harf aytganimda o'g'limni aytgandim, Hayotbek.
0: Hayotbek ismini eshitganman, lekin Dunyobonu deya nomlangan ismni birinchi marotaba eshitishim. Kim qo'ygan bu ismni, Muxtor aka?
3: Men qo'yganman. O'g'lim tug'ilganda ikkinchisi Allohdan so'raganman, qiz bo'ladi, Xudo xolasa. Qizimga Dunyo degan ism qidirganman. 3 oymi 4 oyda topganman buni.
1: Oh, qayerdan topgansiz?
3: Supermarket tepasida Dunyo deb yozilgan ekan.
0: Ko'zingiz tushib qolgan.
3: O'shanda tepa uchetal supermarket tepasida Dunyo yozilgan ekan. O'shanda ayolim bilan o'g'limga aytganman, qizimni ismini topdim, o'shani Xudo xolasa inshaalloh ikkinchisi qiz bo'ladi, qizimga qo'yaman deb 8 yil kutganman. 8 yilligini qutqali bo'lganman, Allohga deysiz.
1: Yaxshi, o'sha paytda aynan o'sha supermarket yonidan o'tayotgan ekansiz. Boshqasini.
3: Alloh uchun yaxshi ko'raman, Alloh uchun, Alloh berdi.
0: Dunyo turguncha turishsin, sog' bo'lishsin, omon bo'lishsin. Baxtini ko'rib yuring. Rahmat Muxtor aka, samimiy suhbat uchun minnatdormiz.
3: Ijodlaringizga omad, martabalaringiz ulug' bo'lsin. Radiolar ichida eng yuqori cho'qqilarni zabt etaveringlar. Yana bitta gap aytsam bo'ladimi?
1: Ayting.
3: O'zbekistonni Mamujon chempionatida omad va zafarlar yor bo'lsin. Duodamiz butun O'zbekiston xalqi.
1: Rahmat, salomat bo'ling.
0: Rahmat Muxtor aka, iliq fikrlar, tilaklar uchun.
3: Sizlarga rahmat, ijodlaringizga omad, yaxshi kayfiyat ulashib, charchamanglar.
0: Salomat bo'ling, rahmat, kuningiz yaxshi o'tsin.
1: O'zavto raqam loyihasida eng qiyini bu to'g'ri keladigan harfni topish bo'ladi. Bu D harfi bo'ldi. Menimcha kam uchraydigan harflardan emas-u, Umar, kamroqmi?
0: Endi bor, topamiz.
1: Har holda.
0: Topsa bo'ladi. 11:20 va birozdan so'ng qo'ng'iroqlarni qabul qilishda davom etamiz. Hozircha estafetamizni D harfi bilan boshladik.

0: o'tganlar uchun Ravshan Sobirov nega aytgan 11:28 davom etamiz. Hafta raqam loyihasi. Demak, hozircha birchi bitta qo'ng'iroqni qabul qilishga muvaffaq bo'ldik. Yana uchta qo'ng'iroqni efir davomida qabul qilamiz va estafetamizni hozirchalik D harfi boshlab berib turibdi. Endi raqamlarga o'tamiz.
1: Shunaqa faqat raqamlar qabul qilinadi. 0 dan 9 gacha. Agar bir tinglovchimiz aytaylik 8 ni aytgan bo'lsa, keyingi tinglovchimiz yana 8 ni takrorlashingiz mumkin. Xohlasangiz uchalasi ham 8 bo'lsin, bu o'zingizning
0: ixtiyoringizga bog'liq. Bo'lmaydi.
1: Bo'lsin.
0: Yo'q, uchalasi.
1: Biror marta ham uchta bir xil raqam o'ynamang.
0: Yo'q, hech bo'lmaganda ikkitasi bir xil bo'lsa, mayli, jang endi. Uchinchisi endi. Yo'q.
1: Bo'ladi. Nima buni qaraqam?
0: Yo'q. 35. Yo'q, 35:00 raqam
1: edi. Assalomu alaykum.
0: Alo.
2: Assalomu alaykum.
1: Kun xayrli bo'lsin, tanishamiz ismingiz?
2: Bahodir Jilegan, tashakkur, yaxshi bo'lsin.
1: Rahmat, rahmat. Charchamayapsiz o'zingizcha? Issiqda qiynalmayapsizmi? Charchamayapsizmi? Zerikmayapsizmi, eng muhimi?
2: Yo'q, sizlar bilan zerikish yo'q.
1: Xursandmiz. Rahmat. Ismingizni bilmadik?
2: Bekzod.
1: Bekzod aka qaysi raqam ishtirok etsin?
2: 7 bo'lapti.
1: 7. Rahmat.
0: Bo'ldi, rahmat. Bekzod aka 7 raqamini yozib qo'ydik.
1: Sog'
0: bo'ling, minnatdormiz. Xo'sh, keyingi qo'ng'iroqni qabul qilishga tayyorman. Bekzod akamizdan 7, Muhtar akadan D harfini tinglab olishga muvaffaq bo'ldik. Keyingi ishtirokchimiz qaysi harfni aytadilar? 88-114, 9080 raqamiga qo'ng'iroq qilishingiz mumkin. Va bizda keyingi qo'ng'iroq bor. Mohinur 4161 raqamiga esa.
1: Alo, assalomu alaykum.
3: Alo, assalomu alaykum.
1: Yaxshimisiz?
3: Yaxshi, rahmat.
1: Rahmat, yaxshi. Ismingiz?
3: Nilufar.
1: Nilufar, juda ham xursandmiz. Siz bilan suhbatlashayotganimizda qayerda eshityapsiz bizni?
0: Uyda.
1: Uyda. Qayerdan bildingiz?
0: Nilufar hozir maktab yo'q, nima qiladi?
1: Maktabga borasizmi, Nilufar? Juda ham yaxshi. Qaysi raqam ishtirok etsin?
0: 8 bo'la qolsin. Bo'ldi. Nilufar, rahmat. Sog' bo'ling, yomon bo'ling. Nechinchi sinfsiz, sir bo'lmasa? 6. 6-chi sinf o'quvchisi Nilufarga qarsanglar bo'lsa. Rahmat. Demak, 7 va 8 raqamlari qabul qilindi. Keyingisi 9 bo'lib qolsa, birozdan so'ng keyingisini ham bilib olamiz.
4: 98. Ala

0: Dushanbadan jumagacha soat 16:00 da bozoringizni bersin. Hit FM da Shirin G'ofurova bilan. Loyiha homiysi Tashkent Index. Tashkent Index universal bozor. Bu yerda siz yengil avtomobillar, avtomobil ehtiyot qismlari hamda qurilish mollarining keng tanlovini topasiz. Tashkent Index da shinam ko'ngilochar hudud, kafe va butun oila uchun dam olish joylari ham tashkil etilgan. Tashkent Index bu keng tanlov va qulayliklarni o'zida mujassam etgan yangi avlod bozori. Keling va o'zingiz ishonch hosil qiling. Telefon 55 515 33 33. Maydondagi ehtiroslar efirga ko'chadigan fursat. Football Time Hit FM da eksklyuziv savollar, shiddatli bahslar va zo'r sovg'alar. Dushanbadan jumagacha soat 18 da Shirin G'ofurova bilan g'alabaning shirin ta'mini his eting. Bosh homiy Manol. Manol Germaniya brendi bo'lib, bu moylash mahsulotlari, sovutish suyuqliklari, avtokosmetika va avtomobil ehtiyot qismlarini ishlab chiqaruvchi Yevropa korxonasidir. Mana 30 yil davomida dunyoning 100tadan ortiq mamlakatlaridagi millionlab insonlar Manolning mahsulotlarini tanlab kelmoqdalar. Manol vaqt bilan sinalgan sifat. Hamkorimiz Hydrolife. Futbolda hayajon va chanqoq eng yuqori nuqtaga chiqqanda Hydrolife yordamga keladi. Bu jaziramada har yarim soatda bir necha xoplam Hydrolife salomatligimiz uchun juda muhim.
1: Biznes kutmaydi. Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit oling. Kreditni 30 kunda yoping. Umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
2: Davlat aktivlari, tadbirkorlik va ko'p qavatli turar joy qurish uchun hamda dehqonchilik uchun yer uchastkalarini e-auksion elektron savdo platformasida sotib oling. Onlayn auksionda ishtirok etish uchun e-auksion.uz saytiga tashrif buyuring.
0: Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

0: avtomobilda yo'lda 98 ga hamrohlik qilayotganlarga oq yo'l tilab qolamiz. Bizni faqat avtomobilda, balki uyda ham, ishda ham, boshqa hududlarda ham tinglashadi ularga. Albatta salomlarimizni yo'llab qolamiz. Musofirda yurgan akalarimizga, opalarimizga ham mehnatlari rohat bo'lishini tilakdoshiman. Va onlayn tinglashingiz ham mumkin hitfm.uz. Agar Android foydalanuvchisi bo'lsangiz, bemalol Play Market'dagi rasmiy davomimizni yuklab olsangiz bo'ladi va maza qilib eshitish imkoniyatiga ega bo'lasiz.
1: Agar chet elga chiqish niyatingiz bo'lsa, hitfm'ni eshitolmas ekanman deyotgan bo'lsangiz, hech qisi yo'q, buni yechimi bor. Oldindan bizning ilovamizni yuklab qo'ying telefoningizga va onlayn eshitishingiz mumkin. Yoki bo'lmasa saytimiz orqali ham tinglasangiz bo'ladi. Avtoraqam loyihasi davom etmoqda. Hurmatli tinglovchilar, g'olibga biz bo'lardan voucherni va'da qilib qo'yganmiz. Samarqand darvoza savdo ko'ngilochar markaziga borasiz va 5 kishi vaqtingizni chog' o'tkazib kelishingiz mumkin The Bowler bilan.
0: Xuddi shunday. Va bizda navbatdagi qo'ng'iroq bor. 2763.
1: Assalomu alaykum.
2: Assalomu alaykum. Yaxshimisiz?
1: Rahmat. O'zingizdan so'rasak, kayfiyatlar yaxshimi?
2: Allah da arkadaşlar, yaşlı kızlar, tatlı işlerler
1: mi? Hamasi joyda, hamasi zot. Tanışamız isminiz?
2: Tolibjon.
1: Tolibjon aka, qaysi raqam ishtirok etishni xohlaysiz?
2: 3 raqam.
0: 3 raqam. Zo'r. Bo'l, rahmat Tolibjon aka. Sog' bo'ling, omon bo'ling.
2: Salom, omon bo'linglar.
0: Qayerlarda siz? Shovqinlar atrof.
2: Men qizlovda ishlayman.
0: Aha, yaxshi. Charchamang, sog' bo'ling, omon bo'ling.
2: Bo'ldi,
0: rahmat sizlarga. Mayli, rahmat. 11:44 bitta qo'shiq eshitamiz, keyin o'yinga start beramiz. Do'stlaringizni tayyorlab oling.
1: Eslatib o'tamiz, tinglovchilarimiz aytgan raqamlar ketma-ketligida e'lon qilmaymiz. Hozir hamma saralashgan holda boshqatdan tuziladi va sizga e'lon qilinadi.
3: 98.

0: yaxshi hitlarni dasturi va biz avtoraqam loyihasida davom etamiz. Eng qiziqarli jarayon. Hozir Umarbek e'lon qiladigan raqamdagi mashinani siz ko'chalardan qidirishingiz kerak bo'landi. Demak, bizning ketma-ketlikda 7, 8 va 3 raqami hamda D harfi bor. E'lon qilgan raqamlarimizda D harfini inobatga olasiz. Umuman, kelish tartibi farqi yo'q. Boshida keladimi, oxiridami yoki o'rtasida D mavjud bo'lsa bo'lgani. Faqat ketma-ketlik hozir e'lon qilganimizdagi bo'lishi shart.
1: Xuddi shunday 11:48, demak, hamma tayyor bo'lsa, bitta olqishlaringiz bo'lsin va biz o'yinni boshlaymiz. Mohinur, 1-2-3 qani ketdik. Demak, tinglovchilarimiz qidirish kerak bo'lgan raqam bu 88-114-80 yoki elektron pochta belgisi hitfmga yozasiz.
0: Faqat raqamni aniq ayting.
1: D harfi ishtirok etgan 378. Qani ketdik, 378 ni qidiramiz. Do'stlar, shahar ko'chalarida qaysidir avtomobilda 378 ni ko'rib qolsangiz, darhol suratga oling, bizga yuboring va g'olib bo'ling. Deb ularga voucher sizniki bo'lishi mumkin. Parkovkada turganingizda, tirbandlikda turganingizda yoki qayerdadir bir chorrahada turganingizda ishtirok etish maqsadga muvofiq bo'ladi. Yo'l harakatida, o'sha harakat davomida telefondan foydalanish afsuski mumkin emas.
0: Shunaqa. Hozir ko'pchilikning bir qo'li telefonda, kameralar yoqilgan holatda, ko'zlari mashinalarning raqamlarida. O'yinda ishtirok etishni umuman niyat qilmayotganlar ham beixtiyor mashinalar raqamlariga qarab qo'yishyapti. Hozir e'lon qilingan raqam balki yo'limdan chiqib qolar deb qatnashmasalardi.
1: Bizda Mohinur 378 avto raqami keldi. Va bu inson Jahongir Ishmurodov.
0: G'olib bo'ldilarmi?
1: Yo'q, g'olib bo'lmadilar. D harfi yo'q.
0: Demak, e'lon qilgan raqamimiz 378 D harfi bo'lishi shart. 378 e'lon qilamiz boshqatdan. Ko'chalardagi mashinalardan qidiring va agar chiqib qolsa bizga rasmini yuboring. Manzilimizni eslatib o'tamiz. Telegramni qidiruv satriga elektron pochta belgisi salamhitfm deb yozasiz va chatimizga suratlarni yuboraverasiz.
1: Xuddi shunday, internetda olingan suratlar o'tmaydi. Boshqa bir mavsumda olingan suratlarni ham bittada payqab olishimiz mumkin va sun'iy intellekt yordamida yasalgan rasmlarni ham afsuski o'yinimizda ishtirok etishi taqiqlanadi. Mana shunday taqiqlar bor va keyingi surat Sherdan yetib keldi. 333 qora treker internetda olingan bo'lsa ajab emas, lekin afsuski bizga 378 avtor raqami kerak bo'ladi. Qaysi bir avtomobilda bo'lishdan qat'iy nazar, bizga eng asosiysi D harfi ishtirok etgan 378 ni suratga olib yuborsangiz kifoya. Albatta siz g'olib bo'lasiz, birinchilardan bo'lsangiz. 11:51 19-iyun haftaning esa so'nggi ish kuni jumasi. Yana bir bora barchaga muborak bo'lsin. Hammaga oq yo'l tilab qolamiz. Yo'llaringiz bexatar bo'lsin. Navbatdagi soatga yo'l olishimizga ro'parosa 8 daqiqa yo 45 soniya qoldi. Shu fursatlardan unumli foydalanib oling.
0: Navbatdagi soatlarga o'tishga kam vaqt qoldi. Balki sizning g'olib bo'lishingizga ham kam fursatlar qoldi.
1: Xo'p, qani Mohinur, hozir ko'rdim, rasmga olmadim. Ko'zimga screenshot qilib oldim, o'tadim u ham deb yozgan ekanlar.
0: Biz ko'zingizga ishonmaymiz. Yo'q, aniqroq biz ishonishimiz mumkin. Qadrli tinglovchimiz, siz axir Kamilovsiz-ku. Lekin boshqalar ishtirok etmoqchi bo'lganlar, g'olib bo'lganlar ishonishmaydi dedi. Shunisi ham bor.
1: Xo'p, yana bir surat yetib keldi 41:19 dan va oppoqqina Spark mahallalarida nishonga olgan ekanlar. Bu ko'proq Beruniy mahallasiga o'xshaydi. Beruniymi, o'sha tinchlik tomonga o'xshayapti. 378 oq Spark. Lekin D harfi yo'q.
0: Qarangi, Hakimov ham yonlaridan, Hakimovning yonlaridan aynan biz qidirgan raqamli mashina o'tib ketibdi. Ular ham suratga olishga ulgurmabdilar.
1: Mayli, yetib olishga hojat yo'q.
0: Balki Kamilov bilan Hakimov bitta joyda bitta mashinani ko'rib qolishgandir.
1: Balki bo'lishi mumkin. Familiyalari o'xshash ekan. 378 oqdama surat yetib keldi bizga. Yo'q, bizga kerakli bo'lgan raqam bu emas edi. Aziz akadan 379 Labo. Afsus, aziz aka, sizga salomlarimizni yo'llab qolamiz. Omon bo'ling, charchamang, minnatdormiz. 7006 raqamiga esa. Demak, 378 D harfi ishtirok etgan avto raqam kerak bo'ladi bizga. Man Sampi tomondaman deb xabar qoldirgan ekanlar. Bo'l, rahmat. Sog' bo'ling, omon bo'ling. Xo'p, 11:52 Mohinur, menimcha mana shu fursatlarda
0: taymer qo'yamiz.
1: Taymer qo'ysak bo'ladi.
0: 378 afsuski D harfi mavjud emas. Bir tinglovchimizda Spark surati yetib kelgan ekan.
1: Ketdi, vaqt ketdi. 1,5 daqiqa vaqt beramiz yana tinglovchilarimizga ko'chada ko'rib suratga olishlariga. Voy, Spark nima bo'lgan bu yerga? Mayli, tinchlik bo'lsin har doim. 11:52 1 daqiqa yo 15 soniyadan so'ng o'yin yakunlanadi. Siz esa ungacha 378 D harfi ishtirok etgan 378 raqam nomini nishonga olib yuborishingiz kerak bo'ladi va bizda g'olib bor Mirabek Utubayev. Olqishlar bo'lsin. Gap so'z bo'lishi mumkin emas. So'nggi daqiqalarda ulgurdingiz. Bu qaysi yo'l? Mayerbek. Agar ismingizni to'g'ri aytgan bo'lsam, Mayerbek Utubayev janoblari g'olib bo'ldilar. Oppoqqina Damas'ni suratga olganlar, haqiqatan 378 va D harfi bor. Mavjud. Yana bir bora tabriklaymiz. Bugun deb ularga va uchun ularga
0: ulgurganingiz uchun xursandman. Demak, g'olib aniqlandi afsar raqamda. Bugun 378 raqamli mashinani topib
1: ketuvchilarimiz
0: biroz qiyin bo'ldi. Ha, xuddi shunday. Balki D harfi mavjudlari kamdir yurtimizda. Lekin nima bo'lganda ham g'olib aniqlandi, xursandmiz ular uchun.

0: Barchamizga muborak bo'lsin, hurmatli do'stlar. 12:07. Assalomu alaykum Yunusobod, assalomu alaykum Toshkent, assalomu alaykum O'zbekiston va assalomu alaykum barcha Hit FM radiosini tinglayotganlar.
1: Assalomu alaykum butun borliq. Kayfiyatlar yaxshimi? Soat 12 da ochdi.
0: Yaxshi ham borliq deganingizda ikkita chetingizda odam yo'q edi.
1: Nega?
0: Yuziga shapal odam berdingiz.
1: Oy, meni bugun kuldirmang, nimagadir menga bugun kulish xavfli bo'lib qoldi.
0: Ko'rsangiz, quchoq tutyapsiz. Sizda ham shunaqa bo'ladim do'stlar. Qattiq kulib yuborsangiz, bir pasda quchoq tutib qolasiz. Meni opamlarda shunaqa holat sodir bo'ladi va bu jiyanimga ham o'tgan, hattoki qarang.
1: Men o'g'limga o'tgan
0: edi. Siz o'g'lingizda ham xuddi shunaqa.
1: Yo'q, faqat quchoq tutish bilan bog'liq emas. O'zingizga xos, boshqa odamlarda kamdan-kam uchraydigan odatingiz bormi? Masalan, kimdir quloqini qimirlata oladi.
0: Yo'q, menda unaqa.
1: Yo, odat emas.
0: Odatlar.
1: Qobiliyatlar emas.
0: Qobiliyatlar yo'q, lekin bor. Misol uchun suratga qarab odam qanday shaxs ekanligini, u qanaqa holatda ekanligini, qanaqa zararli odatlari bor bu insonni, shu haqida ma'lumotga ega bo'ladi.
1: Menimcha bu sizda intuitsiya yaxshi ishlaydi.
0: Intuitsiya menimcha, ha, shunaqa intuitsiya.
1: Yoki boshqa yaxshi ishlaydigan narsalarmi? Xabar keltiradimi deyman. Yo'q, xudo saqlasin. Keyingi sizga o'tamiz xabarlarni. Navbatdagi soatda, demak, yana ham faol bo'lishingiz kerak. Ya'ni bizga kim qayerdan eshitayotganini yozishingiz kerak. Qanday kayfiyatda ekanligingizni ham albatta. Kimdir o'ylaydi, guruhga yozsam meni bezovta qilishi mumkin, boshqa guruhdoshlar deb. Yo'q, bu oddiy chat. Salom Hit FM chatiga xabarlaringizni bemalol yozaverishingiz mumkin.
0: 88-114-9080 yoki elektron pochta belgisi salom Hit FM.
2: Реклама. Pul kerakmi? Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit. Pulni ishlating, 30 kunda qaytaring va umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling. Hit FM taqdim etadi. Salomatlik eng katta boyligimiz. Uni mustahkamlash borasida sizga malakali shifokorlar bilan ko'mak beramiz. Har payshanba soat 11:00 da Doktor FM loyihasi Hit FM da Umarbek va Mohinur bilan Xomi Dialab Medical. Dialab Medical ko'p tarmoqli klinikasi. Barcha turdagi laboratoriya tahlillari, diagnostika xizmatlari hamda malakali shifokorlar tekshiruvlarini taklif etadi. Shuningdek, zamonaviy mobil klinika xizmatidan foydalanib, uyga chaqiruv orqali laboratoriya tahlillari, EKG, EEG va UZI tekshiruvlardan foydalanishingiz mumkin. Batafsil ma'lumot 1394 qisqa raqamlari hamda dialab.uz saytida. Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

Hit FM'de Hitlunch dasturida davom etamiz. Xabarlar bizda ko'p. Telefonimni mana bu bola bersa. Mana bu bola deganda bu kichkina yordamchim olib kelganman. Nimagadir o'zingiz efirda ishlatiladigan telefonimni olib ketib qoldi. Ajoyib. Salom Umarbek, xormanglar. Deb yozgan tinglovchimiz, ana endi video xabar ham bizga birgalikda yuboryapti. Do'stlari bilan, hamkasblari bilan yuboryaptilar. Peterdan Mixailni. Hozir rus suratlarini ko'rib oldik biz. Charchamanglar, yaxshi ishlangiz. Salomat bo'ling, uylarni yaxshi qurib olinglar. Salom Shidofan boshlovchilari, men sizlarni Sochi shahrida onlayn eshityapman. O'zbekiston ahliga alangalik salom. Qashqadaryo viloyati Qamashi tumanidan Sardor bizga bu xabarni jo'natganlar. Salom Shidofan, Umarbek, Mohinur yaxshimisizlar? Moskvadan salomlar degan ekanlar. Doimgidek Hitlunch dasturining 3-chi soatida boshqa yurtlardagi hamyurtlarimiz faollikni oshirishdi. Balki endigina ish soatlarini boshlashdi ular. Men sizlarni boshqa bankni nomida yozgan ekanlar. Mana shu bankda eshityapman, kredit kerakmi? Kelaverasiz deb yozgan ekanlar. Oho, oho, yo, yo, yo, yo. Bizni qanaqa yo'l bilan bo'lsa ham alda olmaysiz, Maqsudaxon. Bu xabarni yozgan tinglovchimiz Chekiyada, Shkoda zavodidan. Salomlar efirlarga esa omad deya Mahmud aka bizga bu xabarni jo'natibdilar. Qalay ketyapti Shkodada ishlab? Ayni damda qanday vazifa bilan bandsiz? Avtoraqam nima bo'ldi? Bilmay qoldik deb yozganlar. G'olib aniqlandi. Bir tinglovchimiz kerakli suratni yubordilar va bowling voucherni yutib oldilar. Keyingi xabarga o'tamiz. Bizga Shukrullo aka suratlarini yuboryaptilar. Ayni damda quyoshli ko'chalarda quloqchinda bizning radioyimizni eshitib ketyaptilar boshlarida kepka. Bu juda ham yaxshi. Va qayerga ketayotgan bo'lsangiz ham yo'lingiz bexatar bo'lsin. Abbos 0996 bizga nima jo'natganlar? Bizga surat yuborgan ekanlar. Ko'chani surati qayer ekanligini topishim kerakmi? Yo'q, men bu savolingizga javob topa olmayman, chunki men Umarbek singari Toshkent ko'chalarini u qadar bilmayman. Hattoki o'shunaqa suratlarni ham topadiki, mahallani tor ko'chalaridan suratlar yuborilsa ham taxminan mana shu mahalla bo'lsa kerak deb. Aksariyat hollarda mana shu taxminlar to'g'ri chiqadi. Menda esa unaqa qobiliyat yo'q. Shunchalik darajada eslab qolish qobiliyati yo'q. Avtoraqamdan nechira? Voy, tinglovchilar, hali ham avtoraqam bilan qiziqyapsizmi? 378 raqamini qidirdik, har bir ishtirok etgan va oxirida biz 1.5 daqiqa vaqt qo'shib bergan paytimiz bir tinglovchimiz topib qoldilar va suratini yuborishga ulgurdilar. Biz sizlarni Germaniyadan Hollandstadtda eshityapmiz. Abror, Xoldor, Xoldor brad deb yozmoqchi bo'lsangiz kerak. Sheikh Mus, ishqilib ismlarni to'g'ri yozayotgan bo'ling. Men qanday yozgan bo'lsangiz shunday o'qiyapman. Florin. Tinglovchimiz, qanday nomlarni yozgansiz? Rahmingiz kelsin boshlovchilarga. Axir xabaringizni birinchi marta o'qiyapmiz va ba'zi bir nomlarni biz hayotimizda birinchi marta o'qib turgan bo'lishimiz mumkin. Lyuteman, Flansen deb yozgansiz. Bu joy nomlarimi oxirida. Nima bo'ldi? Yo, ismlar bo'ldimi bu yerda? Yer oldindan bu xabar gizni o'qib qo'yganimizda balki qidirib topib qo'ygan bo'larmidik nimaligini. Bizga bir daladan kelyapti. Yashil traktordan. Nima ish qilayotganingizni bilmadim. Adashmasam yerda ekilgani bu pomidorlar, yana ham bilmadim. Barglardan aniqlab olishga ustimasman. Dilfuzaxonning xabarlari esa. Sizni eshityapman, Mohinur yorimda. Elyor ham eshityapti. Unga ham salom deb qo'ying. Elyor, seni yaxshi ko'raman. Yaxshi ishla, deb bu xabarni jo'natib qo'yibdilar. Elyor haligi qaysidir kuni xafa bo'lgan yigitmi? Yo'qlar emasmidilar. Davron Mikrostamovichdan kelgan xabar. Chexiyadan Bahrom, Sanjar, Ahad, Nuriddin akalarga va qolgan do'stlarimga salomlar. Partiyak do'stim Dilshodga alohida salom bo'lsin. U qanday do'st hisoblanadi? Charchamanglar, ketafon omad degan akalar. Chexiyalik hamyurtlarimizga biz ham omad tilaymiz. Eldor bratga ham salom yetib kelgan. Salom ketafon barcha qurilish ustalariga, salom Sirdaryodan Mahmudga ham, Laylo odamizga surat yetib kelibdi. Uyga qaytyapmiz deya bizga dalalardan surat yuborilgan. Qayerdan qayerga qaytyapsiz? Qayerdandir Toshkentga qaytayotganingiz aniq, lekin qayerdan ekanligi noma'lum. Qani men ham uzoq yo'llarda yursam, to'g'risi juda ham yaxshi ko'raman yengil avtomobilda uzoq masofalarni bosib o'tishni. Qamashidan, Qo'ng'iroddan bizga xabar yetib kelgan. Sobir o'g'lim Og'abek bilan sizlarni tinglayapmiz debdilar. Nimalar qilyapsiz o'g'illaringiz bilan? Xuddi o'zi qoyilman, esizda ekan deb yozdi. Albatta, Dilfuzaxon, albatta bizda tinglovchilarimizni nafaqat qaysidir kungi kayfiyatlari, balki tug'ilgan kunlari ham esimizda qoladi. Shunaqa gaplar. Hurmatli tinglovchilar, Hitlunch dasturida davom etamiz. Oldinda Shohruxdan Jononim qo'shig'i.
va bu sizning ham yaxshi ko'rgan taronangiz degan umidamiz. Hit FM radiosini tinglashda davom eting. 98.

0: hayotimiz davomida o'nlab voqealarga duch kelamiz. Ba'zilardan ibrat, ba'zilardan saboq olamiz, ta'sirlanamiz, hayratga tushamiz. Ba'zilarni esa hikoya qilib bergimiz keladi. So'zlab bering, eshitamiz. Dushanbadan jumagacha soat 19:00 da Hit FM'da Hikoya qil loyihasi. Shirin G'ofurova bilan Xomiy qaldirg'och milliy taomlari reklama.
1: Toshkentning mashhur O'zbek filmidagi

Леонид Агутин ijrosidagi Sochi deya nomlangan kayfiyatda ko'taruvchi qo'shiq jarang sochdi bizning to'lqinlarimizni. Mana ko'tsibar barcha-barchaga oq yo'l tilab qolamiz. Manzilaringiz bexatar bo'lsin. Ayni fursatlarda bizni Laylaxon Toshkentdan Nurafshonga qarab yo'l olayotgan ekanlar, oq yo'l tilab qolamiz. Mazza qilib konditsionerni yoqib ketyapsizmi yoki shunchaki oynani ochib mazza qilib shabadalarda qo'llaringizni shamollarga tutib ketyapsizmi? Yo'llaringiz bexatar bo'lsin Laylaxon. Keyingi nomi Sobir aka. Ta'mirlash jarayonida ham bizga surat yuborgan ekanlar. Charchamang, omad yor bo'lsin. Xursandlikni xabarlarga e'tibor qaratamiz. Salom Hitafam, Sransk shahridan eshityapmiz. Efir bomba. Mohinur shu ketishdi. Ha, bo'ldi. Mohinur shu bu Mohinur uchun atalgan xabar ekan. Inadormiz. Shom Mahmud aka biz bilan birgalar. Salom Mohinur va Umarbek, sog'misizlar? Biz katta oila bo'lib Oqtoshga ketyapmiz. Shojali akam bilan bo'lsa kerak. Shojali akam, kelinoyim, ayolim, nabiram. Ha, bo'ldi. Bu yerda kimlar borligi tasvirlangan, aytilgan. Yoqda onam, ukam, ayolim bilan jiyanlar. Qisqasi katta oila, damga otlandik, yo'lda Chirchiqdan o'tyapmiz. Sog' bo'ling, omon bo'ling. Zavqli onlarni tilab qolamiz. Dam olish kunlari maroqli o'tsin. Salom Kitofam, barcha qurilish ustalariga salom. Sirdaryodan Mahmudga ham bir xabar qoldirgan ekanlar. Charchamang, sog' bo'ling, salomat bo'ling. Rahmat xabar uchun. Xo'p, mana endi esa men ajoyib yangiliklardan sizlarni boxabar qilishda davom etaman. O'sha o'tgan kuni O'zbekiston va Kolumbiya uchrashuvi bo'lib o'tganda stadionga bilasizmi kim kelibdi? Dunyoning eng yaxshi ayol futbolchisi O'zbekistonning o'yinini kuzatibdi. Siz bu insonni juda ham agar futbolni doimiy ravishda ko'radigan bo'lsangiz taniysiz. Va bu inson O'zbekiston va Kolumbiya o'yiniga dunyoning eng yaxshi ayol futbolchisi kelgani haqidagi xabarlar ostida ismlari aytib o'tildi. Aitana Bonmati tashrif buyuribdi. Bilasiz, Aitana Ispaniya terma jamoasi va Barselona klubining yarim himoyachisi hisoblanadi. U 3 marotaba ketma-ket ayollar o'rtasidagi oltin to'p hamda UEFA'ning The Best sovrinlarini qo'lga kiritgan. Shuningdek, u 4 karra Chempionlar Ligasi va 6 karra Ispaniya chempionati g'olibasi hisoblanadi. Ispaniyalik futbolchi o'zini sahifasida stadiondagi muhitni obunachilar bilan bo'lishgan va u kolumbiyaliklar qurshovida bo'lishiga qaramay terma jamoamizni tinimsiz ravishda qo'llab-quvvatlayotgan o'zbekistonlik muxlislarni ham alohida videoga olgan. Videolarni ko'rishimiz mumkin. Aitanani shu stadionga tushib olgan, tepada tribunada turib o'yinni kuzatgan, o'zbekistonlik futbolchilarni qo'llab-quvvatlayotganini videoga olgan, stadionga kirib kelganini, Azteca stadioniga kirib kelayotganini, videolarini hammasini ijtimoiy tarmoqlarga joylagan. Agar o'chib ketmagan bo'lsa, bir kirib ko'rsangiz bo'ladi.

va bundan tashqari o'sha o'yin haqida ham yana bir so'zlarni aytamiz. Abbosbek Fayzullayev ilk tarixiy gol muallifi bo'ldi va u jahon chempionatidagi birinchi tarixiy golini kimga atadi? U birinchi tarixiy golini o'zining oila a'zolariga va bo'lajak turmush o'rtog'iga bag'ishlabdi. Ilk bor O'zbekiston terma jamoasi FIFA jahon chempionatida maydonga tushdi va Meksikadagi mundialda ilk o'yinimizda Kolumbiyaga qarshi munosib kurash olib borildi. Yakuniy hisob hammaga ma'lum 1-3 va Abbosbek Fayzullayev esa mamlakatimizning jahon chempionatidagi tarixdagi ilk gol muallifiga aylandi deyiladi xabarda. Mana shunaqa xabarlar, mana shunaqa ajoyib yangiliklar va siz ham ora-orada qo'shilsangiz bo'ladi. 12:35 qayerlarda KTFM radiosini tinglab bormoqdasiz. Suratlar bilan yuboring, oila a'zolaringiz bilan selfi namarga oshiring, ko'chalardagi vaziyatlardan bizni xabardor qiling. Xullas hammasini qabul qilishga tayyorman. 88 114 90 80 yoki elektron pochta belgisi salom KTFM. Aynan mana shu so'zlarni Telegramda qidiruv satriga yozsangiz chiqib keladi bizni chatimiz.

0: yerda siz yengil avtomobillar, avtomobil ehtiyot qismlari hamda qurilish mollarining keng tanlovini topasiz. Tashkent Indeks'da shinam ko'ngilochar hudud, kafe va butun oila uchun dam olish joylari ham tashkil etilgan. Tashkent Indeks bu keng tanlov va qulayliklarni o'zida mujassam etgan yangi avlod bozori. Keling va o'zingiz ishonch hosil qiling. Telefon 55 515 33 33.
1: Biznes kutmaydi. Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit oling. Kreditni 30 kunda yoping. Umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
0: Bu ovoz sizga tanishmi? Demak, sizga HiPad kerak. Barcha turdagi avtomobillar uchun yuqori sifatli HiPad keramik kolodkalari. 25 000 km masofaga kafolat beramiz. Ma'lumot uchun telefon 55 510 77 00. HiPad keramik. Shahringiz avtodokonlaridan so'rang. Hitobam reklama bo'limi 33 598 00.

Hozir necha darajali havo harorati kuzatilyapti bilmadim, lekin Toshkent shahrida 30 daraja havo harorati, 12:44 hammaga oxiyor tilab qolamiz va tinochilarimizdan xabarlar kelmoqda. 88 114 90 80 yoki elektron pochta belgisi salom ktfm. Va bundan tashqari men ota-onalarga murojaat qilmoqchiman. Farzandini yaqinda o'sha maktabga bu yil chiqarmoqchi bo'lgan ota-onalar diqqatiga, ertadan 20-iyun sanasidan 1-sinfga qabul jarayonlari boshlanar ekan. Qabul jarayonlari aynan 2 bosqichda amalga oshiriladi. 1-bosqich 20-iyundan 31-iyulgacha arizalar bolalarning biriktirilgan mikro hududi doirasida qabul qilinar ekan. 2-bosqich esa mikro hududdan tashqarida qabul maktablarining bo'sh o'rinlari va imkoniyatlaridan kelib chiqib amalga oshiriladi. Ota-onalar my.maktab.uz platformasi orqali yashash manzilini kiritib, farzandini o'sha qaysi maktabga biriktirilganini aniqlashi mumkin. Ariza topshirish jarayonida yashash manzili haqidagi ma'lumotlar kadastr va ichki ishlar vazirligi bazalaridagi avtomatik ravishda olinadi. Bu esa tegishli mikro hududdagi maktabga arizani xatosiz yuborish imkonini berar ekan. Mana shunaqa bu yildan bu yil maktabga chiqmoqchi bo'lgan bolalar uchun mana qabul boshlanyapti. Yangi o'quv yili ular uchun omadli kelsin, 1-sinflar uchun. Va men eslayman o'sha maktabga birinchi chiqqan paytlarimni va maktabga juda ham chiqishni xohlaganman hali bormagan paytlarimda. Opa jonim maktabga chiqsalar havas bilan qarardim, o'sha kitoblarini qarardim, daftarlariga havas ko'zlari bilan nigoh boqardim, ruchkalarida yozib ko'rardim. Xullas baribir maktabni o'ziga yarasha qiziqarli jarayonlari bor ilk bosqichda albatta. Xo'p, Sardor aka, KTFM sizlarni anchadan beri eshitardim, lekin yozmaganman. Endi har kuni yozaman sizlarni eshitib, mazza qilib ishlayman deb xabar qoldirgan ekanlar. Sardor aka, har kuni yozib turing, har efirda yozib turing, albatta xabarlaringizni kutamiz. Ulug'bek Tursunovdan so'nggi xabar yetib kelgan. Assalomu alaykum, KTFM'ga omad. Toshkent Buka Samara Lada zavodidan bizga salom kelmoqda. Lada ishlab chiqariladimi shu zavodda? Demak, barcha sizni hamkasblaringizga ham KTFM radiosi ijodiy guruhi nomidan salomlarimizni yo'llab qolamiz. 12:47 va bugunchalik men uchun ajratilgan fursatlar o'z nihoyasiga yetdi do'stlar. Tinglaganingizga rahmat, hamroh tutinganingizga minnatdorman. O'zingizni ehtiyot qiling. Navbatdagi musiqiy soatda esa Mohlaroy Mumutaliyev va bilan Lifestyle loyihasini tinglashingiz mumkin. Xayr, omon bo'ling, sog' bo'ling. Zo'rini tanla. Zo'rini tingla. 98.1

Hit FM'de Mikko bilan salqinlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Mikko, zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Mikko, har idishida quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 13.

Azizlar, yana bir jumada lifestyle loyihasi mohlaroyim sizlar bilan. Assalomu alaykum. Hit FM 98 manzilining qadrdonlari. Omonmisiz? Uzoq yaqin manzillardan bizni o'ziga hamroh aylaganlar, bugungi yana bir juma hammamizga muborak bo'lsin va ayni lahzalarda qilinayotgan niyatlar, istaklar o'z vaqti soatida yaratgan tomonidan xayrlisi bilan, hikmatlisi bilan amalga oshsin deb qolaman. Lifestyle loyihasi boshlandi. 13:07 poytaxtimizda soat, azizlar, radio vozini balandroq qiling, chiroyli qo'shiqlar bilan efir soatlariga kirishib olamiz.

0: Backstreet Boys, Hit FM 98 manzillarida. Azizlar, kuningiz xayrli bo'lsin. 19-iyun sanasi, haftaning jumasi va kimlar uchundir bugun mehnat haftasining so'nggi ish kuni bo'lishi mumkin. Yana kimdirlar esa shu bugun ertangi kuni ishini ham tezroq topshira qolsam-da, ertangi javob so'rasam, ruxsat olsam, kunni sig'ida ishga kelib o'tirmasdan mazza qilib uyimda ishlarim bilan band bo'lsam, shaxsiy ishlarimni bajarib olsam yoki biror bir o'sha o'zbekni nimasi ko'p to'y hashamlari bordi keldisi mehmondorchiliklari ko'p bo'ladi, qaysidir bir yaqinimni yo'qlab qo'ysam deya shoshib pishib ishlayotganlar ham yo'q emas oramizda, to'g'rimi? Bugun Hit FM boshlovchilari uchun esa hammasi uchun emas, endi biz uchun haftani so'nggi ish kuni. Oldinda 2 kunlik dam olish kunlari bor. Ob-havo esa mana shu 2 kunlikda birozgina bulutli bo'lishni va ora-orada yomg'ir tomchilashini ko'rsatib o'tayapti. Lekin men bunga ishonmayapman. Chunki kecha ham aynan bugunni, ya'ni juma kunini yomg'ir yog'adi deb ko'rsatgandi. Yomg'irdan na darak bor, na bir osmonda bulut bor. Xullas shunaqa. Yoz fasli, ob-havoda xatoliklar bo'lishi ham mumkin. Yomg'ir yog'di deyishiga ishonmay ham qo'yavering, chunki yozda endi adashib mabodo yog'ib qolmasa kechagidek, lekin kutilmagan paytda bir qalbingizdan nimanidir chin dildan istayotgan paytingizda o'sha osmondan yomg'ir tomchilari tushsa borku, qalbingizdagi g'uborlarni yuvib yuboradida, xuddi go'yoki o'sha baraka yomg'iri yog'ayotgandek duolaringiz ijobat bo'ladigandek ichingizdan xuddi yosh boladek xursand bo'lib ketasiz. Sizda ham shunaqami? Xullas, azizlar, ayni daqiqalarda chin yurakdan, chin dildan nimaiki so'rasak, albatta o'z vaqt soatida ijobat bo'lgay. Biz esa katta-katta niyatlar qilishda, katta-katta duolar qilib so'raverishdan to'xtamaylik, to'g'rimi? Xo'sh, ayni tushlik vaqti. Hamma menimcha tushlikka allaqachon chiqib bo'lgan yoki endi tushlikdan qaytishyapti. Ja bo'lmasa kechroq nonushta qilganlar, bu issiqda hech narsa ketmaydi deb o'tirgan bo'lsalar ham ajablanmagan bo'laman. Xo'sh, bizni yo'l-yo'lakay tinglab ketayotgan haydovchilar yoki bo'lmasam yo'lovchilar, sizchi tushlik qilishga ulgurdingizmi? Salom Hit FM, bu bizning Telegram manzilimiz. Har doim aynan mana shu manzillarga o'z xabarlaringizni qoldirsangiz e'tibordan chetda qoldirmaymiz. Hit FM 98'da Lifestyle loyihasida taqdim etilayotgan qo'shiqlar, bu yerdagi playlist esa bugun joningizga oro kirishiga ishonchim komil.
1: Toshkent. Yoz. Hit FM.

zo'r qo'shiqlarni Hit FM 98 manzilda tinglashingiz mumkin. Azizlar Lifestyle loyihasi davom etadi. 13:24 poytaxtimizda soat. Menimcha hamma seshanba kungi o'yinga katta ishqbozlik bilan tayyorlanayotgan bo'lsa kerak, hattoki tomoshabinlar ham o'sha kunga barcha ishlarni tez-tez, yaxshi ham kechqurun soat 10:00 boshlanar ekan. Bu safar masalan kimdir erta tongda uyida ko'rgan bo'lsa yoki yo'l-yo'lakay ko'rgan bo'lsa, yo'q, bu safarga aynan Portugaliya bilan bo'ladigan o'yinni mazza qilib katta ekranlarda, toza havoda, ochiq havoda ko'raman deya rejalashtirib qo'ygan bo'lsalar ajab emas. Instagramda yaxshi o'sha ochiq havodagi kafe, restoranlarda allaqachon joylar band bo'libdi. Buni qarang, joyingizni band qilish uchun masalan 4tagina joy qoldi yoki 4tagina stol qoldi deya e'lonlar qo'yib qo'yishyapti. Allaqachon hamma joyda joylar to'la band bo'lgan. Hattoki Instagramda to'yxonada nahorga oshda katta ekranda futbol tomosha qilinayotganini videolarini ham ko'rdim kecha. Rosa qiziq bo'lar ekan, ajoyib bo'lar ekan. San'atkorlar sahnada o'tirishibdi-da, sozandalar kuy chalishni o'rniga mazza qilib futbol tomosha qilishyapti. Odamlar ham, ofitsiantlar ham o'sha oshlarni tashiyotganda erkaklarga stolda o'tirib osh yeb futbol ko'rishyapti. Juda bir qiziqarli holat bo'lar ekan. Shu o'rinda aytib o'tmoqchiman, nima bo'lganda ham eng muhimi harakat qilishyapti. Eng muhimi tarixdagi ilk golni kiritishga muvaffaq bo'lishdi. Qizlar raza xursand bo'lib qayta-qayta o'sha Abbosbek Fayzullayevga obuna bo'lmaganlar ham obuna bo'lishdi Instagramda. Hamma xursand edi qizlar. Keyin xursandchiligi ko'pga cho'zilmadi, chunki o'sha ijtimoiy tarmoqlarda juda ham katta muhokamalarga sabab bo'layotgan, umuman olganda ijtimoiy tarmoqni portlatgan desak ham bo'laveradi, unashtirilgan qizimga bag'ishladim degandan keyin hamma qizni hafsalasi pir bo'lib qoldi. Hechqisi yo'q qizlar, eng muhimi biz Abbosbek Fayzullayev tomonidan urilgan golga juda ham xursand bo'lamiz, to'g'rimi? Bu gollar davomli bo'lishini chin ko'ngildan istab qolamiz. Shaxsan men seshanba kungi futbolga juda bir katta tayyorgarlik ko'ryapman. Qanaqa deysizmi? Uyda ko'ramanmi, ko'chada ko'ramanmi, lekin mabodo uyda ko'radigan bo'lib qolsam ham deya allaqachon sniklarni tayyorlab, muzlatkichga muzdek kompotlarni, salqin ichimliklarni Mikko brendidan ajoyib bo'lgan ichimliklarni allaqachon sotib qo'yganman. Ichmasdan asrab o'tiribman. O'sha kungi futbolda mazza qilib, baqir chaqir qilib, xursandchilikda ularga olqishlarimni tayyorlab turaman degan maqsadda. Xullas, shunaqa gaplar. Futbol bo'yicha fikrlarini so'ramayman, eng muhimi bizga qatnashishi muhim bo'lyapti, to'g'rimi? Eng quvonarli taraf ham shu. Azizlar, salom, Hit FM manzilga birin-ketin kelayotgan xabarlar bor bu yerda. Barchangizni o'sha manzillarda kutib qolaman. Chiroyli qo'shiqlardan so'ng xabarlarni o'qib eshittirishni boshlayman.

0: Qanchalik og'ir yulib tashash o'zimni qo'limda o'sgan bu gulni. Qanchalik og'ir kulib yashash sevimli insonni og'ritib dilni. Qanchalik og'ir ko'zingga qarash, shuncha ham og'ir bo'larmikan ishq. Milliard odamlar ichida seni atirlaring bunchalik menga tanish. Bunchalar oq ko'ngling buncha toza, ta'riflashga seni yetmaydi yil. Qancha kerak bo'lsa shuncha yozay, oppoq ko'ylagingdan ketmaydi kir. Qo'lim teksa, oldinga bormayman yo'lim bo'lsa ham. Hayotimda katta roling bo'lsa ham, sensiz yashash menga o'lim bo'lsa ham. Faqat chaqirma iltimos, kishanlarni uzaman u qaytaman. Raqsga tushib ber men uchun, sen uchun qo'shig'im aytaman. Doimo devona oshig'ingda aytaman. Faqat chaqirma har qanday to'siqdan oshiman qaytaman.
1: As-

0: Futbolda hayajon va chanqoq eng yuqori nuqtaga chiqqanda GidroLife yordamga keladi. Bu jaziramada har yarim soatda bir necha xoplam GidroLife salomatligimiz uchun juda muhim.
1: Biznes kutmaydi. Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit oling. Kreditni 30 kunda yoping. Umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
2: Hitafm reklama bo'limi 33 598 00.
3: FM Lifestyle loyihasi va men sekin Telegramga yuzlanishni boshlayman. Salom Hit FM. Bu bizning manzilimiz 88 kodi bilan 1149080 raqamlari orqali ham bemalol bizga xabarlaringizni qoldirishingiz mumkin. Al Alim yaxshimilar, tuzukmilar deya hozir bir tinglovchimizdan xabar kelgan ekanlar. Men ham hozirgina mana storieslarni ko'rgandan so'ng xabar olish maqsadida Telegramdan yozib qoldirdim. Javobini bilgach esa albatta sizlarga ham yetkazaman. Endi yoz issiq kunda kimdir shamollab qolishi mumkin, muzdek ichimliklarni deb yoki bo'lmasam konditsionerni oldida ko'p vaqt o'tirib qolsa, xullas immunitet bo'lishi mumkin, turli xil sabablar. Ba'zida bunaqa holatlar to'g'ri issiqda yoqmaydi-yu, lekin imkon qadar o'zimizni, sog'ligimizni asrashga harakat qilishimiz kerak. Yoz issig'ida shamollab, issig'i chiqib yurib, burnlar bitib qolsa, eng yoqimsiz holat bo'ladi o'zi aslida. Xo'sh, Telegramga qaytamiz. Shuhrat Dadamurodov salom deya bizga xabar qoldirgan ekanlar. Shundoqqina ofisimiz yonidan o'tib ketgan ekanlar. Buni qarang. Kuningiz xayrli bo'lsin, manzilingiz bexatar bo'lsin. Yaxshi ekanlar deya mana Hamidulla yozyaptilar. Oho, tinglovchilar allaqachon mendan oldin meni har chorshanba birga chiqadigan

0: duetdoshimdan xabar olib bo'lishgan ekan. Buni qarang. Assalomu alaykum, Mohlaroyim. Piterdan hamma-hamaga katta salomlar deya yozganlar. Shirinopa yo'qsa futbolga qiziqasizmi deganlar. Ishoning, futbolni deyarli tushunmayman. Deyarli umuman tushunmayman. Shirinopaga yetib olishga oho, qancha harakat qilish kerak, qancha mehnat to'kish kerak. Harakat qilganda ham menimcha baribir Shirinopaga yetib olmasam kerak. Juda ham futbol mavzusini boplab qo'yadilar o'zi ham. Men shunchaki juda ham yaxshi tomoshabinman futbolda. O'sha farzandlarim tomosha qilishgani uchun, farzandim qiziqqanligi uchun birga yonida o'tirib, har doim garchi tushunmasam ham qo'llab-quvvatlashga harakat qilib, tomosha qilib, oxiri o'rganib ketdim. Hozir yaxshi tushunib qoldim, podkat nima, penalti nima. Xullas, unaqa narsalarni anchagina yaxshi bilib olganman. Endi jahon chempionatini tomosha qilmaslik bu katta gunoh axir. Shunchaki ijtimoiy tarmoqlarda nechiga yutdi yoki yutqizdi unaqa ma'lumotlarni ko'rgandan ko'ra, o'sha 90 daqiqa vaqtni ayamasdan odam o'ziga dam ham berish kerak-ku. Ayniqsa kechagi o'yin shunchaki bir adrenalin bo'ldi odamga. Assalomu alaykum, Mohlaroyimiz, yaxshimisiz deganlar. Xo'sh, kechagi nima yutib oldim? Aniqlik kiritib bering debdilar. Qayerdan bilaman nima yutib olganingizni? Kim efirda yutib oldingiz? Shuni batafsilroq yozib qo'ysangiz, albatta bu yerda menejerlarimizga xabarlaringizni qoldirib qo'ygan bo'lar edim. Salom KitFM deganlar. Xo'sh, paxta dalasida javlon urib ishlab eshityapmiz debdilar. 4-5 ekan. Vau, chiroyli. Charchamang, kuch quvvat tilab qolaman. Hozir mana shu paxta dalasida ishlayotgan bo'lsangiz, menimcha sentyabrlarda yig'im terim mavsumi boshlanadi. Adashmadimmi? Har holda og'ir mehnat bilan ishlaysiz. Baribir kunni issig'ida soya salqin joyga bekinib ola olmaysiz. Ishingizni o'z vaqtida tugatishingiz kerak. Bu yo'lda sizga KitFM yaxshi hamroh bo'layotgandan to'g'risi boshim ko'kka yetadi. 13:46 azizlar, salom KitFM ga keladigan xabarlarni o'qib eshitirishda xo'sh. Davom etaman. Mana qaynoqina xabar Sojidaxondan kelyaptilar. Mohlaroyim, yaxshimisiz deganlar. Qashqadaryodan bizni tinglar ekanlar. Buni qarang, sizlarni yo'q, qashqadaryolik ham yurtimiz ekanlar. Rossiyani Tula shahrida eshityapman. Rosa sog'indim O'zbekistonni, debdilar. Xo'sh, bizni onlayn eshitayotganlar, musofirdagi hamyurtlarimiz, qachon oxirgi marta O'zbekistonga keldingiz? Qancha muddat bo'ldi yoki yaqin oraga bilet xarid qilganmisiz, chipta xarid qilganmisiz kelishga? Asosan qaysi paytlar kelasiz? Mana shu to'y hashamlardami yoki sog'inib ketgan paytingiz? Bo'ldi-ye, ishi ham jonga tegdi, puli ham kerak emas deb darhol chomadoningizga narsalarni yig'ib chipta xarid qilasizmi yoki 2-3 oy avvaldan xarid qilib rejalashtirib qo'yasizmi? Qanaqa hollarda kelasiz o'zi? Shular haqida yozib qoldirsangiz yaxshi bo'lardi.
1: Hit FM 24 ga yetdi.

Nico. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 14.

0: tanlov. Vaqt bilan sinalgan sifat. Hamkorimiz Hydrolife. Futbolda hayajon va chanqoq eng yuqori nuqtaga chiqqanda Hydrolife yordamga keladi. Bu jaziramada har yarim soatda bir necha xoplam Hydrolife salomatligimiz uchun juda muhim. Dushanbadan jumagacha soat 16:00 da bozoringizni bersin. Hit FM da Shirin G'ofurova bilan loyiha homiysi Tashkent Index. Tashkent Index universal bozor. Bu yerda siz yengil avtomobillar, avtomobil ehtiyot qismlari hamda qurilish mollarining keng tanlovini topasiz. Tashkent Index da shinam ko'ngilochar hudud, kafe va butun oila uchun dam olish joylari ham tashkil etilgan. Tashkent Index bu keng tanlov va qulayliklarni o'zida mujassam etgan yangi avlod bozori. Keling va o'zingiz ishonch hosil qiling. Telefon 55 515 33 33. Pul kerakmi? Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit. Pulni ishlating, 30 kunda qaytaring va umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling. Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.
1: Hit FM 98 manzilda lifestyle loyihasi. Wow, bu yerdagi playlistga ahamiyat berganingizda bormi? Ishoning, radio ovozini baland qilib eshitasiz, chunki aynan lifestyle loyihasining 2-chi soatida 90-yillardagi, 2000-yillardan keyin hit bo'lgan qo'shiqlarni hamma-hammasi o'rin olgan, beixtiyor ularni tinglaganingizda hayotingizni qaysidir bitta bosqichi ko'z oldingizdan shunday bir chiroyli tabassum bilan o'tib ketadi. Endi ora-orada bir xursinishli paytlar ham bo'lib qolishi mumkin. Qaysidir yodingiz, qaysidir damlaringiz yodingizga tushganda o'sha holatni, o'sha tuyg'ularni bir eslab o'tganingizda chuqur nafas olishingiz ham mumkin. Uni bilmadim. Eng muhimi, o'sha kunlar yana bir bora eslashsak yana ham yaxshi bo'lardi. Nima dedingiz?
0: Hit FM. Zo'rini tanla. Zo'rini tingla.

shovqinli shaharni sokinlik egallagan pallada. Sokinlik egallagan pallada. U sizni ko'ngil olamini eshitishga chorlaydi. Payshanba soat 21:00 da Tungi sohil. Tungi sohil. Boshlovchi Al Alim bilan Hit FM'da.

0: asosiy tekshiruvlardan foydalanishingiz mumkin. Batafsil ma'lumot 1394 qisqa raqamlari hamda dialab.uz saytida.
1: Biznes kutmaydi. Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit oling. Kreditni 30 kunda yoping. Umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
2: Хит FM реклама бөлімі
3: 33 598 00.

0: Hit FM'de. Mikro bilan salqinlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Mikko, zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Mikko, har idishida quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 15.
1: Kitobimda istasam to'xtamay, kimligimni o'bilmas ekan ay, poytaxtimga olib keldim hip-hop. Qayerdaman meni qidirib top.

0: Pul kerakmi? Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit. Pulni ishlating, 30 kunda qaytaring va umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
1: FTV telekanalida X-Factor O'zbekiston shousining 4-chi mavsumi start oladi. Biz haqiqiy hikoyalar, yorqin xarakterlar va unutilmas ovozlarni izlayapmiz. Birinchi qadamni qo'y, ariza topshir. 99 kodi bilan 760-59-90 raqamiga qo'ng'iroq qil va katta sahnaga loyiq ekanligingni isbotla. X-Factor O'zbekiston. O'zingni namoyon etish vaqti keldi.
2: Reklama bo'limi 33 598 00.

sevimli radioingizni ijtimoiy tarmoqlarda ham kuzating. Bizning Instagramdagi rasmiy akkauntimiz hitfm.uz. Obuna bo'ling.

0: Brown eyes.
1: Реклама.
2: Dehqonchilik yoki tadbirkorlik maqsadlari uchun yer uchastkalarini qidiryapsizmi? Endilikda barcha turdagi yer uchastkalarini e-auksion elektron savdo platformasi orqali sotib olishingiz mumkin. Ro'yxatdan o'ting, hisobni to'ldiring va onlayn auksion g'olibiga aylaning. Batafsil ma'lumot e-auksion.uz saytida.
1: Dushanbadan jumagacha soat 16:00 da bozoringizni bersin. Hit FM'da Shirin G'ofurova bilan loyiha homiysi Tashkent Index. Tashkent Index universal bozor. Bu yerda siz yengil avtomobillar, avtomobil ehtiyot qismlari hamda qurilish mollarining keng tanlovini topasiz. Tashkent Indexda shinam ko'ngilochar hudud, kafe va butun oila uchun dam olish joylari ham tashkil etilgan. Tashkent Index bu keng tanlov va qulayliklarni o'zida mujassam etgan yangi avlod bozori. Keling va o'zingiz ishonch hosil qiling. Telefon 55 515 33 33. Bu ovoz sizga tanishmi? Demak, sizga Haypad kerak. Barcha turdagi avtomobillar uchun yuqori sifatli Haypad keramik kolodkalari. 25 000 km masofaga kafolat beramiz. Ma'lumot uchun telefon 55 510 77 00. Haypad keramik. Shahringiz avtodokonlaridan so'rang.
3: Biznes kutmaydi. Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit oling. Kreditni 30 kunda yoping. Umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
1: Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

Top loyihasi Hit FM'da. To'xtaymiz, qorin to'yg'izamiz va yo'lda davom etamiz. Shturman Shirin G'ofurova, loyiha homiysi Osiyo brendi. Reklama. Osiyo kolbasa va go'sht mahsulotlari. Sifatning oliy darajasi, mazaning yuqori cho'qqisi. Tatib ko'ring, rohatlaning va doimiy mijozimizga aylaning. Osiyo, asl ta'mni qadrlovchilar uchun halol sertifikatiga ega. Reklama.

0: Futbolda hayajon va chanqoq eng yuqori nuqtaga chiqqanda Gidrolife yordamga keladi. Bu jaziramada har yarim soatda bir necha xoplam Gidrolife salomatligimiz uchun juda muhim.
1: Pul kerakmi? Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit. Pulni ishlating, 30 kunda qaytaring va umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
2: Reklama bo'limi
0: 33 598 00.

0: hur bo'lsin, yuzlarda nur bo'lsin. Mingta dilbar kerakmas,
1: bitta bo'lsin, zo'r bo'lsin.

0: zor bo'lsin.
1: Hitafam 98 bitta bo'lsin, zo'r bo'lsin. Bitta deb tanlagan radioingiz Hitafam 98 Traffic Show boshlandi. Assalomu alaykum. Agar radioni endigina yoqqan bo'lsangiz, hali ko'p kech qolganingiz yo'q. Men ham endigina efirlarni boshladim va nasib etsa juma kunining kun qismidan oqshom qismiga mazza qilib zerikmasdan sovg'alar ulashib o'tib olishga men tayyorman. Agar siz ham men siz bilan shuni g'ofurov desangiz, radioni balandroq qiling, radioga yaqinroq keling va soat 20:00 ga qadar bizdan uzoqlashmang. Bugun 19 iyun, sanasi yozning 19 kuni ham o'tib bormoqda. Yaqinda yoz keladi deb o'ylagandik, yoz keldi. Mana yozning 19 kuni ham o'tdi, ko'z ochib yumguncha yoz ham o'tadi, kuz ham keladi. Eng asosiysi xayrli voqealar bilan, yaxshiliklar bilan kelsa bo'ldi. Bozoringiz bersin, birozdan so'ng Tashkent Index bilan. Shunday ekan, radiodan uzoqlashmang. Agar uy mashina sotmoqchi bo'lsangiz, aloqaga chiqing. Ozginadan so'ng telefonlarni yoqamiz. Samosvalchilar shu yerda. Men siz bilan birgaman. Isroilbek Samarqanddan alangali salomlar bo'lsin samosvalchilarga. Ummondan bo'ladimi? Bo'ladi Ummondan. Va nihoyat, sevimli boshlovchimiz efirga chiqdi. Biz Krisensda ishlayotgan ustalar, Asqar aka, Ulug'bek, Otabeklar hammalari xormasinlar deb yozgan tinglovchimiz yo'ldosh. Moskvadagi o'zbeklar tinchmisizlar, tinchmiz deb yozvoringlar. 10 ta bo'lsin, zo'r bo'lsin. Endi 10 tasi zo'r bo'lish juda qiyin masala. Bittasi zo'r bo'lsa ham do'ppingizni osmonga oting. Assalomu alaykum, Shirin G'ofurova. Man bugun 106 maktab rus tili ustozi Marhamat Valiyevnani 74 yoshlari shukrona kunlar bilan tabriklayman. Umrlari uzoq bo'lsin. 96 yil bitiruvchilari nomidan ustoz haliyam 106 maktabda o'quvchilarga dars beradilar deb yozgan tinglovchimiz ismlari yozilmagan 77 abonenti, tabriklaymiz Marhamat Valiyevnani. 100 ga chiqqanlarda ham tabriklash nasib etsin. Bishkekda g'ijduvonlik bo'yoqchilar sizni eshitmoqda. 12 yo'nalish shu yerda. Sherzod, rahmat Ketakon, har doimgidek ishlab eshitamiz. Shu ishlab eshitish kerak o'z radioni. Bo'sh bo'lib eshitsa bo'lmaydi. Ishlab eshitsangiz zerikmaydi siz. Ishingiz unumli bo'ladi, charchamaysiz. Qanaq qilib ishingizni tez bitirib qo'yganingizni sezmay qolasiz. Shuning uchun ishlab-ishlayotganlar, ishlab eshitayotganlar qalban birgamiz. Chirg'ofur va Ortiqman Samarqand viloyati Toloq tumanida bitonchilar sizni eshitmoqda. Xursandman. Mazza qilib ashula yetishtirib ketvotuvdi. Yana kelib oldingizmi? 3 kun dam qiling. Voy, sizdan so'rayman endi sunnatjon, necha kun dam qilay? Ayting deb. Assalomu alaykum. Qalaysiz? Yaxshimisiz? Yonimdagi mashinada ham bitta bola sizni eshitib ketyapti. Baland qilib bitta bolaga alangali salomlar bo'lsin. Siz o'sha 50 yillik radio boshqaruvchi Shirin G'ofurovman siz deb yozibdilar, bilmadim. Bunaqa yashamaganman hali, lekin tikuvchilar ham shu yerda. Rahmat Ketakon. Telefonni nima qildingiz? Hali hech narsa qilganim yo'q, shunaqa yotibdi. Hali ham shu blokdan chiqmayapti, ochilmayapti. Xullas, bilmadim, nimadir qilish kerak. Assalomu alaykum. Nima gaplar O'zbekistonda? Abdunayim O'zbekistonda, Toshkentda hamma yoq tinch. Qalaysiz? Qalaysiz? Yaxshi qiz deb yozgan tinglovchimiz, yaxshiman shekilli. Bilmadim, endi efir mobaynida kuzatamiz. Krasnogorskda yomg'ir. Miko bilan Hitafamni eshitish boshqacha deydi. Rasmlar bilan jo'natgan tinglovchimiz, joningiz omon bo'lsin. Bochkada mastava ichib sizni eshitamiz. Rahmat Ketakon, osh bo'lsin. Abxaziya Qora dengiz bo'yida ishlab eshitmoqdamiz. Sherzod aka, Yunus akalar bilan Xorazmdan Ne'mat. Qora dengizda nima gaplar? Moldovadagi o'zbeklar ham shu yerda ekan. Oh, butun dunyo o'zbeklari shu yerda. Qani yozing, yana qaysi davlatlarda, qaysi yurtlarda eshitmoqdasiz Hitafamga ulanib onlayn tarzda? Onlayn tarzda juda ko'p radio platformalar bor. Bemalol ulanib eshitsangiz bo'ladi. O'zimiz ilovamiz ham bor, HitFM degan, u orqali eshitsangiz bo'ladi yoki o'sha internet brauzerdan hitfm.uz deb yozib, u joydan ham eshitsangiz bo'ladi yoki o'sha aytganimdek radio platformalar xilma-xil va o'shalarning ichidan ham HitFM deb yozsangiz onlayn tarzda, xohlasangiz Yangi Zelandiyada, xohlasangiz Antarktidada, xohlasangiz Avstraliyada eshitish imkoniyati bor. Faqat internet bo'lsa bo'ldi. 16:17 bozoringizni bersin. Tashkent Index, Tashkent Index eshitish kelar bormisiz? Darvoqa bugun nimalar sotamiz? Mashinalarmi yoki uylarmi? Aloqaga chiqing, sotish boramiz.
2: 98

0: Hayotimiz davomida o'nlab voqealarga duch kelamiz. Ba'zilardan ibrat, ba'zilardan saboq olamiz. Ta'sirlanamiz, hayratga tushamiz. Ba'zilarni esa hikoya qilib bergimiz keladi. So'zlab bering, eshitamiz. Dushanbadan jumagacha soat 19:00 da Hit FM'da Hikoya qil loyihasi. Shirin G'ofurova bilan Xomiy qaldirg'och milliy taomlari reklama.
1: Toshkentning mashhur O'zbek filmidagi

0: mazalilari cherdi. Keling, tatib ko'ring, mazza qiling. Mo'ljal Ko'kcha masjidi. Telefon 95 677 3000.
1: Reklama.

0: bo'ldi, men dili bemor, meni sevmasu go'zal yor. Oho, necha yillar avval hit qo'shiqlardan biri Ulug'bek Rahmatullayev ijrosida. Biz esa loyihani davom ettiramiz. Kuningiz xayrli bo'lsin, barokatli bo'lsin. Kutilmagan daromadlardan Allohimiz bersin. Kartalarimizga, cho'ntaklarimizga. O'zbekistonda 16:24 soat va bozoringiz bersin. Toshkent indeks bilan boshlandi. Xabarlar SMS'da juda ko'p keladi. Hammasini o'qishga ulgurmaymiz, shuning iltimos biror bir xabar e'tiborsiz qolib ketsa hayron bo'lmang. Shunchaki ulgurmagan bo'lamiz. Uy yoki mashina sotmoqchi bo'lsangiz, aloqaga chiqing. 88 114 90. Bizda Samarqandda yomg'ir, Ortiqman, Toyloq tumani bitonchilari mana aloqada. Toshkentda ham yomg'ir yog'sa kerak. Menimcha chunki ob-havo sal o'zgarib turibdi. Yaxshimisiz? Ketafam sizni tanlab adashmagan. Yoki aksincha siz radio rivoji ko'p hissa qo'shasiz. Bu hali boshlanish, davomli bo'lsin. Rahmat ketakon. Olmaotada eshitaman. Yoz ko'ngillarga malham, quvonch bersin. Shunaqa yaxshi radio. Xo'jayli tumanidagi do'stimiz Sodilov va Nodirxonga ham alangali salomlar bo'lsin. Sakin Sultan Juldizxonlar Olmaotadan yozishmoqda. Bizda esa qo'ng'iroq bor. Qo'ng'iroq qabul qilamiz. Undan so'ng esa loyihani davom ettiramiz. Assalomu alaykum.
1: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom. Ismingiz nima?
1: Mahmud.
0: Nima sotasiz? Mahmud.
1: Sotmaymiz. Servisimiz bor. Xizmat ko'rsatamiz.
0: Nima xizmat ko'rsatasiz?
1: Qotdi texnikalarga, xadoy, motor. Remontlarni xizmat ko'rsatamiz.
0: Qotdi texnika deganlaringiz masalan nimalar? Samosval, Kamaz shunga o'xshagan mashinalarmi?
1: Chakma, Volvo. Senator.
0: Yana qanaqa?
1: Bo'ldi shular.
0: Bo'ldi shular.
1: Texnikalar.
0: Chinali, demak, Xitoy texnikalariga, maxsus texnikalarga ham qanaqa xizmat, motor xizmati, xadavoy xizmati yana?
1: Motor, xadavoy. Bo'ldi shu xizmatlar.
0: Bo'ldi shu xizmatlarni ko'rsatamiz. Qaysi raqamlar bo'yicha aloqaga chiqishsin?
1: Tak, 97 99. 792. 33 11.
0: Yana bir bor qaytaramiz. 99-lik
1: 792 33 11.
0: Bo'ldi. Chiroyli va sifatli xizmat ko'rsatasiz degan umiddaman, chunki afsuski hamma avtoservislarda ham qiberishadi. 1-2 kun yurasiz, yana nimadir bo'lib qoladi. Keyin ishonchli ustaga olib borishga to'g'ri keladi. Shuning uchun iltimos, ustalar, biror bir ishni qildingizmi, sifatli qilib qiling. Sizdan keyin, ya'ni ishingizdan keyin sizni duo qilishsin, faqat va boshqalarga tavsiya qilishsin. Ketafam, navbatdagi xabarlarni o'qiyman, o'zigalarga yetkazamiz. Qani kimlar nimalarni yozmoqda? Nukus ko'chada yomg'ir boshlandi. Qoyilmang, Yunusobodda yomg'ir yo'q, lekin Ozodbekka ham salomlar yo'llab qo'ying. Xo'jandda ishdamiz sizni. Xo'jand, Tojikiston, salyut. Brigadirimiz Eldorjon akaga ham salom. Shanba kuni hamma pul oladigan kunimiz, shuning uchun brigadirimizga sabr bersin. 50-tadan ko'proq odamga pul chiqarib berishlari kerak. Yo'q, Eldorjon aka, barakali qilib chiqarib bering. Xo'pmi pullarni 50-tadan oshiq odamga. Assalomu alaykum. Mikkoni maqtadingiz, topa olmadim. Qidirib ko'ring, do'konlardan so'rang. Assalomu alaykum. Qaragandadan Namanganga salom. Xizmat safarida efirizni eshityapman. Ma'ruf. Sankt-Peterburgdamiz. Mazza qilib eshityapmiz. Bizda havo issiq, harorati +18. Toshkent keling, mana 38mi, 39mi, 40mi bilmadim endi aniq javobni hozir aytishsa kerak. Men kelayotganimda juda bir issiq edi. Dostavkada ishlaymiz. Mana hozir yetkazib olib keldim buyurtmani. Ayollarni poshnasi. Bu qiz ham injiq ekan. 6 xil poshna olib keldim. Qaysi birini tanlashni bilmayapti, mendan so'rayapti. Qaysi birini oling deb. Men qora zamshligi chiroyli, o'shani oling dedim. Ayollar bozorga tushsa 6-7 soat bekor qolib ketmas ekan-da. Boringlarga shukr o'zbek ayollari, deb yozgan tinglovchimiz. Poshna olib keldim deganingiz bu poshnalik tufli olib keldim deganingizmi yoki poshnani o'zini olib keldingizmi? Chunki poshnani o'zini qanaqasiga tanlab keyin tuflisiga taqib oladimi? Unaqasi endi eshitishim. Poshnalik tufli olib keldim desiz tushunardim. Ijevsk shahridan Ma'ruf ukam bilan sizni eshitaman. Rahmat ketakon. Avstriyada fura haydab eshitib ketmoqdaman. Butun O'zbekistonga salom. Ayolim Nozimaxon, seni juda sog'indim. Qattiq sevaman degan xabar avstriyalik Ilyos jondan yetib keldi. Nozimaxon eshitgan bo'lsalar bo'ldi. Qorako'ldan salom. Ruslan Doston charchashmasin. Moskvada hammasi tinch, eshitmoqdamiz. Rahmat ketakon. O'zbekiston Akkerman zavod ekskavatorlari eshitadi sizni. Hoji Akbar, salyut. Sergeli, Bobur mahalla, bu yopishtiryapmiz. Unumli bo'lsin. Qarnabotidan kattakon salomlar. 47-chi yo'nalish shu yerda. Shu sunnatni bulg'u qilasiz, bo'lmaydimi? Endi mayli, beshora sunnat ham yoza qolsin. Dardini qat kedir aytish kerak. kerak-yu, kimdandir alamini olish kerak-yu, puli kamdir, xotini bilan urushib qolgandir, yo xotin tashab ketgandir. Endi o'tirib-o'tirib Shirin G'ofurovga nimadir deb yozi, jig'i ketay. Hech bo'lmasa shu bilan alamimni olay deb xafa bo'lib o'tirganda endi shu baxtdan ham mosuv oqsa, kim bechira nima qiladi? Boshini qaysi devorga uradi, aytinglar. Assalomu alaykum Shirin G'ofurova, yaxshimisiz? Nima sotamiz deb telefoningizni sotib oling. Yo, telefonimni sotib olmayman. Telefonni ichidagi narsalarni ko'chirib olishim kerak. Rasmlarim bor, bank ilovalari bor, ijtimoiy tarmoqlar bor. Hozir hammasidan mosuvoman. Tasavvur qiling, na Telegram bor, na Instagram bor. Bitta Facebook ochib oldim. Buni ham yaxshi sahifa, yangi sahifa qilib ochib oldim. Bitta bank ilovasini ko'chirdim, qolganlari ko'chmadi. O'zingni telefoningni ochib, o'sha raqamdan ko'chgin deyapti. Tasavvur qiling, telefonimiz hech ochilmayapti. Nima qilsa bo'ladi, bilmadim. Yaypanliklar ham sizni eshitadi har doimgidek. Rahmat, ketakon sog' bo'ling. Hit FM 98, biz Artel Dashtabod zavoddan yana Toshkentga sizni eshitib ketyapmiz. Baraka toping, zeriktirmaysiz. Eh, yuribmiz biz kafil terib, Hit FM eshitib, qo'qonlik qiz yangradi bildik. Kelib tishirin yetib, Chirchiqdan ketakon salom sizga ham salomlar. Bo'lsan, juda ko'p xabarlar, hammasini o'qishga ulgurmayman, bozoringizni bersin. Tashkent Index bilan davom etadi. Tashkent Index O'zbekistondagi eng yirik savdo-sotiq universal bozori, Broadway aylanadigan ko'chasi ham bor, kechqurun oilaviy bor.

0: vaqt bilan sinalgan sifat. Hamkorimiz Gidrolife. Futbolda hayajon va chanqoq eng yuqori nuqtaga chiqqanda Gidrolife yordamga keladi. Bu jaziramada har yarim soatda bir necha xoplam Gidrolife salomatligimiz uchun juda muhim.
1: Biznes kutmaydi. Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit oling. Kreditni 30 kunda yoping. Umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
0: Hitobam reklama bo'limi 33 598 00.

Hitafam 98 bozor izber son loyihasimi, uy sotamizmi, mashina sotamizmi yoki xizmat ko'rsatamizmi, aloqaga chiqing. 88 kodi bilan 1149080 mashina sotmadik bugun, shuning uchun mashina sotadiganlar bo'lsa ichingizda aloqaga chiqib, jonli efirda mashinangizni sotsangiz bo'ladi. Darvoqa hozir ko'chani ko'rib keldim. Radio joylashgan hududda yomg'ir yo'q. Yerlar qup-quruq. Aytdim-ku, bir joyda, ya'ni Toshkentda bir joyda jala quyishi mumkin, Yunusobodda esa jimjitlik. Haytaun mol atroflarida hech qanaqa yomg'ir yo'q. Assalomu alaykum, man jondan salomlar bo'lsin. Bolalar bilan ish qilib, sizni eshitamiz. Soqtoshda ham eshitib ishlaymiz. Rahmat ketakon, sog' bo'ling. Kitofam 98, ajoyib shaharda yashaymiz. Rostdan Yunusobodda yomg'ir yo'qmi? Yomg'ir yo'q mana. Radio joylashgan hudud qup-quruq. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Yunusobodda yomg'ir, Yunusobodda qayerda? Chunki radio joylashgan hududda yomg'ir umuman yo'q. Shtabda quyosh, mana shtabda quyosh ekan. Xullas, ajoyib ob-havo hukmron. Germaniyani Rein Bachdan salomlar bo'lsin. Luqmonjon, Bekzodbek, Diyorbek, aynan shu dam hitofon eshitmoqdamiz. Germaniyadagi o'zbeklarga ham alangali salomlar bo'lsin. Novvod choy damladingizmi? Yo'q, novvod choy damlamadim. Shu novvod topolmayman. Shu pastdagi do'konlarda. Shu ishga ham desam uchib qoladi. Novvod olishim kerakligim. Pastdagi do'konlarga kiraman. Yo'q, novvod yo'q deyishadi. Assalomu alaykum. Shunaqa yomg'ir yog'yapti. Uyga borib ovqat qilishga erinib, Arnasoy 7 deb yozdim, ketyapman. Hamidova, yaxshi aytib oling. 938 nomakam salomlar, Marg'ilondan Muhriddin bo'laman. Marg'ilonlik tinglovchilarimiz ham omon bo'lishsin. Jonkuyorlar juda ko'p ekan. Telefoningiz to'g'risida xabar olishmoqda. Bitta karta nomer qo'yib yuboring, yangi telefon olasiz. Rahmat ketakon. Chilonzorda bulut, shamol, yomg'ir yo'q mana. Men sizlarni Apartak mahallasida eshitmoqdaman. O'ra qazib, HitFM'ni mazza qilib eshitadiganlar. O'zim market haydovchisiman. Adhamjon Sergelida jala quymoqda. Ehtiyot bo'ling iltimos. Qalaysiz? Yaxshimisiz? Shu Turstaveli ko'chasida do'l. Oh. Shirinqofurov Moskvadan salomlar bo'lsin. Nursuh bu Farg'ona viloyatida joylashgan. Rahmat ketakon. HitFM 98 mana shu odam programmist. Zora yordami tegsa yaxshi insofli odam deb yozgan tinglovchimiz. Rahmat ketakon. Bog'lanib ko'raman. Hayotim bilan toqqa ketyapman. Havo juda zo'r. Eski Toshmida jala quymoqda. Ismlarni yozmagan tinglovchimiz. Shu nimaga ismingizni yozmaysizlar? Yozinglar. Do'rmon yo'lida ham tirbandlik. Sizga olib kelyapman Qibraydan yomg'irni. Qani olib kelingchi. Eng katta orzularimdan biriga erishdim. 40 kunga viza urdirdik o'g'lim bilan. Menga ruxsat berishdi ayolim. Qop ketdi. 16-dan beri Pensilvaniyadamiz. Bizda ob-havo zo'r, 14 daraja. Oh, Muhammad Umar. Futbol ko'rishga bordingizmi deyman. Mazza qilib futbol tomosha qiling, lekin ayolingiz qop ketgani yaxshi bo'lmabdi. Beruniyda quyosh. Oh, Hitofam 98. Germaniya Düsseldorf 38 daraja issiq yondirmoqda. Toshkentga keling, Toshkent ham yondiryapti.

0: kuchli shamol ekan, uzr. KTFM aeroportda jala quymoqda. 67 yo'nalishdamiz. Yomg'ir Sergelida ham vaqtman. Xullas, juda ko'p joyda yomg'ir. Bizni radio joylashgan hududda esa jimjitlik, yomg'irdan darak yo'q. Uyda o'tirib radio eshitish maza demis. Irodaman, Saitovlar oilasi shu yerda, quloqlarni din qildik deb yozgan tinglovchimiz, xursandman, juda ham sog' bo'ling. Bunaqa yomg'irda, bunaqa tala to'pda uyda o'tirgan ham yaxshi bir tarafdan. Eski Toshmida ham yomg'ir, Erkin Choshtepada yomg'ir yo'q. Ohangaronda yomg'ir yog'ib o'tib ketdi. Tushunarli. Xabarlar juda ko'p, hammasini o'qishga ulgurmayman, shuncha imkon qadar o'qiymiz. Loyihamiz esa o'z poyoniga yetib bormoqda. Bizni eshitgan, bizni tinglagan hammaga kattakon rahmat. Hammani xabarini o'qishga ulgurmayman, afsuski, shuning uchun xafa bo'lish yo'q. Kelishdiga, voy, man xabarimni o'qimadingiz, man sizga yozuvdim demanglar. 400 taga yaqin xabar keldi hozir, hammasini o'qishga afsus vaqtimiz yetmaydi. Bizda esa aynan shu dam necha soat 16:50 kam bitta qo'shiq eshitsak, menimcha yana bitta qo'shiq eshitamiz, keyin shu bilan soat ustigaydi yangi musiqiy soatimiz boshlanadi va sovg'alar yutib olish imkoniyatini kitob o'qishni yaxshi ko'radiganlar va biz bilan birgalikda Uchqun Nazarovni Chayon yil asarini o'qiyotganlar sizda eng katta imkoniyat bor bo'ladi. Shunday ekan, keyingi soatda ham quloqlarni din qilamiz va Hit FM'ni eshitamiz.
1: Shahar shiddatiga mos Hit FM.

Hit FM'de. Mikko bilan salqinlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Mikko, zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Mikko, har idishida quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 17.

Ketafam 98 yana nima hunaringiz bor jana? Ketafamda esa hunarlarimiz ko'p, ya'ni loyihalarimiz ko'p, sovg'alarimiz ko'p va ushbu soatda ketma-ket uchta homiyimizdan sovg'alarni tarqatishga tayyormiz. Osiyo brendidan birinchi sovg'amiz bir zimdagi kishilik taklifnomani olishda yoki tushlikka. Shunday ekan, quloqlaringizni ding qiling, birozdan so'ng doimgidek o'qiyotgan kitobimiz haqidagi savollarni e'lon qilaman va shu savollarimizga birinchi bo'lib to'g'ri javob bergan muxlisimiz Osiyo brendidan bir zimdagi taklifnoma yutib olib va mazza qilib borib nonushta yoki tushlik qilish imkoniyatini qo'lga kiritadi. Shunday ekan,

0: Bilamiz 17-10 O'zbekistonda soat 19 iyun sanasi haftaning 5-chi kuni juma xayrli kelsin. Ya'ni kun xayrli o'tdi. Endi bu yog'iga oqshom ham xayrli, barokatli kelishini chin dildan so'rayman. Agar hitofamdan ham sovg'a yutib olaman, uyga quruq qo'l bilan kirmayman desangiz, ozginidan so'ng sovg'alarni o'ynaymiz. Eslatib o'taman, raqamlarni saqlab qo'ying. 88 114 90 80, chunki savol javob ushbu soatda Telegram orqali bo'ladi. Telegramga to'g'ri javobni yozasiz va yutasiz. Birinchi bo'lasiz va yutasiz. Shunday ekan, Uchqun Nazarovdan Chayoniy asarini biz bilan birgalikda o'qiyotganlar, savollarni hammasi aynan asar haqida bo'ladi. Shunday ekan, eslab qolishga harakat qiling. Mayda-mayda detallarigacha aynan shu detallar haqidagi savollar sizga tushishi mumkin. Birozdan so'ng savolni e'lon qilaman, sovg'ani o'ynayman. Hozir sizga chiroyli taronalar va ozgina xabarlaringizni ham o'qish imkoniyati bo'ladi.
1: Reklama. Bu ovoz sizga tanishmi? Demak, sizga HiPad kerak. Barcha turdagi avtomobillar uchun yuqori sifatli HiPad keramik kolodkalari. 25 000 km masofaga kafolat beramiz. Ma'lumot uchun telefon 55 510 77 00. HiPad keramik. Shahringiz avtodokonlaridan so'rang. FTV telekanalida X-Factor O'zbekiston shousining 4-chi mavsumi start oladi. Biz haqiqiy hikoyalar, yorqin xarakterlar va unutilmas ovozlarni izlayapmiz. Birinchi qadamni qo'y, ariza topshir. 99 kodi bilan 760-59-90 raqamiga qo'ng'iroq qil va katta sahnaga loyiq ekanligingni isbotla. X-Factor O'zbekiston. O'zingni namoyon etish vaqti keldi. Dushanbadan jumagacha soat 16:00 da bozoringizni bersin. Hit FM'da Shirin G'ofurova bilan. Loyiha homiysi Tashkent Index. Tashkent Index universal bozor. Bu yerda siz yengil avtomobillar, avtomobil ehtiyot qismlari hamda qurilish mollarining keng tanlovini topasiz. Tashkent Indexda shinam ko'ngilochar hudud, kafe va butun oila uchun dam olish joylari ham tashkil etilgan. Tashkent Index bu keng tanlov va qulayliklarni o'zida mujassam etgan yangi avlod bozori. Keling va o'zingiz ishonch hosil qiling. Telefon 55 515 33 33. Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

Hitofam 98 yana bir bora assalomu alaykum radioni endigina tinglashga kirishdim. Sharof G'ofurova deb yozayotganlar salomni qabul qiling. Bugun juma, ertaga shanba, yakshanba dam olish kunlari. Oh, mazza qilamiz, dam olamiz. Xayrli bo'lsin, barokatli kunlar bo'lsin, yaxshiliklar bo'lsin. Xush xabarlarni eshitaylik ushbu kunlarda va o'zimiz qanday xohlasak xuddi shunday o'tishini chindan istab qolaman. Ko'p qavatli binoda yashayman. Santexniklarning ehtiyotsizligi sabab bir haftadan beri uyimda suv oqayotgandi. Bugun oxiri mas'ul xodimlarga qattiq gapirdik va shu bilan 15 daqiqada uyimizdagi katta muammoni hal qilib ketishdi. Eh, to'g'richi gapirsak, ishimiz bitmadi. Tinglovchilarga ham aytmoqchiman, kichik muammo bo'ldim, albatta boshdan qattiq gapirib joyida hal qilinglar. Aks holda muammo kattalashishi mumkin. Endi bilmadim, ba'zi joylarda yaxshi gapirsangiz ham qilib berishlari mumkin. Shunday ekan, Hitofam 98 loyihamiz davom etadi. O'z yo'nalishidan Hasan yozgan xabar, xabaringizni oldim, ozginadan so'ng javob beraman. Assalomu alaykum, TTZ Mirzo Ulug'bek tumani. Oh, yomg'irni kuchliligini, duvlam yog'yapti shekilli, yo'llarda ehtiyot bo'lamiz. Hitofam 98

18:08 yana xabarlar juda ko'p. Kim Vichensani ko'rgisi kelayotgan bo'lsa, Venetsiya deng. Venetsiya deb yozgan ekansiz. Ko'rgisi kelayotgan bo'lsa, Mirzo Ulug'bek tuman yugunakiga kelinglar. Venetsiya haqiqiy. Oh, yomg'ir zo'r yog'ibdi. Bizning taraflarda lekin qop quruq hamma yo'q. Yunusobodda Haytown Mall'ni oldida hamma yo'q jimjit. Qop quruq yomg'irdan darak yo'q. Unaqa emas endi. Nimaga ba'zi bir hududlarga yog'adi, bizni hududga yoqmaydi. Bizni hududda ham yog'sin, bizni hududdagi changlar ham, tozonlar ham yuvilib ketsin. Sizni Fransiya Bordo taraflarida eshityapmiz va Yevropadagi furachilar ham shu yerda. Akbar Shoh salyut. Oh, yomg'irlarni jo'natayotgan muxlislarimiz hammasini ko'rdim. Telefoningiz soz bo'ldimi? Yo'q, soz bo'lgani yo'q, afsuski. Assalomu alaykum, shirin qalaysiz, yaxshimisiz? Bir chele yomg'ir oboring Minusobodga, bir chele kamlik qiladi. Xayrlashuv bo'lyapti, o'qivoring iltimos deb yozgan tinglovchimiz. Ertaga xudo xolisi cholu kampir Moskvaga yo'l olyapmiz. Onajonim Xosiyat momoga, qizlarim Charoz, Nozima, Intizor, Zaynurlarga salomlar bo'lsin. Endi xayrlashuv bo'lyapti deb yig'lamang. Bir umrga xayrlashmayapsiz. Kelasizu. Yunusobod Shohsaroy taraflarida ham yomg'ir yo'q. Jomiyda quyosh charaqlab turibdi. Mana shunaqa Toshkent. Assalomu alaykum. Hamid shahridan bizning termamiz uchun karikatura ko'rmagan bo'lsangiz, allaqachon ko'rdim. Moskva Odinsovda eshitamiz sizni. Ovozga ko'z tegmasin. Namangan Chortoq shahriga salom. Krasnoyarskda. Germaniya ko'lda ham juda issiq. Kyolinda ham juda issiq. 40 daraja. Yevropa va O'zbekiston havosi olishib qolibdi deb yozgan tinglovchimiz. Shotrustaveli ko'chasi Muqimiy ko'chasi yomon yog'moqda, do'l ehtiyot bo'lamiz. Do'l yog'ayotgan joylarda Oloy bozorining oldida ham kuchli yomg'ir 20 daqiqadan beri. Xullas, ehtiyot bo'ling yo'llarda. Ba'zi bir hududlarda yomg'ir, ba'zi bir hududlarda do'l. Yunusobodda ham yomg'ir yog'yapti. Bizni hududda yog'mayapti, lekin faqat havo bulutligicha turibdi. Demak, ozginadan so'ng keladi. Qorasaroyda ham jala quymoqda. Dushanba kuni novo topki beraymi? Yo'q, rahmat. Samarqand darvozasi atrofi quyosh, ham yomg'ir. Qasam bo'ladim, ham quyosh, ham yomg'ir. Xullas, shirin ozginidan so'ng loyihani boshlaymiz. Osiyo brendidan bir zumdagi 2 kishilik taklifnomani yutib olish imkoniyati sizda bor. Shunday ekan, bu imkoniyatdan foydalaning. Umid qilamanki, hali biror marta ham yutmagan tinglovchimiz yutishga muvaffaq bo'ladilar. Yaxshimisiz, Shirin G'ofurova tuzumisiz? Eh, bugun do'stimnikida to'y edi. Nima qipti? Nimaga eh deysiz? Yomg'ir yog'ganimgami? Yomg'ir yog'sa yaxshi-yu, zo'ru. Hammaga salomlar bo'lsin. Bobur parkda ham yomg'ir yog'moqda. Bo'ldi, mana Sarakulkada ham yomg'ir avjida, Alayskiyda ham yomg'ir. Xullas, juda bir ajoyib havo, ham yomg'ir, ham quyosh charaqlab turibdi. Shunaqasi ham bo'lishi mumkin. Va videolar, suratlar jo'natayotgan hamma-hammaga minnatdorchilik bildiraman. Hammasini ochib, birinma ketib o'qib chiqishga, afsuski, vaqtim yetmaydi. Shuning uchun ma'zur tutasiz, kimdir xabari bee'tibor qolgan bo'lsa. Salom Shirin, sizni 22-chi maskanda eshitishadi Toshkent shahrida. Kechonim Saidjon eng katta eshituvchilaringizdan biri, muxlislaringizdan biri. Saidjon akamga salom yo'llab qo'ying, umrlar uzoq bo'lsin, tezroq bag'rimizga qaytsinlar. Akajonim, sizni hammamiz yaxshi ko'ramiz, hammamiz sog'indik. Ahmedov Saidjonni yonidagi aka-ukalarga ham salomlar yo'llayman deb ukalar Bunyod xabar jo'natganlar, o'qib eshitirdik. Qalaysiz, yaxshimisiz? Shu yomg'irda endi mana parkka ketayotgandik. Qaylishi ham, qaylmasligini ham bilmayapmiz. Endi biror yopiqroq bolalar markaziga boramiz shekilli degan muxlisimiz. Shunaqa qiling, balki yomg'ir tinib qolar, chunki tez yog'gan yomg'ir odatda tez tinadi. Shunday ekan, boravering, balki siz borayotgan hududlarda yomg'ir yog'mayotgandir. Osiyo brendi bizning hamkorimiz, bizning homiylarimiz. Osiyochilarga yalangalik salomlar. Ozginadan so'ng bir zumdagi 2 kishilik taklifnoma yutib olmaysizmi? 98

Stop loyihasi Hit FM'da. To'xtaymiz, qorin to'yg'izamiz va yo'lda davom etamiz. Shturman Shirin G'ofurova, loyiha homiysi Osiyo brendi. Reklama. Osiyo kolbasa va go'sht mahsulotlari. Sifatning oliy darajasi, mazaning yuqori cho'qqisi. Tatib ko'ring, rohatlaning va doimiy mijozimizga aylaning. Osiyo, asl ta'mni qadrlovchilar uchun halol sertifikatiga ega. Reklama.

0: FM 98. Xayrli kun barchaga. Yomg'irli Toshkentdan yoki ba'zi bir joylarda yomg'irsiz Toshkentdan alangali salomlar bo'lsin. Yo'llarda ehtiyot bo'lamiz. Yomg'irmi, yomg'ir emas, eng asosiysi masofa saqlang, tezlikni oshirmang, qarama-qarshi yo'nalishlarga chiqmang. Quyosh chiqib yomg'ir yog'sa bo'ri bu bolalaydi deyishardi. Qani bo'ri bolalaganmi-ki endi qayerdan bilamiz buni? Sog'lig'ingiz yaxshimi? Ilohim yuzga kiring. Nima niyat qilgan bo'lsangiz, niyatingizga yeting. Moskvadamiz, bola chaqa boqqani kelganmiz. Qayerda bo'lsak ham boshimiz omon bo'lsin. Moskvadagi hamma musofirlarga Alloh sabr bersin, Alloh o'z panohida asrasin. Quyosh bilan yomg'ir bir vaqtda ko'rganman, lekin kamalak ko'rinmayapti. Chorsu tarafda kamalak chiqsin, chiqsin kamalak. Kitofam 98 O'zbekiston, Kolumbiya bilan bizga Masharipov, Kapadze yetishmadi, motivatsiya kerak. Yetishsin. Portugaliya bilan o'yin chiroyli o'tsin. Daniyada eshitamiz. Kitofam Nisharovjon Muzaffar, Daniyadagi tinglovchilarimizga ham alangali salomlar bo'lsin. Kitofam keyingi xabarni ochaman. Shirin G'ofurova. Bo'ldi. 30 daqiqadan beri yomg'ir yog'yapti, tinmayapti. Tinib qolar, yomg'ir yog'sin, mayli. Yaxshi-ku, yomg'ir-ku, baraka bo'lib yog'sa bo'ldi. Yo'li narig berdi yomg'ir, bu betida quruqlik, ajoyib-a. Kitofam, Shirin G'ofurova, qalaysiz, yaxshimisiz? Bo'ldi, yomg'ir haqida gaplashmaylik, rostdan ham gaplashmaylik. Mashinamni yudirgandim, qochib yuribman. Endi Toshkentda, O'zbekistonda yomg'ir yog'gandan keyin, bizning aksariyat toshkentliklar eshitgandan keyin, yomg'ir haqida gaplashamiz, yana nima haqida gaplashimiz mumkin? Aytinglar. Yo'lda ehtiyot bo'ling, avtobusda eshitib ketmoqda. Shirin G'ofurova, qalaysiz, yaxshimisiz? Mazza, havo ancha salqin bo'ldi. Yomg'ir shunisi yaxshi, hamma changlarni yuvadi. Daraxtlarni baylari yuvilib, yashil bo'ladi, chiroyli o'tlar, maysalar, gullar mazza qilib yomg'irga cho'milib oladi, to'yinib oladi va yana ham gurkirab o'sishda davom etadi. Shuning uchun yomg'ir yog'sa, ayniqsa yozda yog'gan yomg'ir insonlarga bir boshqacha ta'sir qiladi. Issiq jaziramadan charchab turganingizda sharros yomg'ir quyvorib, havo salqin bo'lib qolsa mazada. Ozginadan so'ng Osiyo brendidan sovg'a o'ynaymiz. Vayzatib o'taman, Osiyo brendi xalqimiz dasturxoniga kolbasa va go'sht mahsulotlarini ishlab chiqaradi va taqdim etadi. Arnasoy 7A deb yozsangiz, bir zumdagi ham obora Arnasoy ko'chasidagi va Osiyo zavodini qarshidagi do'konga ham olib boradi va Osiyoni hamma mahsulotlarini tatib ko'rib, yeb ko'rib, olib mazza qilib sotib olsangiz bo'ladi. Ancha maqbul narxlarda. Shunday ekan boramiz. Sarnasoy 7, biz esa ozginadan so'ng birinchi savolni e'lon qilishga tayyorman. Agar bo'ldi, tezroq e'lon qila qoling. Kutib qoldik, hali yutmaganmiz biror marta ham. Osiyo brendidan bir zumdagi desangiz, o'ynaymiz hozir, yutamiz hozir.
1: Dunyo musiqasi Hit FM.

Vaqtinchalik shamol qo'shig'i ham, yomg'ir ham vaqtinchalik, yomg'ir ham g'animat. Agar esingizda bo'lsa, o'tgan yil yomg'irsizlik davri qancha davom etgandi, butun xalq duolar qilib so'raganda yomg'ir yog'ishini va bu yildan boshlab sezdingizmi, yomg'irlar ancha ko'paydi. Davomli bo'lsin. Faqat talofat bo'lib, ofat bo'lib yog'masin, rizq bo'lib, baraka bo'lib yog'sin. Hit FM 98 Osiyo brenddan

O'zbekistondagi vaziyat, jamiyatdagi an'analar, oddiy insonlarning hayoti, boy insonlarning hayoti. Xullas, juda ko'p narsalar tasvirlangan. Agar o'qiyman desangiz, bir hayotiy romanlardan biri, yana bir bor esa Tamom Uchxon Nazarov Chayon yili asari. Hozir savolni beraman. Birinchisini kitob o'qiganlar ushbu savolimizga to'g'ri javob berishdi.

maxsus joylarga keltiriladi va shu trofeylar deydigan, ya'ni maxsus joylardan harbiylar o'zlariga nimalardir olishlari mumkin bo'ladi. Endi tasavvur qiling, u yerda qimmatbaho kiyimlar, zebu zargarlar, san'at asarlari, uy jihozlari, xullas juda ko'p narsa vagon-vagon keltiriladigan bo'ladi va kitobda yozilishicha o'sha boy Murodxo'jani shunaqa yog'li joyga kiritib qo'yilgan kuyovi ham uyga ancha muncha narsalarni o'zi bilan olib keladigan bo'ladi. Zora qaynotamga yoqsam, ich kuyovligim ko'zimga yomon ko'rinmasa degan maqsadda qaynotani og'zini moylaydigan bo'ladi va olib kelgan narsalarim sizga yoqdimi deb so'raydi. Qaynotasi toza narsalar ekan, tilli buyumlar yo'q ekanmi, xo'jayinlardan ortmadimi deganda osma soat bilan shu narsa chakana narsa emas, sotsa tilli buyumga tenglashaveradi deydi. Nima olib kelgan bo'ladi o'shanda osma soat bilan birgalikda? Lekin qaynota uni mensimaydi. Tilla yo'q ekanmi deydi. Kuyovni keyin jahli chiqadi. Albatta jahl chiqqanini bildirmaydi. Chunki jahl chiqsa uydan quvladi. Qaynotani uyda yashaydi. O'tgan gal o'xshatganimiz bor edi-ku. Bog'lab qo'yilgan, boqilgan itdek o'zini his qiladi. Hattoki vov deyishga ham qo'rqadigan itdek o'zini his qiladigan bo'ladi qaynotasini uyida. Va shuning uchun har xil shunaqa trofey narsalarni olib kelib, qaynotasini ko'nglini yumshatishga, uni ko'ziga yoqishga harakat qiladi. Osma soat bilan shuni ham olib keldim-u deydi. Sizga tilli narsa kerak deydi qaynota. Qarang, xullas urush davri, kimlardir bir burda nonga muhtoj, kimlardir esa tilla. Biz esa javob variantlarini o'qishni boshlaymiz. To'liq javobni yozgan tinglovchimiz g'alaba qozonadi. To'liq, ya'ni kitobda nima deb yozilgan bo'lsa, xuddi shunaqa bo'lishi kerak. 129-avtobusda eshitayotganlarga yalangali salomlar deb qo'ying. Rahmat, ketakon sog' bo'ling. Ko'zoynak, portret, xanjar, gilam, gilam, kumush, portsigar, mis tovoq, chinni idish, durbin, kitob, xanjar, ko'z, oyna yuz ko'radigan, gilam, oyoq kiyim, lampa shisha, xumchalar, gilam, taroq, skripka, slansi tapchka, unaqa tapchka bo'lmagan paytda, kumushlagan, quruq choy, palto, qandil, video, mato.

0: kumush idishlar, kastryul, pichoq, yo'q, qasal idish, mis samovar, tarozi, kompas, surat, pero, zanjirli cho'ntak soati, osma soat bilan zanjirli cho'ntak soati, yo'q, radio, patifon, araba olib keladi, araba, yo'q, araba emas, qimmatbaho surat olib keladi, yo'q, surat emas, radio, radio, patifon, radio degan javoblar juda ham ko'p kelmoqda, lekin birinchi to'g'ri javob allaqachon yetib kelgan va bizni tinglovchimiz Mahfuzaxon Ibodullayeva deb yozilgan tinglovchimiz aniq to'g'ri javobni birinchi yozdilar. Kitobni o'qiganingiz shundoq bo'lindi, chunki qanaqa narsaligi aniq yozilgan. Men sizni tabriklayman. 2-3 ta odamdan to'g'ri javob keldi. Bittasi sizdan, ikkinchisi Panji Sodiqovich degan nikdan to'g'ri javob keldi. Yana bitta odam to'g'ri javob yozdi. Agar adashmasam, Xostepaga chiqamiz va tepada topishga muvaffaq bo'laman. Umidadan to'g'ri javob kelgan ekan, lekin bilasiz-a, biz bittagina odamga to'g'ri javob beramiz. U ham bo'lsa, birinchi bo'lib aniq javob yozgan. Eron gilamim, uzuk, momiyo, pul, qandil, kashlyuk, portret, patifon degan javob variantlari kelmoqda. iPhone 7 tabriklayman. Shodorstaveli ko'chasida suzib ketdik. Eng qizig'i uyga kelsam, quyosh charaqlab yotibdi. Bitta ham yomg'ir yo'q. Mana shunaqa dedim-ku, Toshkentda ba'zi bir joylarda yomg'ir do'l jala quymoqda, ba'zi bir joylar qop-quruq. Stakan osti yo'q. iPhone Pro Max yo'q. Albatta, qanaqa iPhone? Bu urush davrlari, ya'ni 2-chi jahon urushi qachon bo'lgan? O'sha 2-chi jahon urushi davridagi kitob, ya'ni O'zbekistonda insonlar qanaqa yashagani, ularning turmushlari haqidagi kitob va o'shanda qaynotasiga olib kelgan narsalarim yoqdimikin deb so'raganda qaynotasi bo'ladi. Tilla yo'q ekanmi, boshliqlardan ortmadimi deb javob beradi. Kuyov esa bechora qaynotani ko'ziga yaxshi ko'rinaman deb osma soat bilan suvsar postin olib kelgan bo'ladi. Suvsar postin edi to'g'ri javob. Eh deydi, shuncha narsa olib kelsam ham buni ko'ziga yaxshi ko'rinmayman, ablah deydi. Lekin hammasini ichida aytadi, ustida aytmaydi, chunki ustida aytsa bilasiz, qaynotani o'sha uyda yashaydi. Qaynotasi bitta tepib uydan chiqarib yuborish mumkin, chunki hamma yomon gaplarni ichida aytadigan bo'ladi. KTFM 98 Sosia brendidan g'olib bo'lgan tinglovchimiz raqamlaringizni yozing. Ozginadan so'ng HiPad brendidan sovg'a o'ynaymiz va ushbu sovg'ani yutib olish uchun ham kitob o'qigan bo'lishingiz kerak. Biz hozir o'qiyotgan kitob Uchqun Nazarovni Chayon yili asari. Agar o'qimagan bo'lsangiz, telefonda ham o'qisa bo'ladi. Kirasiz internetga, Uchqun Nazarov Chayon yili deb yozasiz va sizga 3-4 ta saytda bemalol o'qish imkoniyatini beradi. Ochasiz va telefoningizdan o'qiysiz. KTFM ozginadan so'ng HiPad brendidan sovg'alar o'ynaymiz. Qani kim yutarkin tormoz kolodkalarni? Osiyo brendiga esa minnatdorchilik bildiraman va keyingi savolga o'tamiz.
1: Reklama. Pul kerakmi? Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit. Pulni ishlating, 30 kunda qaytaring va umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling. KTFM taqdim etadi. Salomatlik eng katta boyligimiz. Uni mustahkamlash borasida sizga malakali shifokorlar bilan ko'mak beramiz. Har payshanba soat 11:00 da Doktor FM loyihasi. KTFM da Umarbek va Mohinur bilan. Xomi Dialab Medical. Dialab Medical ko'p tarmoqli klinikasi. Barcha turdagi laboratoriya tahlillari, diagnostika xizmatlari hamda malakali shifokorlar tekshiruvlarini taklif etadi. Shuningdek, zamonaviy mobil klinika xizmatidan foydalanib, uyga chaqiruv orqali laboratoriya tahlillari, EKG, EEG va UZI tekshiruvlaridan foydalanishingiz mumkin. Batafsil ma'lumot 1394 qisqa raqamlari hamda dialab.uz saytida. KTFM reklama bo'limi 33 598 00. She's crazy like

0: boshladi. Dushanbadan jumagacha oqshomgi efirda Hypad Show loyihasi Shirin G'ofurova bilan. Tormozni bos, tingla va avtomobil uchun kolodkalar yutib ol.
1: Tormoz kolodkalar shunaqa yomg'irli ob-havodacha asqotadi. Shunday ekan, agar chiylab qolgan bo'lsa, agar yaxshisiga almashtirmoqchi bo'lsangiz, hozirda zo'r imkoniyat bor. Hypad brendi keramik qoplamali asbest qo'shilmagan, o'zidan kam chang chiqaradigan tormoz kolodkalarni taqdim etadi. Yutib olish niyatingiz bor bo'lsa, agar kolodkalarni allaqachon almashtirishingiz kerak bo'lsa, Hypad brendi faqat originalini oling. Shahar do'konlaridan so'rang, qalbakisiga uchrab qolmang. Toshkent ko'chalarida yomg'ir darvoqa Yunusobodga ham yetib keldi shekilli bizni hududga, chunki gumbur qilishni boshladi. Haytaun Mall atrofi, o'sha Chinobod taraflar, agar yomg'ir yog'sa yozvorarsizlar. Hozircha jimlik, lekin gumbur qilmoqda. Mahalliy aeroport yo'li suv bosgan, mashinalar zo'rg'a o'tmoqda deb videolar tashlagan muxlisimiz. Hozir suvlarni bir zumda yerlashimi bo'ladi, hammasi joyiga tushadi. YTFM Shirin G'ofurova, yaxshimisiz? Har doim zo'r kayfiyat efirga chiqishingizga qoyil qolaman. Nahotki siz hech ham xafa bo'lmaysiz. Nahotki sizni kayfiyatingiz hech kim buzmaydi. Voy, mani bir juda energizer, har doim xursand bo'lib yuradigan odamga chiqarib yubormanglar, o'rtoqlar. Men 4 soat shunaqa bo'laman. 4 soatdan keyin shunaqa shirin yoqiladi, jiddiy shirin, kam gap shirin. Tasavvur ham qila olmaysiz. Shunday ekan, efirda xushchaqchaqlik, efirda yaxshi kayfiyat bo'lishi shart. Agar jiddiy bo'lib efirga chiqsam, qovoqlarimni savolib, xafa bo'lib, g'amgin bo'lib, shuncha odam kayfiyatini buzaman. Shuning uchun biz efirga xursand kayfiyatda, kulib, xushchaqchaq chiqamiz. Sizga ham shu kayfiyat, sizga ham shu energetikamiz drive o'tsin deb, sizga ham kayfiyatingiz ko'tarilsin. Ko'chada masalan asabiylashayotgan bo'lsangiz, yomg'irdan bu yerda men ham jiddiy bo'lsam kimga yoqadi? Hech kimga yoqmaydi. Shuning uchun kulamiz, tabassum qilamiz va efirni yaxshi kayfiyat bilan o'tkazib, sovg'alar ulashamiz. Hozirgi sovg'a esa Hypad brendidan. Savol juda oson, darvoqa birinchi bo'lib aniq to'g'ri javob yozgan tinglovchimiz Hypad brendidan sovg'a yetib olish imkoniyatini qo'lga kiritadi. Murod Xo'ja boyni o'g'li, o'sha kecha savol berdim-u, ayiq tovonsan deb yolg'on tashxis qo'yishadi. Otasi pul bergani uchun, urushdan olib qolish uchun ayiq tovon, ya'ni hozir o'sha yassi tovon yoki yassi oyoqlik deyishadi, agar adashmasam. Hozirgi tibbiyot tilida o'sha paytda ayiq tovon deyishgan ekan. Shunaqa yolg'on tashxis qo'yib olib qolishadi va o'zimizni qo'shinlarda xizmat qiladi, ya'ni yurt ichidagi qo'shinlarda ishlaydi. Ozib-yozib otasini oldiga kelganda, otasi bilan jiddiy mavzuda, ya'ni uylanish mavzusida gaplashmoqchi bo'lganda, onasini o'zi shu gapni ochib qoladi va o'g'lini oldiga bir kosa nima

0: kimdir ko'tarib kiradi. Senga ilinib, olib qo'ydim bolam dedi. Vah dedi, hali yemagandim ona dedi va xursand bo'lib o'sha narsani yeyishni boshlaydi. Kitob o'qiganlar bo'lsa, onasi o'shanda nima olib kiradi xonasiga o'g'lini va sekin uylanish haqida gap ochadi. Bu esa uylanish dardida yurgan o'g'liga juda yoqib tushadi. Yaxshi ko'rgan qizi bo'ladi va yaxshi ko'rgan qizini shunaqa sevib qoladiki, uylanmasam bo'lmaydi degan fikrga kelgan bo'ladi. Bu yerda ota-onasi ham uylanish fikri bilan chiqishadi. Xullas, biz hozir uylanish masalasida emas, balki onasi kosada nima olib kiradi o'sha hujrasiga o'g'lini uylanish haqida gaplashishdan oldin. Qani yozing, birinchi bo'lib aniq to'g'ri javob yozgan tinglovchimiz g'alaba qozonadi va Hypad brendidan sovg'alarni yutib olish imkoniyatini qo'lga kiritadi. Shirin G'ofurova, havo qanaqa bo'lsa ham sizning kayfiyatingiz zo'r. Albatta, endi havoga ham xafa bo'lamiz, mayting. Assalomu alaykum, Hit FM, men xabarimni o'qimadingiz-ku deb yozgan tinglovchimiz, hamma xabarlarni o'qishga ulgurmaymiz. Chinobodda ham yomg'ir boshladi. Rahmat, ketakon, sog' bo'ling. Xullas, bizni radioni oldida, lekin jimlik va quruqlik. Nimagaligini bilmayman. Hozir yana chiqib qarab kelaman. Atala, xolva, asal, sumalak, tut, xolva, qaymoq, atala, chalop, atala, tut shinnisi, atalak, atala, sumalak, qazi, asal, sumalak, tut, tut, tut, tut, atala, atala, qulupnay, asal, maymoq, oyoqlik degan javob kepti. Yo'q, tushonka, asal, tut, shirguruch, sabzi, asal, nisholdoq, tut, atala, xolva, aytar, qatiq, juda ko'p javob variantlari keldi. Birinchi to'g'ri javob bizga Faxriddin Sattorov sizdan yetib keldi. Raqamlaringizni yozing. Kitob o'qidingizmi yoki taxmin qildingizmi, qoyilman, lekin birinchi aniq to'g'ri javob sizdan. iPad brenddan sovg'a yutib olish imkoniyatini qo'lga kiritdingiz. Tez raqamlaringizni yozing. Rulda bo'lsangiz qizilga to'xtagan paytingiz yozing, hozir yozmang. Va iPad brand menejerlari sizdan bir hafta ichida bog'lanishadi. Sovg'ani qayerdan olib ketishingiz haqida ma'lumot berishadi. Shunday ekan, agar mashinangizni tormoz kolodkalari allaqachon chiyillab qolgan bo'lsa, iPadni tanlang va iPadni mashinangizga o'rnating. Men esa to'g'ri javobni e'lon qilish vaqtini, ya'ni vaqtiga keldim. Masud uyga kelganda dahlizda oyoq ovozi eshitiladi. Eshik qiya ochilib, onasining boshi ko'rinadi. Uxlamayapsanmi deydi onasi. Va bir kosa yuvilgan qop-qora gilos olib kirib stolga qo'yadi. Og'zing teksin. Bir shoxini senga asrab qo'yuvdik. Hadiganda kelavermading. Xizmatingida meva berishmasa kerak deganda, meva qayoda, yangi kartoshkani ham shu yerga kelib ko'rdim, meva deysiz dedi va qora gilosni onasi olib qo'ygan, ilinib olib qo'ygan qora gilosni yeyishni boshlaydi. To'g'ri javob gilos edi, o'rtoqlar. FM 98, men ham uydagi o'sha bir necha kilogrammlik, bir 10 kilogrammi kelgan yashikda kelgan gilosni kecha tugatdim. Yaxshi gilos tez yomon bo'lib qolmaydi, muzlatkichda tursa turaveradi va bo'ldi. Gilos mavsumini yopsak ham bo'ladi, gilosga to'ydim desam ham bo'ladi. Shunaqa yashiklab gilos yeydigan boshlovchini ko'rmagan bo'lsangiz, ko'rib oling, ya'ni eshitib oling. Men ham juda yaxshi ko'raman gilosni va yurtimizda eng, dunyodagi eng zo'r gilos pishadi, ishoning. Har xil giloslarni yeb ko'rganman, lekin o'zimizni o'zbek giloslariga yetadigani yo'q bu dunyoda. YouTube 98, g'olibimiz, raqamlaringizni yozdingizmi? Kitobni o'qiyapman deb yozibdi 5585 abonenti. iPad brenddan tormoz kolodkalarni yutib oldingiz. Shu kitob o'qigan baba foyda deb bilasizmi? Saviyangiz oshadi, dunyoqarashingiz kengayadi, ko'p narsalarni bilib olasiz, yangi so'zlarni o'rganasiz, tarixdan boxabar bo'lasiz. Biror bir joyda qandaydir suhbat ketsa, o'sha suhbatda to'laqonli qatnasha olasiz. Shuning uchun kitob o'qiymiz, azizlar, kitob o'qiymiz. Biz o'qiyotgan kitob hozir Uchqun Nazarov Chayon yili asari. Telefonda ham o'qisa bo'ladi. Internet brauzeriga kirasiz, Uchqun Nazarov Chayon yili deb yozasiz va kitobni sizga ham tashlab beradi. Shunda tepaga-tepaga qilib kitobni o'qish imkoniyati bor. Buni kutubxonalardan yoki do'konlardan qidirib topib o'qishingiz shart emas. Agar telefonda ham o'qolsangiz, xuddi menga o'xshab o'qing kitobni. Hit FM'da sovg'alar yeting. Osha brenddan sovg'a o'ynadik, iPad brendidan o'ynadik. Endi Mikko qoldi. Mikko'dan sovg'alar to'plamini kim yutarkini?
1: Biz bilan zerikmaysiz. Hit FM.

0: Hit FM'de Miko bilan salqinlanish vaqti.
1: Miko brendi va Miko brendi sovg'alarini, sovg'alar to'plamini o'ynashga tayyormiz. Men juda kam vaqtimiz qolganini hisobga olgan holda telefon

0: qo'ng'iroq qilib sovg'ayotgan tinglovchimiz. Assalomu alaykum.
1: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom. O'zingizni kutmadingiz, telefon qilib tushingiz.
1: Yo'q, xursandman.
0: Xursandman juda ham. Ismingiz nima?
1: Sarvinoz.
0: Sarvinoz, qayerdansiz?
1: Angren.
0: Angren shahridan Mikodan sovg'alar to'plami yutib oldingiz, bildingizmi hozir?
1: Bildim.
0: O'zi hech ichib ko'rdingizmi yoki ichmadingizmi?
1: Yo'q, ichganmiz.
0: Aha.
1: Qovun tamlisida ichdik. Qasa yoqqandi.
0: Bo'ldi. Mikodan sovg'alar to'plami aynasiga nasib etdim. Telefoningizni suratga oldim. Menejerlar bog'lanishadi bir hafta ichida. Angrenda ham yomg'ir yog'dimi yoki jimjitlikmi?
1: Yo'q.
0: Chinarli. Men sizni tabriklayman. Mikodan sovg'alar to'plami aynan bugun sizga nasib etdi. Menejerlar bog'lanishadi va sovg'angizni qayerdan olib kechingiz haqida ma'lumot berishadi. Ishtirok uchun tashakkur. Sog' bo'ling.
1: Xo'p, rahmat.
0: Rahmat sizga ham. Hit FM 98 Sarvinoz ismli tinglovchimiz tabriklayman. Mana shunaqa ba'zida osonlashtiramiz hamma narsani.

0: ishlangiz bo'ldi, sovuq yutasiz deymiz. Birozdan so'ng yangi soatimiz. Shunday ekan, ushbu soatni yakunlab qo'yishimiz kerak. Miko brendiga hamkorlik uchun minnatdorchilik bildiraman. Qovun ta'mli, nok ta'mli, uzum ta'mli, undan tashqari olcha, olma, shoftoli. Xohlagan ta'mingizni shahar do'konlaridan so'rang. Umid qilamanki, sizga albatta yoqadi. Mazza qilib ichasiz va vau, bekorga hitofamdagilar maqtamas ekan, rostdan ham ta'mi yoqimli ekan deyishingiz aniq. Shunday ekan, Mikoni tanlang. Salqin ichimlik, salqin chanqovbossiz ichimlik yozni jazirama kunlarda va mevalarni ta'mi ham shunaqa yoqimli, shunaqa tabiiy, ichib mazza qilasiz. Biz esa keyingi musiqiy soatga o'tamiz. Keyingi musiqiy soatni esa boshqa homiylar bilan davom ettiramiz. Hitofam Shirin G'ofurova. 19 iyun, haftaning 5-kuni juma.
1: Toshkent

0: Futbol Time.
1: Futbol Time boshlandi. 18:07 O'zbekistonda soat 19 iyun sanasi 2026 yil jahon chempionati bo'lib o'tayotgan pallada Futbol Time yana ham o'zgacha savollar bilan boyimoqda. 2026 yil jahon chempionati boshlanganiga 1 haftacha bo'lib qoldi va qiziqarli matchlar bilan qatorda O'zbekiston milliy terma jamoasining birinchi o'yinini, birinchi golini mag'lubiyatini afsuski guvohi bo'ldi. Keyingi o'yinlarda esa terma jamoamiz yuz yorug' bo'lishini chindan istab qolamiz va Futbol Time'ni boshlaymiz. Manol brendidan moy yutish imkoniyatini taqdim etamiz har kuni. Dushanbadan jumaga qadar 18:00-19:00 qadar, shunday ekan Hit FM'ni eshiting va albatta Manoldan moy yutib olish imkoniyatini qo'lga kiriting. Undan tashqari mashinangizga moy zarur bo'lsa, o'zingizga toza suv zarur va yozni qaynoq kunlarda futbol ko'rib o'tirganingizda chanqasangiz, Hydrolife suvlari sizning xizmatingizda. Bizning yana bir homiyimiz, yana bir gigant hamkorimiz Hydrolife brendi. Minnatdorchilik bildiramiz. Bugun juma, bugun Hydrolife'dan maxsus savol jarang sochadi Hit FM'da va Hydrolife'ni maxsus savoliga javob bersangiz, moy bilan birgalikda, ya'ni moy yutadiganlar ham bo'ladi. Hydrolife'dan maxsus savol, cooler bilan 10 ta suvni ham taqdim etishga tayyormiz. Shunday ekan Hit FM'ni eshiting. Bugun juma, shunday ekan homiylarimizdan 2 karra sovg'alar yutib olish imkoniyati bor. Futbol fanatlari, qayerdasiz? Futbol hetlar yoki Hydrolife'dan yoki Manol brendidan sovg'alar yutib olishni istamaysizmi? Agar istasangiz aloqaga chiqing. 88 114 90 80. Manol brendi bizning doimiy homiyimiz, moy ulashadi va soat so'ngida bugun Manoldan Telegram orqali moy o'ynamaymiz, balki Hydrolife'dan maxsus savol beramiz va shu savolimizga to'g'ri javob bergan muxlisimiz cooler yutib oladi va unga qo'shib 10 ta suvni ham taqdim etishga tayyormiz. Qani, kim birinchi? Assalomu alaykum.
2: Assalomu alaykum.
1: Va alaykum assalom. Oynalarni yoping, radioni pasaytiring va diqqatingizni jamlab savollarimizga javob berishga tayyor turing.
2: Qabul.
1: Rahmat kattakon. Ismingiz nima?
2: Bobur.
1: Bobur. Terma jamoalar safida O'zbekiston bilan bir qatorda qaysi terma jamoani qo'llab-quvvatlayapsiz?
2: Fransiya.
1: Fransiya terma jamoasi bo'ldi. Savolimizga to'g'ri javob berishga muvaffaq bo'lsangiz, oson savoldan boshlaymiz, a?
2: Bo'ladi.
1: Rahmat kattakon. Savolni eshiting va to'g'ri javob berishga harakat qilib ko'ring. 98-yil oltin to'p olgan futbolchining o'g'li qaysi terma jamoada to'p suryapti?
2: 98-yil
1: oltin to'pni olgan futbolchini o'g'li
2: Amerika Qo'shma Shtatlarida
1: qaysi terma jamoa futbolchisi?
2: Amerika Qo'shma Shtatlari.
1: Amerika Qo'shma Shtatlari futbolchi kim ekan shunda?
2: George Weah'ni o'g'li ota esdan chiqib qoldi.
1: Timothy Weah.
2: George Weah-da. Ha.
1: Bo'ldi. 98-yil George Weah olganmidi oltin to'pni o'rtoqlar? Shu yili chalg'itdi sizni. Ishtirok uchun tashakkur. Hit FM Futbol Time reklamamiz yaqinlashmoqda. Reklamaga chekinaman, keyingi tinglovchimiz bilan bog'lanamiz. Eslatib o'taman, Hit FM bizning hamkorlarimiz Manol brendi har doimgidek saxiylik qiladigan va kuniga 2-3 talab moy ulashadigan va nafaqat moy ulashadigan, balki moyni tekinga almashtirib ham beradigan Yevropa brendi. Sovutish suyuqliklari, motor moylari, avtokosmetika, avtomobil uchun ehtiyot qismlari ishlab chiqaradi. Shuning uchun shu narsalardan nimadir kerak bo'lsa, bemalol Manolga ishoning, bemalol Manoldan tanlov qiling. Bizda esa yana bir gigant hamkorimiz, homiyimiz Hydrolife brendi. Hydrolife'chilar alangali salom eshitayotgan bo'lishsa va albatta bugun Hydrolife'dan soat so'ngida maxsus savol jarang sochadi. Kim to'g'ri javob berishga muvaffaq bo'lsa, birinchi bo'lib sovg'a yetib oladi Hydrolife'dan cooler va 10 ta suv. Tayyor turing, bugun 2 karra sovg'a.
0: Reklama. Maydondagi ehtiroslar efirga ko'chadigan fursat. Football Time Hit FM'da eksklyuziv savollar, shiddatli bahslar va zo'r sovg'alar. Dushanbadan jumagacha soat 18:00 Shirin G'ofurova bilan g'alabaning shirin ta'mini his eting. Bosh homiy

0: Manol. Manol Germaniya brendi bo'lib, bu moylash mahsulotlari, sovutish suyuqliklari, avtokosmetika va avtomobil ehtiyot qismlarini ishlab chiqaruvchi Yevropa korxonasidir. Mana 30 yil davomida dunyoning 100tadan ortiq mamlakatlaridagi millionlab insonlar Manolning mahsulotlarini tanlab kelmoqdalar. Manol vaqt bilan sinalgan sifat.
1: Hamkorimiz Hydrolife.
2: Futbolda hayajon va chanqoq eng yuqori nuqtaga chiqqanda Hydrolife yordamga keladi. Bu jaziramada har yarim soatda bir necha xoplam Hydrolife salomatligimiz uchun juda muhim.
1: Hydrofarm reklama bo'limi
2: 33 598 00.

0: FM 98 loyihamiz davom etadi o'z yo'nalishidan. Toshkent uzra yog'ib o'tayotgan yomg'irlar ma'lum bir hududda yog'yapti. Muxlislarimiz yozishmoqda, yomg'ir endi bu yerga yetib keldi deb. Qayerga yetib kelishdan qat'iy nazar, yog'sin yomg'ir va albatta barokat bo'lib, rizq bo'lib yog'sin. Biz esa futbol taymi davom ettiramiz. 88 114 90 80. Va yana bir tinglovchi masalaga chiqdilar. Manolda moy ichingiz mumkin va yana bir homiyimiz Hydrolife suvlari. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Ismingiz nima?
1: Akbar.
0: Akbar, ovoz juda yomon eshitilmoqda. Radioni pasaytiring, telefonni dinamikini o'chirib, quloqingizga qo'yib olsangiz, ovoz yaxshilanadi. Hello.

0: Akbar.
1: Labi.
0: Mana bor ekansan, haqiqat. Nimani yechdingiz hozir shunda?
1: Naushnik.
0: Quloqchilarni yechdingiz. Quloqchilar ovozni bir necha karra uzoqlashtiradi bizdan. Siz meni yaxshi eshitsangiz ham, men sizni yaxshi eshitmasligim mumkin. Shuncha iltimos, quloqchinda ishtirok etmoqchi bo'lganlar yoki dinamika baland qilib oladiganlar bu fikringizdan qayting. Telefonni quloqqa qo'yamiz va to'g'ri javob berishga harakat qilib ko'ramiz. Akbar, kim ekan o'sha 98-yil oltin to'p olgan o'yinchini o'g'li? Qaysi terma jamoada o'ynaydi?
1: Zidan o'rgandi.
0: Aha, qaysi terma jamoada o'ynaydi o'g'li?
1: O'g'li Jazoir.
0: Jazoir. Albatta, Jazoir terma jamoasi. Messini hat-trikidan so'ng Luka Zidan o'zini otasidan qo'llab-quvvatlashlarini eshitdim. Oson emas Zidan o'g'li bo'lsa ham Messiga qarshi turish darvozada. Luka Zidan Jazoir terma jamoasini darvozaboni. Ikkinchi savolga o'tamiz. Ikkinchi savolimizga ham to'g'ri javob berishga urinib ko'rasiz. Alo. Alo, alo, alo.
1: Alo, alo.
0: Iltimos, e'tiboringizni radioga qarating.
1: Xo'p.
0: Rahmat, ketakon va navbatdagi savol. Qanday jarang sochadi va siz bunga qanday javob bera olarkansiz? Birinchi VAR qaysi jahon chempionati paytida ishlatilgan? Birinchi VAR qaysi jahon chempionati qayerda bo'lib o'tgan jahon chempionatida birinchi bor VAR qo'llangan? Ya'ni hakam o'yinni to'xtatib turib borib ko'rib kelgan. 1 2 3.
1: Kim o'zi bu yil qo'llanmadi?
0: Bu yil qo'llandi, rahmat. Ishtirok uchun tashakkur. Yana bir bor iltimos qilaman, agar futbol taymga qo'ng'iroq qilib tushsangiz, mashinangizni bir chetga olib to'xtatib, keyin o'yinda ishtirok eting. Radioni pasaytiring, quloqchinlarni yeching, dinamikdan o'chiring, telefonni quloqqa qo'yib oling. Bexavotir joyga qo'yib o'yinda ishtirok etsangiz, diqqatingiz bo'linmaydi va savollarga ham imkon qadar to'g'ri javob berasiz. Assalomu alaykum.
2: Assalomu alaykum.
0: Iltimos, siz ham to'xtab oling, bo'lmasa chalg'iysiz.
2: Men rolda emasman, ko'ngil to'q.
0: Bo'ldi, rolda bo'lmagan muxlisimiz, ismingiz nima?
2: Abduhakim.
0: Abduhakim, birinchi VAR qaysi mundialda ishlatilgan?
2: Aniq bilmayman, taxminan Rossiyada.
0: Rossiyada. Albatta, Rossiyada. 2018-yil Fransiya Avstraliya o'yini chog'ida Qozon arenada, ya'ni Tataristonni Qozon arenasida Avstraliya Fransiya o'rtasidagi o'yinda hakam o'yinni to'xtatib, video assistentga murojaat qilgan va birinchi VAR aynan shu jahon chempionatida qo'llangan. Ikkinchi savolga o'tamiz. Ikkinchi savolimizga ham to'g'ri javob berishingiz kerak. Abduhakim, qayerda ketyapsiz agar sir bo'lmasa?
2: Rangitada.
0: Yomg'ir yo'qmi?
2: Yomg'ir yog'ib o'tib ketdi.
0: Bo'ldi, yog'ib o'tib ketgan bo'lsa unda navbatdagi ikkinchi savolga o'tamiz. Eng hujumkor o'yinlarni eng yaxshi o'yinchisi, ya'ni hozir bo'lib o'tayotgan jahon chempionatida Lionel Messi bo'ldi. FIFA reytingi e'lon qilinganda eng zo'r hujumchi Lionel Messi. Eng yaxshi himoyachi qaysi terma jamoa himoyachisi bo'ldi?
2: Eng yaxshi himoyachi?
0: Aha, kreativlik bo'yicha lider. Qaysi terma jamoa nomini aytmasangiz ham mayli, terma jamoa nomini ayting bo'ldi.
2: Aniq bilmayman, taxmin qilib ko'raman.
0: Qiling.
2: Kabo Verde,
0: yashil quruqlik deb tarjima qilinadi. Agar eng yaxshi darvozabon deganimda Kabo Verdeni aytsangiz bo'lardi, lekin men darvozabon demadim. FIFA reytingi e'lon qilindi bugun va aynan shu jahon chempionati bo'lib o'tgan o'yinlar yakuniga ko'ra birinchi guruh bosqichini, birinchi tur bahslarini eng zo'r futbolchilarni nomini aytib chiqdi. Eng yaxshilardan biri Leo Messi, hat-trik va 60% jamoasini zarbalari Leo'ga to'g'ri kelgani uchun. Ikkinchi o'rinda esa kreativlik bo'yicha lider qaysi terma jamoani himoyachisi? Mayli, nomini aytmasangiz ham himoyachi nomini ayting, iltimos. Men esa loyihani davom ettiraman. Keyingi tinglovchimiz aloqaga chiqdilar. Assalomu alaykum.
3: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom. Yana bir marta deganingizga qaraganda bu kim?
3: Voy, qo'zib qo'ydimi?
0: Endi boshqalar ham

0: qo'ydim.
1: O'ynasin, boshqalar ham o'ynasin, boshqalar ham ishtirok etsin, kimlardir umuman tusha olmaydi oylar mobaynida, kimlardir ikki martalab tushadi. Shuning uchun yutqizdingizmi? Bugun o'ynamang, ertaga o'ynaysiz, boshqalar ham o'ynasin. Shuncha odam qo'ng'iroq qiladi. Assalomu alaykum.
0: Assalomu alaykum.
1: Va alaykum assalom, siz ismingiz nima?
0: Sobirman.
1: Sobirsiz. Nega xafasiz, Sobir? Nima bo'ldi?
0: Yo'q, xafaman.
1: Hammasi joyidami?
0: Yaxshi, rahmat.
1: Rahmat, ketakon. Boshingizni baland ko'taring, g'am g'ussagina hojat, Sobirjon. Yankilar deganda qaysi terma jamoa nazarda tutiladi? Yanki. Jahon chempionatida ishtirok etayotgan terma jamoalardan biri Yankilar. Qaysi terma jamoa? Bir.
0: Aniq bilmadim, taxmin qilib ko'raman. Da, ona qamasmi? Shvetsiya.
1: Shvetsiya. Yankilar Shvetsiya. Yo'q, albatta. Qanaqa Shvetsiya? Hit FM Football Time. Biroz qo'shiq eshitaylik bunaqa javoblardan so'ng. Men esa loyihani davom ettiraman. Eslatib o'taman, Manoldan har kuni sovg'a yetib olishingiz mumkin. Va doimgidek bizni yangi homiyimiz, yangi hamkorimiz Hydrolife brendi toza ichimlik suvlarini taqdim etadi. Uyingizga, o'zingizga futbol ko'rib chanqaganda sog'lom turmush tarzi eng zo'r chanqov bosdi. Muzdek Hydrolife bo'lsa mazzada. Shunday ekan, uyingizga ham ishlatishga ham Hydrolife buyurtma qilishingiz mumkin va albatta mashinangizga ham bir yashik Hydrolife solib qo'ysangiz mazza qilib ichib hitapamni eshitib futbol taymi tinglab ishtirok etishingiz mumkin. Har juma Hydrolife brendi cooler o'ynaydi 10 ta suv bilan. Hydrolife'dan soat so'ngida maxsus savolni e'lon qilaman va shu savolimizga kim birinchi to'g'ri javob bersa o'sha g'olib bo'ladi va Hydrolife brendi bitta cooler bilan 10 ta suvni sovg'a qilishga tayyor. Shunday ekan, radioni oldidan uzoqqa ketmang. Juda ko'p odamlar to'g'ri javoblarni yozishgan, noto'g'ri javoblarni ham yozganlar bor ekan, qarang. Mexiko, Norvegiya deganlar bor, Norvegiya deganlar, Avstriya deganlar, Angliya deganlar, iltimos bir qarab qo'yinglar, Yankilar kimlar? Ketafam, bitta qo'shiq eshitamiz, undan so'ng esa Manoldan moy yutib olish imkoniyatini davom ettiramiz. Eng yaxshi moyni mashinangiz markasiga, qanaqa moy quyganingizga qarab, elektrokarmi yoki motori qanaqaligiga qarab eng yaxshi optimal moyni tanlab qo'yib berishadi Manolchilari. Darvoqa bizni eshitishadi har doim. Salyut, charchamanglar va shunaqa moy ulashishda davom etinglar. 18:24 O'zbekistonda soat. Hit FM, Shirin G'ofurova.

Ketafam futbol time. Men efirga qaytdim va tinglovchilarimiz xabar jo'natayotganlar, hozircha kechkimi ismlarni o'qiya olmayapman. To'g'ri javob yozganlarni birozdan so'ng buni amalga oshirsak bo'ladi. Birinchi tinglovchimiz qani, kim ekan, bizga bog'langan. Assalomu alaykum.

0: alaykum. Assalomu alaykum.
1: Assalomu alaykum.
0: Radioni pasaytiring, iltimos. Yo'q, radioni pasaytirmasangiz men qo'ng'iroqni qabul qila olmayman, shuncha iltimos. Uzun-uzun gudoklar ketdimi, telefonni ko'tardimi, darhol radioni o'chiring, maylimi? Endi u pasaytiring, iltimos, dinamiklarni o'chiring, iltimos demayman. Shartta telefonni qo'yib qo'yaman. Shunday ekan, iltimos, shu iltimoslarga amal qiling. Assalomu alaykum.
1: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom. Dinamik o'chirmadingiz siz lekin. Oy, biz kutmaymiz. Iltimos, qo'ng'iroq qilib tushdingiz. Uzun-uzun gudok ketdimi? Dinamik o'chiramiz, telefonni quloqqa qo'yamiz, radioni darhol pasaytiramiz. Bo'ldi, boshqa hech narsa so'ramayman. Shuni qilish qiyin ish, aytinglar. Assalomu alaykum.
2: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom. Balandroq gapiring iltimos, dinamik o'chiring. Ismingiz nima? Radio balans sizga ham eshitiladimi? Shunaqa aks sado bo'lib yoki faqat menga eshitiladimi? Boshlovchini juda chalg'itadi. Radiodagi ovoz bu yoqdan keladi, meni ovozim u yoqdan boradi. Xullas, shunaqa iltimoslarimizga quloq tutmasangiz, telefonni qo'yib qo'yamiz. Radioni o'chiramiz. Dinamik o'chirib, quloqchinlarni o'chirib, telefonni quloqimizga qo'yib, keyin qo'ng'iroq qilamiz Hit FM'ga. Assalomu alaykum.
1: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom. Ismingiz nima?
1: Afror.
0: Xursandman. Qaysi terma jamoalar g'alaba qozonishni istaysiz jahon chempionatida, Asror?
1: Ronaldo uchun Portugaliyada.
0: Oh.
1: Oxirgi chempionati.
0: Hozir O'zbekiston bilan o'ynaydi 23-chida. Qaysi taraf bo'lasiz shunda?
1: O'zbekistonda.
0: Ha, unda O'zbekiston. Xullas, juda bir ikkiga bo'linishadi Portugaliya fanatlari, Krish fanatlari O'zbekiston bilan o'ynaganda. Qaysi tarafga o'tishni bilmasdan boshlarini bu yog'iga O'zbekiston kepkasi, u yog'iga Portugaliya kepkasi, bitta qo'llarda O'zbekiston bayrog'i, shunaqa bo'larmiki, nima deb o'ylaysiz?
1: Yo'q, menda o'zimni shaxsan so'zsiz O'zbekiston.
0: So'zsiz O'zbekiston.
1: Portugaliya lekin omad.
0: Bo'ldi, tushunarli. Demak, men oson savoldan boshlayman, qiyin savollarga keyin o'tamiz birgalashib. Mana radioni pasaytirib, dinamiklarni o'chirib efirga chiqsa ovoz shunaqa eshitiladi. Eshitdingizmi mana qanaqa eshitilayotganini? Yankilar kimlar ekan jahon chempionatida?
1: Yankilar?
0: Aha.
1: Anaqa emasmidi? Yanki.
0: Kinolarda ham ko'p eshitamiz. Yankilar degan so'zni qaysi terma jamoaga nisbatan shu so'z ishlatiladi?
1: Meksika emasmidi?
0: Meksika emas. Javob to'g'irlang. 1, 2, 3.
1: To'g'risi bilmadim.
0: Taxmin qiling, bu kimmi? Yankilar. Yanki degan xitobni hech eshitmaganmiz filmlarda.
1: Uruguay bo'la qolsin.
0: Uruguay bo'la qolsin. Bo'la qolsin. Qarshi emasman. Lekin bu urugvayliklar emas. Hit FM, Football Time, Manol brendi, Gidrolife brendlardan hamkorlikdagi loyihamiz. Bugun Gidrolife'dan maxsus savol bo'lib o'tadi. Soat so'ngida va birinchi bo'lib to'g'ri javob bergan muxlisimiz Gidrolife'dan cooler va 10 ta suv yutib olish imkoniyatini qo'lga kiritadilar. Shunday ekan, chanqasangiz suv talab qilsa organizm, Gidrolife'ing to'g'ri tanlov. Assalomu alaykum.
1: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom. Ismingiz nima?
1: Abdulatif.
0: Xursandman. Abdulatif, sizni tanlovingiz qaysi terma jamoa o'zimizni vatandan tashqari?
1: AQSh bo'lsa kerak.
0: Nega?
1: Bilmadim, xayolimga shu keldi-da.
0: Ha, men sizga savol bermadim hali. Shunchaki jahon chempionatida o'zimiz terma jamoadan tashqari yana qaysi terma jamoani qo'llab-quvvatlaysiz degan ma'noda so'radim.
1: Ha, eng kuchlisi yutsin. Bo'ldi, kuchlilar g'alaba qozonsin.
0: Eng kuchlisi halol yutsin, ha?
1: Xuddi shunday.
0: Xuddi shunday. Fikringizga qo'shilaman va birinchi savolni e'lon qilishga tayyorman. Siz ham tayyormisiz?
1: Tayyorman.
0: Savolni eshiting va to'g'ri javob berishga harakat qilib ko'ring. Bu futbolchi 2026-yil jahon chempionatida ham ishtirok etmoqda. 2018-yil bo'lib o'tgan Rossiyadagi jahon chempionatining eng zo'r to'purari kim bo'lgan?
1: Eng zo'r to'purari?
0: Aha, Rossiyada bo'lib o'tgan 2018-yil. Hozir ham ishtirok etmoqda, hozir ham gollar urmoqda. Kim? 1, 2.
1: Mbappe.
0: Mbappe. 2018-yilning zo'r to'purari Mbappe emas, Kylian emas bu o'yinchi. Ketapan futbol tam yana bir tinglovchimiz bilan bog'lanamiz. Kim ekan bu? Assalomu alaykum.
3: Alo, assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom, siz ismingiz nima?
3: Toshkentdan Bobur.
0: Xursandman, Bobur. Toshkentni siz joylashgan joyingizda quruqlikmi yo yomg'ir yog'ib o'tdimi?
3: Yo'q, yomg'ir umuman yog'madi.
0: Qayerdasiz?
3: Qoraqamish Store Grillda.
0: Tushunarli. Ba'zi bir joylarda do'l yog'ganini, yomg'ir jala quyganini ko'rdingizmi?
3: Ko'rdim, lekin bu yerda teskarisi quyosh charaqlab turdi.
0: Ajoyib shaharda yashaymiz. Bir qismida yomg'ir, bir qismida quruqlik. Xullas, Bobur, savollarga o'tamizmi?
3: O'tamiz
0: savollarga va oson savollardan boshlaymiz. Qiyin savollarga keyin kesakam bo'ladi. Manoldan hech moy yutganmisiz?
3: Yo'q, hali.
0: Hozir yutib olish imkoniyati sizda bor.
3: U hozir
0: shifokorlar ko'rigi ostida tuzalishga qarab ketmoqda. Va tuzalish ehtimoli juda ham katta. Iltimos, bizni oila daxlsizligini saqlang va futbolchi haqida va uning otasi haqida har xil nojo'ya savollarni bermang deb iltimos qilib, kimni oilasi chiqdi?
3: Neymar emasmi?
0: Neymarni otasi haqidagi gap so'zlarga e'tibor berib, nojo'ya savollar bermang futbolchiga. Neymar. O'rtoqlar, yo'q albatta, qanaqa Neymar? Neymarni hali o'zi maydonga tushgani yo'q. Otasi bilan bog'liq muammolar haqida bu jahon chempionatida hech qanday gap so'z bo'lmadi. Oldin bo'lgandi qaysidir jahon chempionatida otasi o'sha biletlar, chiptalar bo'yicha olib sotarlik qilgani juda bir katta shov-shuvlarga sabab bo'lgandi. Bu safar jim otasi Neymarni, lekin boshqa bir futbolchining otasi atrofida shov-shuvlar tinmayapti va oilasi bugun bayonot bilan chiqdi. Iltimos, hammasi joyida, Jorge tuzalish yo'lida va har xil bo'lmag'ur yangiliklar chop etmang bizni daxlsizligimizga rahna solmang degan oila iltimosi e'lon qilindi bugun. Assalomu alaykum.
4: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom, ismingiz nima?
4: Jahongir.
0: Jahongir, kim oilasi bugun shunaqa bayonot bilan chiqdi?
4: Bugun?
0: Aha. Jahon chempionatida ishtirok etayotgan o'yinchilardan biri.
4: Aha.
0: Hattoki otasini o'ldiga ham chiqardi ba'zi bir axborot vositalari. Keyin esa oilasi bayonot e'lon qildi. Iltimos, bo'lmag'ur gaplarni gapirmang. U shifokorlar nazorati ostida, bizni oilamiz daxlsizligini asrang. Qaysi futbolchi oilasi bugun shunaqa bayonot bilan chiqdi?
4: Qaysi terma jamoadan?
0: Top terma jamoadan. Eh. Ishtirok uchun tashakkur. Bir necha kun avval ko'z yoshlarga guvoh bo'lgandik va ko'z yoshlari otasi bilan bog'liq ekanligini tushunmagandik. Oilam hozir oddiy bo'lmagan og'ir kunlarni boshdan kechirmoqda va shu kunlarda meni qo'llab-quvvatlagan terma jamoamga, do'stlarimga, hamkasblarimga minnatdorchilik bildiraman dedi. Bugun esa oila shunaqa bir iltimosnoma bilan chiqdi. Jorge ahvoli yaxshi. U davolanmoqda va yaxshi dinamika kuzatilmoqda. Faqat iltimos, oilamiz haqida bo'lmag'ur gaplarni tarqatmang dedi oila a'zolari. Chunki bir necha soatlar ilgari, kecha uning otasi vafot etganligi haqidagi xabarlar ham tarqalgandi. 98.

0: O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Hit FM Football Time davom etadi. Yo'llarda ehtiyot bo'lamiz. Tirbandliklar kuzatilyaptimi Toshkentda yoki yo'qmi? Hit FM va doimgidek moy ulashadigan soatimiz bugun Manoldan moy ulashamiz va albatta yana bir hamkorimiz, homiyimiz Hydrolife brendidan kuler bilan 10 ta suv yutib olish imkoniyati sizda bor. Shunday ekan, bu imkoniyatni faqat juma kuni maxsus savol bilan aniqlaymiz. Agar kuler yutaman, Hydrolife'dan suv yutaman desangiz, bemalol ishtirok etsangiz bo'ladi. Hit FM 98 birinchi tinglovchimiz, aniqroq navbatdagi tinglovchimiz aloqaga chiqdi. Assalomu alaykum.
1: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom, ismingiz nima?
1: Ilhomjon.
0: Xursandman judayam. Sizni taxminingiz ham eshitamiz. O'zbekistondan tashqari qaysi terma jamoa sizning fikringizcha jahon chempioni bo'lishi mumkin?
1: Angliya
0: yoki Fransiya? Qaysi biriga muxlislik qilyapsiz?
1: Angliyaga.
0: Angliyaga. Sevimli o'yinchingiz kim bu yerda?
1: Bellingham.
0: Kim?
1: Bellingham.
0: Bellingham. Jud Bellingham. Real Madrid fanatimisiz deyman-a?
1: Shunday.
0: Shunday. Endi oddiy savolni beraman. Oson savol va oson savoldan keyin umid qilamanki, qiyinroq savollarga ham o'tsak bo'ladi. Bu 18 yoshli futbolchini, yosh futbolchini yaxshi eslab qolinglar. Jahon chempionatidan so'ng shu o'zimizni qora ko'z Yevropani top ligalariga yo'l olishi mumkin deyishgandi. O'zbek futbol fanatlari qaysi yosh futbolchini aytishmoqda?
1: Behruz Karimov.
0: Behruz Karimov, albatta, o'zini chiroyli o'yinlar bilan maydonga chiqayotgan 18 yoshli o'yinchi Hit FM top klublarda o'ynash nasib etsin bu yigitchaga va navbatdagi savollarga ham o'tamiz.
1: Pushkasidan keyin buni bilib oldim-da bu yigitni.
0: Nima qilib oldingiz?
1: Kechagi pushka udar berdi-ku, shunga tegib qaytdi.
0: Ha, shundan keyin bilib oldim.
1: Esimga qoldi.
0: Esingizda qolgani yaxshi bo'pti. Mana hozir birinchi savoldan o'tdingiz. Fanatlar fikriga qo'shilasizmi? Ya'ni jahon chempionatidan keyin bu o'yinchiga ko'p zo'r klublar xaridor bo'lishi mumkinligi haqida.
1: Albatta qo'shilaman.
0: Albatta qo'shilasiz. Ikkinchi savolga o'tamiz va ikkinchi savolimizga ham hozir to'g'ri javob berishingizga to'g'ri keladi. Uddasidan chiqasiz degan umiddaman. Shuning uchun savolni eshiting. Savollar qiyin emas, oson va shu oson savolimizga ham to'g'ri javob bera olsangiz, yana ikkita savol qoladi. Manoldan moy yutish imkoniyatini qo'lga kiritasiz.
1: Boyagi savollarni bermaysiz-a?
0: Yo'q. Bu futbolchini fanatlari, yarim himoyachilar Instagramlarni ishg'ol qilib, yomon xabarlarga to'ldirishdi. Faqat u uchun o'ynashlaring kerak, faqat uni o'ylashlaring kerak, faqat u gol urish uchun harakat qilishlaring kerak. Unga juda kam to'p uzatyapsizlar, to'p unga kam yetib boryapti degan so'zlar bilan qaysi hujumchini fanatlari uni klubdoshlariga nisbatan shunaqa hate uyushtirishdi? Nima deb o'ylaysiz? Faqat unga to'p berishlaring kerak. Faqat u gol urish uchun harakat qilishlaring kerak. Shu yarim himoyachilarni Instagramlari haqoratlarga to'ldi va bu

0: uchun boshqa Portugaliya o'yinchilarini ham xafa qilishdan toyishmayapti. 3-savolga o'tamiz. 3-savol qanday jarang sochadi? Tayyor bo'lsangiz, moyga yetaklaydigan savol. Hozir siz uchun. Tayyor bo'lsangiz, eshiting, diqqat bilan quloqlaringizni ding qiling. Futbol endi fanatlarga, o'yinchilarga emas, balki konditsionerli xonada mazza qilib o'tiradigan mansabdor shaxslarga tegishli bo'lib qoldi. Bu oltin qafas faqat xomiylarga va FIFA'ga daromad olib keladi, lekin futbolni va futbolchilarni o'ldiradi. Yurgen Klopp FIFA'ning qaysi yangiligini shunday tanqid qilib chiqdi? Yaxshi, yangiliklardan biri, aniqroq yaqinda kiritilgan yangiliklardan biri. Klub FIFA'ni
1: suv kirishga masmigan mabodo?
0: Nima qilishga?
1: O'zi bilan suv kirishga. O'yin paytida elib suv anaqa ichmaslik uchunmi?
0: O'yin paytida nima dediz?
1: Suv ichmaslik.
0: Suv ichish.
1: Suv ichish.
0: Aniq to'g'ri javob. Va nihoyat moy yutish imkoniyatini qo'lga kiritgan muxlisimiz Manol brendidan Yurgen Klopp FIFA'ning shu yangiligini qoraladi. Futbolchilar uchun oltin qafas. Sponsorlar uchun esa, FIFA uchun esa pul ishlash imkoniyati bo'lmoqda bu yangilik. Ya'ni 3 daqiqaga to'xtatib o'yinni, o'yinni shashtini o'ldirib, o'yinni dinamikasini o'ldirib, suv ichishga nima bor, deyapti Yurgen Klopp. Men sizni tabriklayman, moy ichish imkoniyatini qo'lga kiritdingiz. HitFM Football Time raqamlari suratga oldim. Bir hafta ichida menejerlar bog'lanishadi va moyni qayerdan olib kechingiz haqida ma'lumot berishadi. Ishtirok uchun tashakkur. Biz esa o'yin paytida suv ichish kerakmi yo'qmi bilmadik-ku, lekin o'yinni ko'rayotgan paytda yoki chanqaganda suv ichish kerakligini bilamiz va bizni eng asosiy hamkorlarimizdan biri, homiylarimizdan biri Gidrolife suvlarini taqdim etamiz. Efir studiyasida ham Gidrolife bor va futbol time paytida chanqaganda, ko'ngil muzdek toza suvni istaganda shunda Gidrolife'ni ochib, qo'lt-qo'lt-qo'lt qilib ichib chanqov bossa mazzada. Shunday ekan, Gidrolife brendiga minnatdorchilik bildiraman. Bugun juma va Gidrolife'dan Cooler Moment suv o'ynaymiz. Ozginidan so'ng maxsus savol jarang sochadi, bilasiz-a? Shunday ekan, maxsus savolni kuting. Ozgina qoldi. Reklama bitta qo'shqani, undan so'ng Gidrolife brendini maxsus sovg'asi har juma o'ynaladi. Cooler va 10 ta suv. Yetib olish imkoniyati sizda bor.
2: Reklama. Bu ovoz sizga tanishmi? Demak, sizga HiPad kerak. Barcha turdagi avtomobillar uchun yuqori sifatli HiPad keramik kolodkalari. 25 000 km masofaga kafolat beramiz. Ma'lumot uchun telefon 55 510 77 00. HiPad keramik. Shahringiz avtodokonlaridan so'rang.
3: Davlat aktivlari, tadbirkorlik va ko'p qavatli turar joy qurish uchun hamda dehqonchilik uchun yer uchastkalarini e-auksion elektron savdo platformasida sotib oling. Onlayn auksionda ishtirok etish uchun eauktsion.uz saytiga tashrif buyuring.
2: Biznes kutmaydi. Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit oling. Kreditni 30 kunda yoping, umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
4: Reklama bo'limi 33 598 00.

futbol time va bizni eshitayotgan barcha tinglovchilarimiz, salut, oqshom xayrli bo'lsin. Yomg'irli Toshkent, Hadra tunneldan boshlab Chilonzorgacha mega tirbandlik, bitta polosa ochiq. Nima bo'ldi? Hadra tunnelda Chilonzorgacha nega tirbandlik? Hit FM 98 loyihamiz davom etmoqda o'z yo'nalishida. Mashina yonimda baland qilib sizni eshitib ketmoqda. Xursandman, bizni eshitishsa xursand bo'lamiz. Va albatta futbol fanatlari futbol time'ni eshitib, qo'ng'iroq qilib tushib, g'alaba qozonishsa, sovg'alar yutishsa, baribir yaxshida. Sergeli Chanel Mostan Bratski chorrahasigacha tirband. Nimaga tirbandliklar kuzatilmoqda? Shunaqa zo'r ob-havo yuzaga kelgan paytda. Bilasizmi, ob-havoni tirbandliklarni o'z holiga qo'yamiz. Futbol time bugun juma va har juma Hydrolife brendi ajoyib sovg'ani futbol fanatlariga, Hit FM fanatlariga taqdim etishga tayyor. Yozda juda ayni muddao uyingizda yoki ishxonangizda cooler tursa, muzdek Hydrolife yoki qaynoq Hydrolife choy damlash imkoniyati, kofe qilish imkoniyati, cooler bilan birgalikda muzdek suv ichish imkoniyati. Hydrolife brendi har juma shunday sovg'ani taqdim etadi va juma kuni maxsus savol Hydrolife'dan jarang sochadi. Bugun birinchisi va ilk tinglovchimiz bizni yangi hamkorimizdan cooler bilan 10 ta suv yutib olish imkoniyatini qo'lga kiritishlari mumkin. Hydrolife sahnada va futbol paytida ham chanqasangiz yoki Toshkentda issiq iqlimda chanqasangiz bemalol Hydrolife'ga qo'l uzating va chanqog'ingizni bosing. Sifatli toza suv bilan. Biz esa birinchi savolni e'lon qilamiz. Javoblarni Telegramga yozasiz. Kim birinchi bo'lib to'g'ri javobni yozsa o'sha g'olib bo'ladi. Birinchi bo'lib to'g'ri javob yozgan tinglovchimiz g'alabani qo'lga kiritadi va Hydrolife'dan sovg'a yutish imkoniyatini qo'lga kiritadi. Aniq to'g'ri javob berish kerak. Aniq to'g'ri javob berish kerak. Tayyormisiz? Tayyorsiz. 2014 yil Braziliya terma jamoasi, aniqroq Braziliyada bo'lib o'tgan mundial. Niderlandiya Meksika o'yinida hakam o'yinni nima sababdan to'xtatishga majbur bo'lgan? Birinchi to'g'ri javob egasi Hydrolife'dan cooler va 10 ta suv yutib oladi. Hydrolife brendi har juma maxsus savol beradi va maxsus savolga to'g'ri javob bergan muxlisimizga cooler va 10 ta suv tortiq etadi. Braziliyada bo'lib o'tgan mundial 2014 yil va aynan shu mundialda Niderlandlar va Meksika o'rtasidagi bahsda hakam o'yinni to'xtatishga majbur bo'ladi. Nima sabab bo'lgan o'yin to'xtalishiga? Birinchi to'g'ri javob yozgan muxlisimiz g'alaba qozonadi. Pastdan tepaga tushamiz. Qor yog'gan, yomg'ir, chaqmoq, qush, kuchli qor, mushakbozlik. Birinchi to'g'ri javob Aziz ismli muxlisimiz sizdan yetib keldi va Hydrolife'dan cooler va 10 ta suv sizniki. Momo Qaldiroq, Tornado, Sardor Saidi, ikkinchi to'g'ri javob sizdan yetib keldi. Birinchi bo'lmadingiz. Birinchi

yoki ishxonangizga ham yozing, birinchi bo'ldingiz. Yomg'ir yog'gan, chaqmoq, tartibsizlik, suv bosgan, qushlar sabab yomg'ir, tartibsizlik, muxlislar hujumi, yomg'ir, yong'in, yomg'ir, uchqun, uchinchi to'g'ri javob sizdan, lekin uchinchisiz. Tomoshabinlar to'poloni, chaqmoq chaqqani uchun, mushakbozlik, raketa sabab, suv uchish uchun, yomg'ir yog'gani uchun, stadionga kuchuk kirib kelgan, chiroq o'chgan, mikrofon ishlamay qolgan, yomg'ir, Van Persiyga shisha otishgan, charchab qolishgan, tomir tortishgan, svet o'chgan, yomg'ir, yomg'ir jala qo'ygan, yo'q. Aziz, birinchi to'g'ri javob, Umrzoqovdan 4-chi, 5-chi to'g'ri javob yetib keldim. Men hamma javoblarni tahlil qila olmayman, faqat birinchisi va birinchidan keyin yozilgan to'g'ri javoblarni egasini nomlarini aytdim xolos. Aziz, raqamlaringizni yozing. Coolerni qayga o'rnatasiz? Shuni ham yozing. Hydrolife brendi cooler va 10 ta suv taqdim etadi har juma. Maxsus savolga to'g'ri javob bergan tinglovchimizga va bugun Hydrolife g'olibi aynan siz bo'ldingiz. 2014-yil Braziliyada bo'lib o'tgan mundialda Niderlandlar va Meksika o'rtasidagi matchni hakam to'xtatishga majbur bo'ladi. Nima uchun? Chunki aynan o'sha kuni jazirama issiq bo'ladi. Chiday olmaydigan darajada issiq bo'lgani uchun ob-havo. Hakam o'yinni to'xtatishga majbur bo'ladi. Va bu savolni nimaga berdim? 1970-yil jahon chempionatida, Meksikada bo'lib o'tgan jahon chempionatida Yevropa fanatlariga qulay vaqt bo'lsin deb kunduz payti jahon chempionati matchlarini o'tkazishadi. Va baland balandlikda joylashgan Meksika, bilasiz, futbolchilar xansirab qola boshlashadi issiqda. Va AQShda bo'lib o'tgan 1994-yil jahon chempionatida ham FIFA o'yinchilarga bekitib suv berish imkoniyatiga jarima soladi. Kim o'yinchilarga bekitib suv bersa o'yin paytida jarima qo'llaniladi deydi. Bu borada o'zgarishlar 2014-yil Braziliyada bo'lib o'tayotgan jahon chempionatida kuzatiladi, ya'ni yaxshi tarafga o'zgarishlar. Meksika Niderlandlar o'rtasidagi o'yin juda ham issiq ob-havo sababli to'xtatiladi va FIFA bu boradagi qarashlarni, ya'ni maydonga suv uzatmaslik borasidagi qarashlarni o'zgartirishga majbur bo'ladi. Lekin FIFA o'yin o'rtasida suv ichirish qoidasini amalga oshirsak, shu 3 daqiqani reklamaga sotsak, millionlab pul ishlashimiz mumkinligini bilganimizdan so'ng bu borada qarashlarimiz o'zgardi deydi va hozirgi jahon chempionatida shu matchlar orasidagi 3 daqiqalik futbolchilarni suv ichish marosimlari paytida reklama orqali millionlab pul ishlashni boshladi FIFA. Bu esa ko'p futbol fanatlarini va futbol murabbiylarini e'tirozlarga sabab bo'lmoqda. 22 daqiqada, 67 daqiqada suv ichishga 3 daqiqali tanaffus FIFA'ni yana bir pul ishlashi uchun yaxshigina xizmat qilmoqda. Undan tashqari, jahon chempionati paytida katta ekranda o'zingizni, ismingizni va davlatingizni yozdirish imkoniyati ham bo'ladi. $79 to'lasangiz bo'ldi. Katta ekranda nomingiz va vataningiz nomi paydo bo'ladi. $79 to'laysiz bo'ldi. Xullas, futbol katta biznesga aylandi.

0: demoqda ekspertlar. Qayerdan pul ishlash imkoniyati bo'lsa, o'sha yerdan pul ishlamoqda FIFA. Hit FM Football Time. Biz esa Gidrolife'dan maxsus savolni o'ynadik. Mundialda 2014-yili ilk bora hakam aynan shu sabab o'yinni to'xtatgan. Juda ham jazirama issiq bo'lib ketgani uchun Niderlandlar va Meksika o'yini aynan shu sabab to'xtatilgan. Agar siz ham isib ketsangiz, agar siz ham kuchli chanqoqni his qilsangiz, Gidrolife'ni tanlang. Toza, tabiiy suv. Chanqoqingizni bosadi va sog'lig'ingizga zarar qilmaydi. Mashinangizga Manol eng yaxshi moy bo'lsa, organizmingiz uchun eng yaxshi suv Gidrolife. Hit FM, Shirin G'ofurova, Football Time.
1: Hit FM. Oldinda yanada zo'r qo'shiqlar.

Hit FM'de Mikko bilan salqinlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Mikko, zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Mikko, har idishida quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 19.

0: ta'sirlanamiz, hayratga tushamiz. Ba'zilarini esa hikoya qilib bergimiz keladi. So'zlab bering, eshitamiz. Dushanbadan jumagacha soat 19:00 da Hit FM da Hikoya qil loyihasi. Shirin G'ofurova bilan Xomiy qaldirg'och milliy taomlari reklama.
1: Toshkentning mashhur O'zbek filmidagi

0: Men uylansam tinchli bo'ladimi shu uyda? Tinchli bo'ladimi shu uyda? Bo'ladi bolam, uylanaman. Hitofam 98 Solib Kuliyev. Bu qo'shiqni bekor qo'ymadim o'rtoqlar. Bekor qo'ymadim hikoya loyihasida. Bugun hikoya loyihasi sizning uylanish hikoyalaringizga bag'ishlanadi. Agar sizni ham shunaqa to'polonlar bilan uylantirishgan bo'lsa, uylanmayman, yoqmadi deb uylangan bo'lsangiz, yoki yoqdi deb uylangan bo'lsangiz, qani aytib bering, hozir chiroyli zo'r hayot kechirasizmi? Kim sizni uylanishga majbur qilgan? Kim yetaklab uchrashuvlarga olib chiqqan? Yoki o'zingiz xohlab uylanganmisiz? Uylantiringlar meni, iltimos, to'y qilinglar, boshqasiga uzatib yuborishadi deb. Bugun aynan shu mavzuga bag'ishlaymiz. Faqat uzundan uzun hikoyalar bo'lmasin, 2 daqiqadan oshmasin, tiniq qilib, zo'r qilib, past ovozda, o'zir, musiqa past bo'lsin, ovozlar eshitilmasin, ko'cha shovqini, o'zingizning ovozingiz baland tiniq eshitilsin. Va eng zo'r hikoya egasi bilasiz, sog'amiz bor, Qaldirg'och Ko'kcham oilaviy restorani 2 kishilik o'sha mashhur o'zbek film oshiga taklifnoma beradi. Ya'ni o'zbek filmdagi osh hozir Qaldirg'ochda ham bo'lmoqda, Qaldirg'och Ko'kchida. Shunday ekan, o'sha oshga 2 kishilik taklifnomani qo'lga kiritishingiz mumkin. Agar uylanish hikoyangizni zo'r qilib, qiziqarli qilib aytib bersangiz, xursand bo'lardim. Bugun hikoya loyihasi shunaqa odamni kayfiyatini ko'taradigan, balki kuldiradigan, balki ozgina yig'latadigan mavzuga bag'ishlangan. Shunday ekan, qani yozing uylanish hikoyangiz. Kimda eng qiziq bo'lgan, kimda eng noodatiy bo'lgan, kimda eng boshqalarga o'xshamagan bo'lgan. Hikoya loyihasi boshlandi. Shirin G'ofurov mikrofon oldida. Loyiha homiysi Qaldirg'och Ko'kcha oilaviy restorani, Ko'kcha masjidining ro'parasida joylashgan mazali maskan 24 soat mobaynida ishlaydi. Shunday ekan, bemalol o'zingizning hikoyalaringizni yozishni boshlasangiz bo'ladi. Hitofam chiroyli taronalardan biri jarang sochadi. O'sha uylanish hikoyangizni yaxshiroq eslang, detallarigacha degan holda. Va undan so'ng esa sizning hikoyalaringiz efirda jarang sochadi. Hitofam hikoya loyihasi Shirin G'ofurova. Biz boshladik.
1: Reklama. Futbolda hayajon va chanqoq eng yuqori nuqtaga chiqqanda Gidralife yordamga keladi. Bu jaziramada har yarim soatda bir necha xoplam Gidralife salomatligimiz uchun juda muhim. Dushanbadan jumagacha soat 16:00 da bozoringizni bersin. Hit FM'da Shirin G'ofurova bilan. Loyiha homiysi Tashkent Index. Tashkent Index universal bozor. Bu yerda siz yengil avtomobillar, avtomobil ehtiyot qismlari hamda qurilish mollarining keng tanlovini topasiz. Tashkent Indexda shinam ko'ngilochar hudud, kafe va butun oila uchun dam olish joylari ham tashkil etilgan. Tashkent Index bu keng tanlov va qulayliklarni o'zida mujassam etgan yangi avlod bozori. Keling va o'zingiz ishonch hosil qiling. Telefon 55 515 33 33. FTV telekanalida X-Factor O'zbekiston shousining 4-chi mavsumi start oladi. Biz haqiqiy hikoyalar, yorqin xarakterlar va unutilmas ovozlarni izlayapmiz. Birinchi qadamni qo'y, ariza topshir. 99 kodi bilan 760-59-90 raqamiga qo'ng'iroq qil va katta sahnaga loyiq ekanligingni isbotla. X-Factor O'zbekiston. O'zingni namoyon etish vaqti keldi.
2: Reklama bo'limi
1: 33 598 00.

0: Assalomu alaykum, Sharof Xofurov va Xitoy tinglovchilari. O, mana siz to'y deganingizni eslab, 3 yil bo'ldi to'yimga, xudo xolasa, shu to'ygacha suv ichiladi degan narsalardan shunaqa to'yib ketgan edi, chunki mani ikkita opam bor, bitta onajonim borlar. Uchalovligi suv ichilib yuraverib, qizlarni topib, o'zligi yoqqaniga borib shoshib chiqasan deyishardi. Endi opamgilarda, barbizida, qarindosh urug' shaharda bir-birini taniydi, hamma bir-biriga tanishga borardi. O'sha har safar uchrashuvga chiqsam, o'sha qizga gulob olishim shart edi, bo'lmasa opamgilar kirgizishmasdi. Men kiyinishim kerak edi uchrashuvga chiqish uchun. Ancha muncha odamga gul berib qo'yganman uchrashuvga chiqaman deb. Oxiri katta opam anaqa qilib to'polon qilib, mana yana kitobdan o'zimni pochchamni, jiyanlarini, 18 yoshli ayolimni topganda. O'shanda ham gul to'rt birinchi uchrashuvga ham gul to'rt olib olganman. Opamga oxiri bo'ladi, yoqdi deganimdan keyin xursand bo'lib qilishga mana o'shanga to'yimizga ham 3 yil bo'libdi. Ayolim baraka topsin. Hozir kunda 2 yoshli qizim bor, 1 oyli o'g'lim bor. Aytadi-yu, jackpot deydi-yu, qiz, o'g'il ikkalasi xudoim berib qo'ygan mehribon Alloh mehribonligida ikkita farzand otasi bo'lib yaxshi kechiramiz hayotimizni.
1: Efam, Sharof Xofurov, yaxshimisiz, sog'lasiz. Endi o'ylanish bo'yicha 90-yillar boshi dedi. Uyga kechqurunlarda ishlardik. 91-yil 7 mart kuni otam rahmatli avariya bo'lgan edi, juda qattiq kasal bo'lib qolgan edi. Men kechqurunlardim, ishlardim. 1-2. Ota-onam rahmatli juda xavotir olib, nima qilamiz? Vaqtli kelib olam, vaqtli kelishib, vaqtli kelib nima qilasiz? Bu ishlash kerak, yurish kerak, mandan keyin sendarim mukammal. Xullas, ammamlarniki to'yiga bordik, to'yda ammamlarni bir qarindoshlarini pochcha tarafdan qizi ko'rsatishdi. Shunga o'ylanasan, men o'ylamayman, hali vaqtli ishlash kerak, o'qilish kerak. Yo, shunga o'ylanasan deyishdi. Keyin rahmatli buvimlar ham onam rahmatli suvchilikka borishgan. Suvchilikka borishgan, endi kelishgan, gaplashishgan. Shunda keyin onam rahmatli bilan buvim rahmatlini suvchilikka olib borganman. Shunda ko'chaga chiqib ketsam mashinada. Uy egasi shu keni ketib yuboribdilar-da endi. Buvim borishlarini bilganlar-da endi buvim rahmatli juda zo'r yurardi, kasalliklar juda qotdi, grijalari bo'lardi. Ya shu bilan deb qaytib kelganman bo'lmaydi. Yo'q, bormanglar boshqa deganman. Buvimni hurmat qilishmadimi? Bormaydi. Yo, shundan keyin kenemlarni shu buvimlarimdan turadigan kenemlarni amakim mayorlariga oyimlar sinishga boramiz deganlar. Xullas, shu kenemi sindaniki bor ayolim, qizga o'ylanganman, hozir ayolim, mana alhamdulillah 35 yildan beri yashaymiz. 4 farzand, 15 ta nevara. Alhamdulillah. Tabiiy bir chiroyli hayot kechirib, baxtli hayot kechirib yuribmiz. Shunaqa bo'lgan. Shunda otam rahmatli bu kech kelursa, yo buni o'ldirib ketishadi, yo qamalib ketadi deb shunaqa o'ylantirib qo'yishgan. Mana baxtli hayot kechirib yuribmiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.
2: Assalomu alaykum. Sharof Xofurov, ITFM. Juda zo'r mavzu tanlabsiz bugunga. Gap yo'q. Meni uylanishim o'zimni tashabbusim bilan bo'lgan. Ayolimni 8-sinf sinfligida ko'rganman. 8-sinf sinfligidan yaxshi ko'rganman. 4 yil sevishganmiz. Keyin darsdan sovuch kelyapti deb telefon qildi yig'ladi. Xo'p, dedim-da keyin buvim ketdim. Dadam Rossiyada edi. Bir haftadan keyin kelish kerak edi. Buvim ketdim, bu dedim shunaqa bo'lyapti dedim. Buvimga uzoq qarindosh edi. Qarindoshlarim shunaqa qilyapti dedim. Desam, bo'ldi dadam kelsin gaplashamiz dedi. Xo'p, dedim dadam keldi. Dadamga o'zim aytganman shunaqa mana shu qizni yaxshi ko'raman, uylanaman shunga deb. Xo'p, deyishgan bir marta borgan, o'ylab ko'ramiz. Bobosi kelsin, bobosi Toshkentda deyishdi. Xo'p, deb kelishdi. Ikkinchi marta borishdi. Dadasi yo'q, dadasidan so'raylik. Dadasi kelsin deyishdi. Xo'p, deb yana qaytib kelishdi. Uchinchi marta borganda ham yana o'ylab ko'raylik, u bo'lib anaqa qilgan ekan. kirib telefon qildim da qaynam nomerini ber dedim. Ayas nomerini olib telefon qilib, nimasini o'ylayapsizlar dedim. Nimaga o'ylayapsizlar? Meni tanimaysizlarmi, oilamni tanimaysizlarmi? Ichmasam, chekmasam, qizlar bilan yurmasam nimasini o'ylaysizlar dedim. Sen endi yoshda hali u bu deb qana qildi yosh bo'lsa dedim. Men hozir uylanaman deganim yo'q. Kamida 1 yarim yil kelsiz to'y bo'lmaydi dedim. Shungacha o'rgatganingiz o'rgatasiz, qolganini o'zim o'rgataman desam uribman dedi. Uramanmi, so'kamanmi o'zim bilaman dedim uyog'ini dedim. Sen hop dedi o'chirdi, keyin 1-2 kundan keyin telefon qilishdi, kelishursin deyishdi, borishdi, hal bo'ldi. 1 yarim yil deganda to'yim bo'ldi. Mana 8 yil bo'ldi o'shanga. Xudo xolasa 3 ta shirin qizalog'im bor. Baxtli yashab yuribmiz. O'shanda qaynonam ayolim ketgan ekan. Bu hozir men bilan shunaqa gaplashyapti, sen bilan qanaqa gaplashadi bu? Deb davleniyasi ko'tarilib, dorilar ichib, ancha mazasi qochgan ekan o'shanda men bilan gaplashgandan keyin.

0: Assalomu alaykum. Shirin opa, charchamayapsizlarmi? Uylanish voqeasi 2010-yili o'sha 22 yoshimda oila qurganman. O'sha 11-iyul kuni bo'lgan, o'sha kuni jahon chempionatini finali bo'lgan. O'sha to'yimizdan bir 10 kunni kelin bilan, kelin bola bilan endi yangi yo'lli qiz olganman-da, yangi yo'lda yashirdi. Gullarni ko'tarib, anaqa qilib, sovg'alar olib, o'sha yangi yo'lga borganimda kinoga tushganmiz. Endi yangi yo'llilar bilsa kerak. O'tdi o'sha vokzalni oldida, Tri Semyorkani oldida bir kinoteatr bor ekan. Endi u kinoteatr ham mana eski kinoteatrlardan ekan. Xullas film boshlandi. Nomi esimda yo'q, bir kinoni ko'rib o'tirganda bir kuladigan joyda bitta kulsam, endi anu joyda yiqilib tushganman-da, to'yiz yiqilib tushganim, mana o'tirgan o'sha eski kinoteatrdagi anaqalar stulchalar eskirib ketganda, mani shu kulganimda vesimni ko'tarolmasdan tushib ketib qolganman-da. Shunaqa endi o'tdi, orqa oldidagilar kulib, kelinigiz ham kulib, juda bir boshqacha taassurot bo'lganda, hozir shu anaqalarni esladim. To'yimiz kuni finalda adashmasam Italiya chempion bo'ldi. O'sha 11-iyul kuni bo'lgan 2010-yili. Sog' bo'linglar.
1: Italiya Italiya chempion bo'lmagan. Italiya 2006-yil chempion bo'lgan, 2010-yil Ispaniya chempion bo'lgan. O'zim tarixda ilk bor. Ovozli xabarlarni eshitsa davom etamiz. Eng zo'r hikoya egasi Qaldirg'och Ko'kcha oilaviy restorandan o'sha mashhur o'zbek film oshini qiladigan oshpazlar tomonidan qilinayotgan oshga kishilik taklifnomani qo'lga kiritadi. Shunday ekan, hikoya loyihasida ishtirok etayotganda ovoz tiniqi yozilishiga cho'zilmasdan, bir o'tlab ketmasdan qiziq qilib aytib beringlar. Ba'zilar 3 daqiqali, 4 daqiqali yozgan eshitsangiz uxlab qolgingiz keladi. Biz saralaymiz, hamma xabarlarni qo'ymamiz, saralashdan o'tganlarigina efirga uzatiladi. Shunday ekan, yozing ovozli xabarlarni, qiziq qilib yozishga harakat qiling. 2.5 daqiqadan oshmasin va eng zo'r hikoya egasi 2 kishilik oshga taklifnomani qo'lga kiritadi.
2: Assalomu alaykum HTFM, yaxshimisizlar? Charchamayapsizlarmi? Zo'r tema bo'ldi. Odam esi tushirdinglar. Uylanganimga 9 yil bo'lgan ekan. 22 yoshman. Bir kuni uydagilar chaqirib, "Seni uylantiramiz, nima deysan?" deyishdi. Keyin men o'ylab ko'rdim. Ichimda o'zi roziman. Endi sizlarga javob bersam bo'lmaydi. Keyin 2 kundan keyin "Mayli, men roziman" desam, 3 kun o'tmay "Senga qiz topdik" deyishdi. Hop, uchrashuvga chiqaman. Endi mani birinchi uchrashuvim, hech kim bilan uchrashmaganman, sovchilik temasida hech qachon chiqmaganman. 4 yildan beri uchrashuvga chiqadigan qizga mani uchrashuvga olib chiqishgan. Ozgina hayajon bo'lgan, qiz menga yoqqan. Qiz xullas bola menga yoqdi, lekin erga tegmayman degan, o'zi tegish niyati bo'lmagan. Shundan keyin yo'q, shu qizga uylanaman. Agar taqdirim bo'lsa shu qizga uylanaman deb turib olganman. Keyin meni suhbatga chaqirishgan ota. 5 kishi suhbat qilgan. SMD ham bunchalik tekshirishmagan bo'lardi. Xullas, taqdir ekan, shu qizga uylandim. Mana Xudoga shukr, hozir 3 farzandimiz bor. Hammaga shunaqa, ana taqdiri tez ko'tariladigan yaxshi qiz, Soliha qiz uchrasin. Uylana olmay yurgan bitta o'rtog'im bor, 33 kirgan. Shu o'rtog'imni bitta duo qilib qo'yinglar, ismi Usmonali. Shunga ham yaxshi bir qiz uchrasin, to'y bo'lib ketsin. Hammangizga rahmat, salomat bo'linglar.
3: Assalomu alaykum, HTFM. Assalomu alaykum, Shirin G'afurova. Yaxshimisizlar, charchamayapsizlarmi? Yaxshi mavzu tanlangan ekan. Mavzuga kelsak, endi men ayolim bilan 2021-yil og'aynimi to'yida tanishganman. Ayolim endi shaharda, men o'zim Qibrayda turaman. Aslida shahar qizlari Qibrayga kelin bo'lmasa, bizlar anaqada. Ha, bu menga kelin bo'lmasa kerak deb o'ylovdim. Shunda ham bir nomi chayton deb tanishib ko'rdim. Yo'q, xudo xolasa mana 6-yil ketyapti. Baxtli yashab kelyapmiz. Agar og'aynim to'yiga bormaganimda, hozir ayolimga uylanmagan bo'lardim. Bu ham bir taqdirda.

0: Sonu Sakkız.
1: Assalamualaikum kitabım. Assalamualaikum şerefim kurban. Yine zor mavzunu alıp çıkıpsız. Bana yaşlıgım. Kayıtlarım isimge düştü. Yaşlıydı. İlk et oya kız bugün marası de. Adam rahmetli. Bana kızım kim boladı desele. Çırali kelin bolaman derdim. Katta bulsam çırali kelin bolaman. Sizge okşagen erim boladı derdim de. Kegen adam 16 yaşımda otup kaldılı. Shunaqa akalarimga vasiyat qildilarki, sizlar uzatasizlar buni debdi. Bunga sovchi kutib ovora bo'lmanglar. O'zi chiroyli kelin bo'lib, qizim o'ziga mos yigit topadi dedilar. Shu bilan kunlar oila o'tdi, turmushga chiqadigan paytim keldi, rosa sovchilar kelardi, hammasiga yo'q derdim de. Keyin ishga kirdimman. Ishga kirganimda bular ham xo'jayinim ham mendan keyin ishga kirdilar. Bir-birimiz bilan gaplashib, shu xonada ishlab yurdik. Qariyman xarakterlari odamlarga o'xshaydi-da. Keyin bir-birimizga mehr qo'ydik. Bular sovchi jo'natdilar. Keyin kattalarni duosi bilan turmush qurdik. Haqiqatda o'zimni odamlarga o'xshagan mehrli insonlar. Hozir men 2004-yil to'yimiz bo'lgan. Alhamdulillah 5 ta farzandimiz bor. 2 ta nabiramiz bor. Aytadiku, baxtli oilalardan bittamiz. Alhamdulillah. Umrimiz oxirigacha birgalikda bir-birimizga mehr berib yashashlik nasib qilsin. Farzandlarimizning rohatini ko'raylik. Juda ham yaxshi ko'raman xo'jayinimlarni. Alloh rozi bo'lsin ulardan, berayotgan mehrlaridan Alloh rozi bo'lsin. E'tiboringiz uchun rahmat kattakon.
2: Shunda pastanolarga yaxshimisizlar, uylanish temasi bo'libdi. 14-yil uylanganman. Uylanishdan oldin bo'ydoqlik deb bo'ladi. Onam tikuvchi bo'lganlar uchun bardoy kasdim. Oqshim shunaqa tikib beradilar. O'zim yabishi ranglarni kiyishni yaxshi ko'raman. Tilida ishlaganimda o'tdi. Mani otim metsos ko'pla tanirdi o'sha bola ko'dirdi. Hozir okalar 5 soat telefon qilishadi menga. Tasvirni ko'rishganman, o'qiganman, lekin ona mashinaqa qilsam, borib ko'ramiz deyishgan. Adam bilan borib ko'rishib paytda mashinam yo'q. O'ziga sekin kulib poxot qilib borishgan, Xalqobodda bo'lib turadi. Insobatda. Keyin yo qaytib kelishgan. Desam qizni ko'rdim, yoqdi. U paytda hozir ham bor-ku, ota-onasi bir-biri bilan anu-manu bo'lar ekan. Xullas yo'q bo'ldi-da, bir hafta arazda, araza o'kala bor edi. Brat, mana qanday tema bo'yapti, bilasizmi u bilan? Endi uka ota-ona bo'pti bo'ldi-da. To'rtinchisi bo'ldi dedim. Keyin adam tog'alarining qizi bor edi. O'shanga boramiz deyishdi. Ular buvim, rahmatli buvi, yoshlar katta buvi yetib ketgan ekanlar. Keyin unga bordim, bo'z ko'rganman u qizni, ayolimi ya'ni. Soppa-soq qiz. Keyin ko'rishganimda bitta ko'zi g'ilay, bitta tishi bor, bitta tishi yo'q ko'rindi-da men ko'zimga. Bilmaganmanki, endi drujbada ko'rishganman, azgi bilsam, shuna g'irret 5 minutda aylanib keladi, ko'proq aylanib boraman drujbanida. O'shandan keyin yoqdi bo'lib to'y bo'lib ketdi. Mana xudo xolasa 4 ta bolam, 2 ta. Ko'z tegmasin. Shunaqa yashab yuribmiz, lekin ko'z tegmasin, yaxshi. Lekin haligacha bitta ko'ray deyman. Etta-betta ko'rib qolay deyman. Chunki boshqa tanishlarimni ko'chalarda ko'rganman, etta-betta ko'rganman-u. O'shani bir ko'ray deyman, men ish undaydan necha marta o'tib ketaman. Bir ikkitasidan so'ragan joylarim ham bo'ldi. Mayli endi. Hamma baxtli bo'lsin.

0: Assalomu alaykum, yaxshimisiz, charchamayapsizlarmi, eshitayotganlar xushlovur va yaxshimisiz. Mana shu uylanishimiz juda qiziq bo'lgan. Uylanishimdan oldin 3-4 marta o'sha bo'lajak ayolimni ko'rib yoqtirib qo'yganman. Uyiga bitta gul ko'tarib borganman. Borib chaqirsam, "Voy, nima qilasiz, nimasiz?" degan. "Dadam, nima opim bilan gaplashaman" deganman. Keyin dadam ishda dedi, opam uyda chaqirsam, "Ketin" degan, "Ketin" degan, "Yo, chaqir" deb kirsam, chaqirgan, hovliga kirib, "Nima qilasiz?" deydi. "Uylanmasam, siz yosh bo'lasiz hali, 20 yosh ekansiz. Boring, hali qizingiz sevaman" desam, "Yo, sevgi to'ydan keyin bo'ladi. Boring, hali yoshsiz" dedi. "Keyin yo, man baribir uylanaman, baribir sovuq jo'natib uylanaman" dedim. Ertasiga boshqa sovchilikka rozilik berishga bo'lgan bitta ko'rdi. И мен үйленемін деп 40 минутша gaplashib, oxiri oysi мен сәл жақтырып қойғанмын gap-сөздерімді. Шу бойжек фанам жақтырып, кейін үйге барып үйленемін дегенмін. Үйдегілер хабар жоқ. Онам айтқанлар, "Хәлі жақсысың" деген, "Акең бар" деген. Балаңға қарап, "Дада, үйленемін" десе, "Кімге" деген. Шу қызы бітті. Ikkita mahallalar turardi. Uylanaman desam, "Bo'ldi, bordi, qachon?" "Bor, amin, yetib kelgin" dedi. "Qachon boradi?" "Ertaga 10:00 borsin" desam, "8 mart atrofi" dedi. "Shu 10:00 borib, shu bilan taxta bilan bo'lib ketdi. Shunga yetaman yoshlarga, yurak yutib kurashish kerak."
1: Assalomu alaykum, xitoysam, assalomu alaykum, Sharon G'ofurova. Efirdan yaxshi boryapsizmi, charchamayapsizmi? Mani uylanishim juda ajoyib bo'lgan. Ham qayg'u g'amli payt bo'lgan, ham o'sha kunning o'zida

0: onamlar bu jon mana shunaqa qiz bor ekan, mana shunaqa oila ekan deganimda oyim sal xafa bo'lgandek bo'lganlar. Buvim aytganlar, tirigi ham o'ligi ham o'zimiz ekan, nimani ma'qul bilsang shuni qil. Lekin mani niyatim birinchi mashina olib keyin uylanish bo'lgan. Oradan 5-6 oy o'tgandan keyin oyim aytganlar, bolam uylangan. Men aytdim, oldin mashina olib keyin uylanaman desam, o'sha payt avtobus haydashni boshlagan paytim bo'lgan. Mashina haydab olsan bolam degan, ishxonaniki bo'lsa ham haydab olsan, shunga uylangin deganlar. 6 oydan keyinmi to'yimiz bo'lgan. Allohga shukur, mana dadam shu o'tib ketgan bo'lsalar ham shu ayolimni topib berganlar desam ham bo'ladida, yaxshilik qilib ketganlar desam ham bo'ladi. Allohga shukur, shu dadamni, buvimni rahmatlilarni hammaligini hissaligi bor bunda. Ayolim bilan baxtlimiz, xursandman. Yana nima desa bo'ladi, mana o'zimga mashina oldim, haligacha avtobus haydayman. 3-chi avlod avtobuschilarmiz, shopirlar oilasimiz, 3-chi avlodmiz biz. Xullas, hammasi yaxshi, baxtli oilalardan bittasimiz.
1: Reklama. Pul kerakmi? Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit. Pulni ishlating, 30 kunda qaytaring va umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling. Hit FM taqdim etadi. Salomatlik eng katta boyligimiz. Uni mustahkamlash borasida sizga malakali shifokorlar bilan ko'mak beramiz. Har payshanba soat 11:00 da Doktor FM loyihasi Hit FM da Umarbek va Mohinur bilan. Xomi Dialab Medical. Dialab Medical ko'p tarmoqli klinikasi. Barcha turdagi laboratoriya tahlillari, diagnostika xizmatlari hamda malakali shifokorlar tekshiruvlarini taklif etadi. Shuningdek, zamonaviy mobil klinika xizmatidan foydalanib, uyga chaqiruv orqali laboratoriya tahlillari, EKG, EEG va UZI tekshiruvlardan foydalanishingiz mumkin. Batafsil ma'lumot 1394 qisqa raqamlari hamda dialab.uz saytida. Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

0: Qorovulga. Assalomu alaykum, Shirin G'ofurova. Har yili narxim qanaqa bo'lgan? 4-5 yoshli chamasi ayam tarafdan bitta qarindoshimizga to'y bo'lgan. Shunda uydagilar meni ham borishgan. Erkak qarindoshlar davrasida o'tirganda sochim jingalak edi yoshligimda, keyin bir uzoq qarindoshimiz ayam tomonidan o'z sochi jingalak baxt kechi deb chaqirgan. Borganman. Mana 3 ta qizim bor, bittasini olasanmi degan. Shunda u odamni qip qizil Nexia'si bor edi o'shanda. Bizda ham Nexia bor edi, bizda qaymoq rang Nexia edi. U bilmayman, mashina ko'zimga chiroyli ko'ringanmi? Nexia'sini ham qo'shib bersangiz olaman deganman. Shunda hamma kulib yorgan. "Ey, sen yomon ekansan-ku" degan. Shu bilan bu tema yopilib ketgan, hech qanaqangi u qizlarini ham ko'rmaganman. Shu bilan hayot tashvishlari o'qidik. O'qish tugatish arafasida uylanishim kerak bo'lib qoldi. Qiz qidirila boshlandi. Va kunlardan bir kuni ayam tushimga o'sha ammam kirdi. Ammalarining o'g'illari bo'lganda odam. O'sha qizni ko'rdim tushimda. Deb keyin o'sha qizni rasmini ko'rsatishgan menga, menga yoqqan, farishtalar omin degan ekan. Mana o'sha Xudoga shukr to'yimiz bo'ldi. Hozirgi kunda baxtli oilalardan birimiz. Rahmat hammaga.
1: Assalomu alaykum. Ma'zur kech eshitib qoldim. Mayli kech bo'lsa ham efirga qo'yiladim yo'qmi deb yozaman. Men Qashqadaryoliman. Tagimiz Qo'qonda uylanganman. Qo'qonda akam ayoli kino ham topib berishgan, kursdoshlar birga o'qishgan. Ko'ring, gaplashing dedi. Bo'pti, xo'p, gaplashib ko'raman, aniq qilaman deb keyin belgiladi ko'rishga. Akam mali bo'lsa birida ketdim uchrashuvga Qo'qonga. Gul oldim, jumotlik qildimda orqa bagajga qo'ydim. Yo'lda odam olib ketaman, bir ikkisim ishlab ketaman dedim, orqa bagajga qo'ydim. U borgunimcha uzoq yo'l gulam shalpili u yoqdan bu yoqqa borib kelib bandlar to'kilib ketibdi. Mayli, necha keyin bilasizlar, bizni dardimiz Qashqadaryo ko'proq ovqat. Bordi ko'rishganimizda restoranga kirdim, ovqat etdim. Unga ham manga ham etdim. Ovqat xohlamadimi dedimda, keyin man yeb oldim. Undan keyin ikkisi shashlik etdim. Man uni ham yeb oldim, uyolar tortinayotgandir dedim. Keyin desert etdim. Man desertimni ovqat shundoq qolib ketdi. Men aytdimki, buni saboy qilib olaman dedim, chaqirdim. Keyin hayron qolib turibdi, yemadida, uyaldi, tortindi, balki qornim to'q, qornim to'q dedi. Man oldim, paketga saboy qildim deb mashinaga qo'ydim, mashinaga soldim, suvlargacha olib oldim, nonlargacha hammasini yig'ishtirib oldim. Keyin yuring, tashlab qo'yaman dedim, mahallam yaqin dedi. Bo'pti, o'zim tashlab qo'yaman. Mashinaga chiqib ketayotgandim, mashinani anaqa sep uzilib, pompani sep uzilib ketdi, o'sha yerda ustaxonada qolib ketdim. Ovqatim bor. Keyin bu ham bitta o'zingizsiz, begona joydasiz, sizga qarashaman yolg'izda bo'lib turaman dedida qoldi. Yemaysan, yemaysan, hali olgan ovqatimizga foyda berdida. Kechqurun keyin ish tugatib yedikda o'sha qiziq voqea bo'lgan Qo'qonda manda. Rahmat.
2: Assalomu alaykum, KTFM. Hozir eshitib qoldim, kim qanaqa tanishgan degan mavzu. Bizanikam o'zgaracha qiziq bo'lgan. 88-yil almadorligimda hal bo'lgan ayolim opasi ammamlarga qo'shni kelinagan bir kattada hal qilgan. Man kelgunimcha, almadan kelgunimcha hal bo'lgan. Mana keyingi oy 37 yil bo'ladi turmush qurganimizga. Kabomas, kabomas, 37 yil. 3 ta farzandimiz bor. Yestir namadan bu. Hamasın akıl yokuşluğu bundan vergen bulsun. Allah'tan sorayım, hamasın onu uzak bulsun. Vallahi boş bulsun. Gece yakındı. Bir kapta vurdu. Kaç seferden geldim. Hamile şu diye çakılıp, şu diye okşu Allah nasip etsin. Kuvveti uzak bulsun, Allah bana da vuruyla. Kapısın kap kup.
3: Assalamu alaykum, Shirin G'ofurova, yaxshimisiz? Yaxshilavasizmi? Hozir bega o'tib ketayotgandim, eshitib qaynanamnikiga. Qaynanam o'zimni ammam bo'ladilar. Kichkina paytda ko'p borardik begavatga. Shunda borganimda ro'molni olib salom qilardim. Shunda ammam oyijonim so'rardilar, menga kelin bo'lasanmi desalar, ha bo'laman deb yoshli paytda o'tib yurardim.
4: 600 metrov.
3: Alloh shu paytda farishtalar omin yuborgan ekan shekilli. Hasan Husan o'g'illariga, Hasaniga turmushga chiqqanman. O'zim mamam kelin bo'lganman. Qo'sh kelin bo'lganmiz. Eng qizig'i o'sinimam ismlari Dilrabo bo'lgan. 5 ta kelinimiz, 5 ta kelindan 3 ta o'sin. Ismimiz bir xil Dilrabo. Mana hozir turmush qurganimizga 24 yil bo'ldi. 3 ta farzandimiz bor, Allohga shukr. Yaxshi, baxtli oiladan birimiz.
5: Olaykum Shirin, assalomu alaykum HTF ijodkorlari. Mana ayolimni Sochi orqali olganman. Ayolim mani tog'amni ayollarini, ya'ni kelinimni sinilarini qizi. Men yoshligimda tanirdim ayolimni, lekin gaplashmaganmiz. Shunchaki ko'rgan, qalaysiz o'tib ketilardi, bo'ldi. Keyin uylanadigan payt keldi, shu bilan onam 5-6 ta qizni ko'rsatdi, yoqmadi, keyin oxiri onam shuni aytdilarki, shu ko'z ostimga olib qo'ygan bitta qiz bor, shuni ko'rgan, gaplashgan, taniysan ham dedilar. Keyin kimlarga aytdilar, bo'ldi, men taniyman dedim. Keyin ikkita variant berdilar, yoki shu qiz, yoki yana bitta qizni aytdilar. Keyin sinilarni aytdilar. Keyin men o'zim ayolim bilan birinchi uchrashuvga chiqdim, 9 may edi, eslayman. 9 may hamma dam oladigan paytda uchrashuvga chiqib, ko'rishganmiz, gaplashganmiz, gapimiz bir-birimizga to'g'ri kelgan. Keyin shu bilan sovchi jo'natdik, boshqa bo'ldi, unashtiruv bo'ldi, to'y bo'ldi. Hozir mana salkam bu yil sentyabr oyida 10 yil bo'lar ekan. 10 yildan beri hamma qiliqlariga, hamma erkakliklariga, hamma injillariga yashab kelyapman. Ayolimni juda yaxshi ko'raman. Ayolim o'zimga o'xshagan jaydari. Unga ana boshqa qizlarga o'xshagan shirinliklar, San Sebastian, qulupnelik ishqavatlamas, unga tuzlangan bodring, dudlangan baliq, imini shunaqa narsalar yoqadi. Mehribon, ayolim ko'z tegmasin, ilohim ko'z tegmasin, hozir o'zi eshitmayapti. Ayolim juda ham mehribon. Ota-onamga ham mehribon. Ukalarimga, ya'ni qaynilarimga, qaynilariga mehribon. Menga yana yoqadigan xarakteri har doim oilga olsa, onamga yoki adamga u narsa oladi har doim. O'ziga kiyim olsa ham onamga, oyijon, sizga ham ko'ylakni ko'rdim, yoki men bu nimadir ko'rdim, men buni ham sizga ilindim, sizga oldim deb har doim sovg'a salom beradi. Shu xarakter uchun ham juda ham yaxshi ko'raman.
6: Juda chiroyli ovozli xabar keldi. Menimcha oshga taklifnomani Qaldirg'och ko'kchadan aynan shu insonga beramiz. Ayniqsa shu o'zimga o'xshagan jaydari, shirinlikli, shokolad ichidagi qulupni, San Sebastian emas, tuzlangan bodring, dudlangan baliq. Shu joyi to'g'risi ko'pchilikni kuldirgan bo'lsa, ajab emas. HitFM 98 raqamlaringizni yozing. Muzaffar agar adashmasam ismlari. Qaldirg'och ko'kcha oilaviy restoraniga kishilik o'sha mashhur o'zbek filmi oshiga taklifnomani sizga taqdim etishga qaror qildim. Borib ayolingiz bilan mazza qilib ovqatlanib, gaplashib, suhbatlashib, o'sha mehribonliklari uchun, o'sha shirin so'zlari uchun hamma minnatdorchiligingizni aynan o'sha joyda aytsangiz bo'laveradi keyin ayolingizga. HitFM 98 qoyqa loyihasi asos poyoniga yetib bormoqda. Bizni eshitgan, bizni tinglagan, loyihalarda ishtirok etgan hammaga minnatdorchilik bildiraman. Endi shu bilan shanba yakshanba dam olamiz. Dushanba kuni efirga qaytaman. Shunday ekan, radioni oldan ketmang, biz bilan birga qoling va bizni tinglashda davom eting. Dushanbada sog'lik, omonlikda, yaxshilikda, xursandchilikda yorug'ingiz bilan ko'rish nasib etsin. Alloh yurtimizni, hammamizni o'z panohida asrasin. Rizqimizni, barakamizni mo'l ko'l qilib, g'oyibidan, haloldan har doim yetqisin. Shirin G'ofurov.

Assalomu alaykum, barchaga xayrli kech. Yaxshi kayfiyat yor bo'lsin. Hit FM radiosi baka meni boshlovchingiz Maftuna Ashurova. Shirin G'ofurovadan so'ng estafetani o'z qo'limga olgan holda harakat qilaman sizni zeriktirmaslikka 3 soat mobaynida. Xo'sh, bizni kimlar va qayerdan tinglashyapti? Qanday yangiliklar bor? Va bizni onlayn tarzda tinglayotgan yurtdoshlarimiz boshqa shaharlardan, boshqa davlatlardan tinglayotganlar bo'lsa, videoli xabar yuborishlarini ham so'rar edik. Va bizni Telegram manzilimiz sizga ma'lum, shunday bo'lsa-da takrorlab o'taman. Elektron pochta belgisi salom hit fm. Yoqimli qo'shiqlar faqat hit fm'da.

Dushanbadan jumagacha soat 16:00 da bozoringizni bersin. Hit FM'da Shirin G'ofurova bilan loyiha homiysi Tashkent Index. Tashkent Index universal bozor. Bu yerda siz yengil avtomobillar, avtomobil ehtiyot qismlari hamda qurilish mollarining keng tanlovini topasiz. Tashkent Index'da shinam ko'ngilochar hudud, kafe va butun oila uchun dam olish joylari ham tashkil etilgan. Tashkent Index bu keng tanlov va qulayliklarni o'zida mujassam etgan yangi avlod bozori. Keling va o'zingiz ishonch hosil qiling. Telefon 55 515 33 33. Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

shuni boshlayman. Soatimiz millari 20 dan 12 daqiqa o'tganini ko'rsatmoqda. Bizga 571 alhamdulillah nikidan yuborilgan video qayerda olingan? Yertola suv, menimcha O'zbekiston, lekin O'zbekistonni aynan qayeri shunchalik suv to'lib oqayapti va bugungi videomi bu? Bu haqda ham aytib o'tsangiz juda ham xursand bo'lardik. Nargiza xon. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Efirlarni yaxshi boshlab oldingizmi? Siz uyda bilinchik pishirib, eshityapman. Ovozingizga ko'z tegmasin. Rahmat. Joningiz sog' bo'lsin. Rufat Niyozmetov. Bo'stonliqdan alangali salomimni qabul qilasiz. Kech xayrli bo'lsin. Rahmat sizga ham va barcha tinglovchilarimiz, yurtdoshlarimiz hamma-hammaga kech xayrli bo'lsin. Agar boshqa davlatlardan bizni tinglayotganlar bo'lsa, ularda hali kech bo'lishga ulgurmagan bo'lsa, masalan, Fazliddin Husniddinov bugun yo'qlar va yaqin kunlarda ham bo'lmaydilar, chunki ular dam olishga dengiz sohili bo'yiga Vietnam taraflariga ketganlar. Maza qilib bizga Telegram guruhimizga videolarni jo'natib yotibdilar, maqtanib, juda ham sohillari go'zal, tuproqlari yumshoqqina, dengiz bo'yida maza qilib yuribdilar, dam olib ko'z tegmasin. Ulug'bek, salom, maftuna, yaxshimisiz? Nahotki bugun o'z vaqtida ish joyingizdasiz. Shirnopa ham shu gapni aytdilar, kelishim bilan ko'z tegmasin, vaqtli kelishni o'rganib qopsiz deb. Menimcha bu odat tusiga kiryapti sekin-sekin va yo'llarda ham unchalik tirbandlik bo'lmayotgani uchun balki o'z vaqtida yetib kelishga ulgurayotgandirman, ko'z tegmasin.

0: Davom etamiz. Hit FM radiosini tinglayapsiz. Va kamina boshlovchingiz Maftuna Ashqurova. Qumli qo'shiqlar ketma-ketligi bizda. 98 da bizdan uzoqlashmang. Darvoqa hozir 3 daqiqadan so'ng bizda premyera bo'ladi. Bu premyera kim tomonidan kuylangan deb o'ylaysiz? Via Marokan tomonidan Aladdin deb nomlangan yangi qaynoqini qo'shig'ini tinglash imkoniyatingiz bo'ladi 3 daqiqadan so'ng. Unga qadar esa bizga kelgan xabarlarni birin-ketin o'qib eshittiramiz. Nargizaxon, assalomu alaykum. Buni o'qidik-a Nargizaxonni xabarlarini Muzaffar yozibdilar. Salom Maftunaxon, qalaysiz? Hozirgina shirin efirda 2 kishilik oy menga nasib qildi. Hozir mashinada eshitib ketayotgan bo'lsalar, ularga rahmat aytmoqchiman. Nimagadir faqat shularni efirda sovg'a yutib olaman debdilar. Tabriklayman g'olib bo'lgan bo'lsangiz. Muborak bo'lsin, davomiy bo'lsin. Hamisha g'alaba sizning ketingizdan mana shunday kutilmagan holatda kelib qoladigan darajada quvlab yuraversin. Shohruh, Maftunaxon, qalaysiz? Yaxshimisiz? Rahmat, yaxshi. O'zingizdan so'rasak, kayfiyatlaringiz yaxshimi? Ishlaringiz yaxshimi? Kun qanday o'tdi? Hincha qo'shiqlardan ko'proq qo'ying. Fazliddin ketgan bo'lsa, 0406 abonenti. Bemalol qo'yib bermaysizmi? Bu yerda Fazliddin ketgani bilan tekshirib turadigan rahbariyat ham bor-ku. ANU yozibdilar. Assalomu alaykum. Bugun jiyanim Dilnura 12 yoshga to'ldi. Iltimos tabriklab qo'ying. Dilnuraxonni muchal yoshlari bilan tabriklaymiz. Umrlari uzoq bo'lsin, sog'-salomat bo'lib yurishlarini tilab qolamiz. Va bizga hozir tushunarli. Xo'p bo'ladi. Lekin qo'shiq buyurtma qilish imkoniyati faqatgina keng sotda rezyume loyihasida g'olib bo'lsangiz qo'liga kiritasiz va shundagina siz o'zingiz xohlagan qo'shiqni eshitishingiz mumkin. Hozir esa biz tayyorlab qo'ygan qo'shiqlarni eshitasiz. Chidaysiz-da. 89-81. Ovozingizni eshitsam kayfiyat ko'tarilib ketadi. Opa, rahmat. Xo'sh. Kim ekan bu ismlari? Salom hammaga. Belarusiyadan Rustam yozibdilar. Shukrullo Salohiddinov bo'lsalar kerak. Maftunaxon, yaxshimisiz? Sherik Al-Alim qanilar? Al-Alim kecha efirda bo'lganlar. Bugun esa men va Fazliddin Husniddinovni efir kunlari. FM-chilar efirda bo'ladigan kun. Biroq FM-chilarni F-chilari hozir dengiz bo'yida. Qachondan beri men kutayotgan edim, lekin mendan oldin ular. Mana shunaqa bo'ladi-da chaqqonlik. Jamshid, assalomu alaykum. Kitofam, efirizga omad. Qozog'istondan Jamshid, rahmat sizga. Sherala, assalomu alaykum. Maftunaxonim, Xorazmdan Alisherman. Sizni onlayn tinglayapmiz. Uyda dasturxon atrofidamiz. Madina qizimga salom. Salom. Madina qizlarga salom yo'llabdilar. Bobur Saidov. O'nta hincha bosib yuboringlar debdilar. Bobur Saidov, qaniydi, ketma-ket hincha qo'shiq qo'yish imkoniyati bo'lganda. Oh, soatimiz millari 20dan 20 daqiqa o'tishga ulguribdi. Bizni premyera vaqtimiz ham yetib kelibdi. Fikrlaringizni Telegram manzilida qoldirishingiz mumkin yangi qo'shiq haqida.
1: Hit FM'da yangi tarona taqdimi. Premyera.

0: премьера. Хит FM, да. Да, да.
1: Via Marakandan yangi premyera qo'shig'ini tingladik. Fikringizni albatta yo'llashingiz mumkin. Sizga qanchalik ma'qul keldi, qanchalik manzur bo'ldi ushbu qo'shiq. Va ketma-ketlikda kelayotgan xabarlar, rezyume loyihasi aytsizlar. Keyingi soatda shuni ham eslatib o'tayim. Hech bo'lmasa bitta hindcha qo'shiq eshitaylik deb Nargiz yozibdilar. Shohruh. Kun ajoyib o'tdi, siz undan ham ajoyib qivordiz efirga chiqib. Shohruh, rahmat. Abduqahhor, assalomu alaykum, xayrli oqshom, aftun opa, zo'rmisiz opa? Iltimos, televizorda yomon ayol rolini o'ynamang, sizdan qo'rqib qolyapman. 63-36. Haligi Alyonushka bor-ku, qo'rqsa, demak hurmat qiladi. Bu yomon emas. Xo'sh, Akmalxon Gafurov. Assalomu alaykum. Hozir Toshkentdan Angrenga ketyapmiz. Mashinamda bitta qizni tug'ilgan kuni bilan tabriklab bera olasizmi? Albatta. Qora Onyxda ketayotgan ekanlar. A nima yozib qo'ya qolmaysiz? Tabriklab beraverardik-ku. Azamat Nortoyev, assalomu alaykum. Ha, albatta, albatta. Ma'lumot beraman. Xo'sh, azizlar, kincha qo'shiq eshitamizmi? Siz uchun mayli, gap eshitsam eshita qolay. Asosiysi, hindcha qo'shiq ham eshitamiz-ku, to'g'rimi? Marhamat.

Esat bo'tmoqchiman. Bugun 3 soatimizda, ya'ni 22:00 da she'riy lahzalar bo'ladi va biz Retro Life loyihasini haftaning dushanbasiga qoldirganimiz ma'qul. Agar Fazliddin kelib o'zlari o'tkizsalar, undan ham zo'r bo'lardi, chunki ko'pgina tinglovchilarimizni tezlik bilan xabarlarini o'qib, qo'shiqlarini qo'yib berishga ulgurish ham o'ziga yarasha qobiliyat talab etadi. Menda esa bu darajada tezlik hali rivojlanmagan desam ham bo'ladi, shakllanmagan desam ham bo'ladi. Bizda yana premyera bor. Birozdan so'ng bu premyerani ham tinglashingiz mumkin. Unga qadar yana menimcha 10 daqiqalar bor. Sitora guruhidan ajoyib qo'shiq tinglaymiz birozdan so'ng, azizlar.

Pit-stop loyihasi Hit FM'da. To'xtaymiz, qorin to'yg'izamiz va yo'lda davom etamiz. Shturman Shirin G'ofurova, loyiha homiysi Osiyo brendi. Reklama. Osiyo kolbasa va go'sht mahsulotlari. Sifatning oliy darajasi, mazaning yuqori cho'qqisi. Tatib ko'ring, rohatlaning va doimiy mijozimizga aylaning. Osiyo, asl ta'mni qadrlovchilar uchun halol sertifikatiga ega. Reklama.

0: Qalbimi aman, ey kaşları keman, qanqa chiroyli qo'shiq. Maza qilib tinglab oldik. Kira qizga tushganlar ham bordir, balki akbar dono. Sizni hamma rollaringiz yarashadi, Maftunaxon retro bo'lsin, donoman debdilar. Endi qiynalaman to'g'risi retroga. Judayam. Bugun sher bo'lsin, dushanba kuni tayyorlanib kelaman retro uchun maxsus yeng shimarib. Bobur Saidov, rahmat, maqtovlar uchun. Shohruh, siz hamma narsaga ulgurasiz, men sizga ishonaman, rahmat, lekin men o'zimga ishonishim ham kerak-da. Xo'sh, bir tale bizga xabar jo'natgansiz. Ravshan Rasulov, bu nima xabar? Albatta ko'z yugurtirib chiqaman, bizga taalluqli joyi bo'lsa agar. Birozdan so'ng bizda premyera bo'ladi. Sitora guruhi tomonidan kuylangan Zinama Zina deb nomlangan qo'shiq. Unga hali 3 daqiqa bor. Unga qadar Backstreet Boys'dan eshitamiz.
1: Hit FM. Doimo tingla.

0: daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit oling. Kreditni 30 kunda yoping. Umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
1: FTV telekanalida X-Factor O'zbekiston shousining 4-chi mavsumi start oladi. Biz haqiqiy hikoyalar, yorqin xarakterlar va unutilmas ovozlarni izlayapmiz. Birinchi qadamni qo'y, ariza topshir. 99 kodi bilan 760-59-90 raqamiga qo'ng'iroq qil va katta sahnaga loyiq ekanligingni isbotla. X-Factor O'zbekiston. O'zingni namoyon etish vaqti keldi. Davom reklama bo'limi 33 598 00.
2: Mana va'da qilingan fursatlar ham yetib keldi. Biz premyeraga tayyormiz. Tinglovchilarimizcha, agar siz ham tayyor bo'lsangiz, unda vaqtni cho'zmaymiz va Sitora guruhidan Zinama Zina deb nomlangan yangi qo'shiqni birgalikda tinglaymiz.
1: Hit FM'da yangi tarona taqdimi. Premyera.

0: премьера. Хит FM, да.
1: Setora guruhidan yangi qo'shig'ini tingladik. Adashmasam, bu qo'shiq avval kuylanganmidi? Do re mi fa so la si. Yo, adashtiryapmanmi qaysidir qo'shiq bilan? Lekin yoqda energiya beradigan yoqimli qo'shiq. Ravshan Rasulov bizga jo'natgan xabaringizda aynan bu xabarni hikoya qil dasturiga desam, mavzu biroz boshqacharoq. Bizda Retro Live desak, unga ovozli xabar jo'natish kerak. Aynan bizga bu xabarni nima uchun yo'llaganingizni tushunmadim. Juda ko'pgina qilib yuboribsiz. Nargizaxon, sher bo'lsin. Akbar dono, intizorlik bilan kutamiz unda dushanbani, debdilar. Jamshid. Endi keyingi soatda g'olib bo'lsangiz, siz o'zingiz xohlagan qo'shiqlarni tinglash imkoniyatiga ega bo'lasiz. Unga qadar esa Hit FM radiosini playlistidagi qo'shiqlarni eshitib turamiz. Jimmy, salom, efir bomba. Opaginam, tunda ayolim bilan shahar aylanmoqchiman. Bugun to'yimizning 8 yilligi munosabati bilan bitta romantik qo'shiq qo'yib bering bo'lsa, iltimos, debdilar. Bo'ldi, bo'ldi. Romantik qo'shiqlarni uncha yaxshi tushunmayman-ku, lekin hozir sizga bir-biringizdan hech qachon ayrilmasligingizni tilagan holda doim bir-biringizni mana shunday kuchli sevib qolishingizni niyat qilib, ajoyib qo'shiqni qo'yib beramiz. Ayrilma yor. Tinglaymizmi?

Hit FM'de. Mikko bilan salqinlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Mikko, zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Mikko, har idishida quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 21.

0: Hit FM radiosi yana bir bora assalomu alaykum deymiz. Yangi soatlarda yaxshi kayfiyat yor bo'lsin. Kamina boshlovchingiz Maftuna Shurova va bizni surxondaryolik Muhammad ham tinglayotgan ekanlar. Menimcha onlayn tarzda tinglayapsiz, chunki O'zbekistonda emassiz. Kelayotgan videolardan taxmin qilib aytayapman. Qayerda ekanligingizni bilmaymanu, lekin har holda taxmin qildim. Hasan Sanjarov, assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Qo'shiq so'ragan ekansiz. Yo'q, bugun mana shu soatda rezyume loyihasi bo'ladi. Rezyume loyihasida agarda siz g'olib bo'lsangiz, qo'shiq so'ray olasiz. Bobur Saidov, agar yutsam hincha qo'yamiz. Kelishdik Iroda Saidova, Maftunaxon. Saidov Sardorga aytib qo'ying, men ularni sevaman. Mendan qutulib bo'libdilar. Xo'p, aytib qo'yaman. Menimcha ular eshitdilar ham. Bos Temur Baxtiyorov, assalomu alaykum. Baxtiyorov Temurman, Maftuna opa. Akasiz ham chiroyli olib boryapsiz. Bo'lar ekan mana shunaqa maqtovli efirlarni yuborsa odamni ko'nglini ko'tarib. Hozir adajonim eshityaptilar sizni. Dushanbagacha zerikarkanmiz deya ertaga Al-Ali aka keladilar soat 13:00 da. Sal chalg'iymiz, zerikmaysiz. Zo'r qo'shiqlar bo'lib turadi. Sardor Usmonov, assalomu alaykum. Biz ishxona bilan dam olishga Bo'stonliqqa ketyapmiz. Bahrom Shohjahon, Nodir Javohirga salomimni yetkazib qo'ysangiz. Javudir ha, assalomu alaykum. Hit FM, Maftuna Shurova, yaxshi kayfiyat uchun rahmat debdilar. Sizga ham rahmat. Alimov Olimboy bizga ovozli xabar jo'natgan ekanlar, lekin bu ovozli xabardan oldin bir g'aroyib ovozli xabar kelgan. Ajoyib ovozli xabar kelgan. Menimcha tinglovchilar ham buni eshitish kerak va o'zlarini fikrlarini bildirsa, balki maslahatni 0095 ga tinglovchilarimiz berishar-a.
1: Assalomu alaykum, opagina. Omonmisiz? Bir o'zingiz zerikib qolmayapsizmi? Yaxshi ishlayapsizmi? Hit FM alo. Opagina. Men bir qizni yoqtirib qoluvdim. Ertalab to'xtatib telefonni yo'qotib qo'ydim, telefon qiling deb nomerini shu tarzda o'zimni nomerim yiqildirib olib SMS yozganman, lekin javob yozmayaptilar. O'zimda telefon qilishga kuch topolmayapman, nimagadir. Nima qilsa bo'ladi qani?
0: Xo'sh, nima qilsak bo'ladi? Qo'ng'iroq qilsinlarmi yoki yana eshikdan tagidami qayerdadir tutib olib yana raqam so'rasinlarmi? Tinglovchilarimiz yordam bermasa men umuman bu borada maslahat bera olmayman. Rustambek, assalomu alaykum. Rahmat chiroyli maqtovlar uchun. Akbar Dono, Maftunaxon, Rahimov Akbarga ayting. Meni sovg'amni oldilarmi? Kichkinagina korobkada. Ochsinlar ichini. Xo'p, aytdik. Saidjonov bizga xabar jo'natganlar. Salom Maftuna, yaxshimisiz? Shuhratman Toshkentdan. Men og'aynim bilan Chinozga baliq yegani ketyapmiz. Balu yegani debdilar. Yangi yo'ldan o'tib ketdik. Sherzod Jigar. Ajoyib terminlar bor. Sen number one san debdilar va Timothy'dan qo'shiq so'raganlar. Azizlar, qo'shiq so'rash uchun g'olib bo'lish kerak. Bugun mana shu soatda rezyume loyihasi bo'ladi va harakat qiling, g'olib bo'ling. Omad kulib boqsa, xohlagan qo'shig'ingizni qo'yib beramiz. Unga qadar esa hozir reklama va reklamadan keyin playlistdagi qo'shiqlar. Bu qo'shiqlar ham juda ham sho'x va ko'ngilga yaqin.
2: Реклама. Pul kerakmi? Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit. Pulni ishlating, 30 kunda qaytaring va umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling. Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

Davom etamiz. Xo'sh. Ajoyib-ajoyib xabarlar kelmoqda, azizlar. O'qilgan xabarni tagiga nuqta qo'yib qo'ysangiz, yana boshqatdan o'qib beraman degani emas. Birinchisi, ikkinchisi qo'shiq so'rash mumkin emas. Faqat rezyume loyihasida hozir aytadigan ma'lumotlarim kimga tegishli ekanligini topolsangizgina siz 5 ta o'zingiz yaxshi ko'rgan xonandani tanlashingiz mumkin bo'ladi va siz yaxshi ko'rgan xonandani qo'shiqlarini tenglaysiz. Unga qadar qo'shiq buyurtma qilmang. Saidjonov, yo'q, menimcha Saidjappar. Assalomu alaykum. Qozog'istondan Saidjapparman. Hozir bolnitsada do'stim Sardor sizni 42-12 palatasida tinglamoqda. Oldidagi yaxshi bolalarga va Sardorga tezroq tuzalib ketib uyga qaytishini tilab qolaman. Sizni efiringizni u yoqda ham tinglaydi Maftunaxon. FM-chilarga kattakon rahmat. Rahmat sizga ham Sardorbek. Tezroq tuzalib keting, oyoqqa turib do'stlaringiz bilan maza qilib kechki sayr qilasizmi yoki kechki payt qahvaxonada maza qilib kofe ichib gaplashib o'tirasizmi? O'zi kofeni hamma ertalab ichadi qahvani, lekin men kechki payt ichishni juda ham yaxshi ko'raman. Kimnidir qahva uxlatmaydi, lekin aynan meni qahva negadir uxlatadi. Uyqularim keladi va tiniqib uxlayman. Shuning uchun sizga Sardorbek tezroq sog'ayib ketishini va xohlagan paytingizda, xohlasangiz ertalab, xohlasangiz kunduz kuni, xohlasangiz kechki payt qahva iching. Qahva ichmayman desiz, choy iching, lekin asosiysi tuzalib keting bo'ldi. Iroda Saitova, men ham maqtadim-ku debdilar. Ha, maqtadingiz, maqtadingiz. Ma-za-ra. Nima demoqchi bo'lganingizni tushunmadim. Qaysi akangiz va qaysi nabira? Sardor. Ha, tushundim. Ovozli xabarni aytayapsiz, ha? Unday emas. Sardor Usmonov. Boshqa raqamdan qo'ng'iroq qilsin. Xuddi adashib tushgandek qo'ng'iroq qilib tanishsin debdilar. Ana, bizni Shuhrat ismli tinglovchimizga o'z maslahatlarini berishyapti. Ko'z tegmasin. Donyor Bek. Sakramentodan assalomu alaykum. Jasur Sharipov. Kecha Zafar o'rtog'im bilan ikkita qiz bilan tanishgandik deyaptilar. Ha, qarindosh bo'ladi deb jo'natib qo'yibman. Ha, tushunarli. Ajoyib-ajoyib voqealar bo'ladi. Shuning uchun xabar jo'natayotganda Jasurbek shoshmang keyin safar. Bugun o'rtoqlar bilan ko'rishish bor edi. Kechagi qizlarni aytmagin, gapirmagin dedim. Rustam qarindoshi bo'ladi deb SMS'ni Rustamni o'ziga jo'natib qo'yibman, deyaptilar. Mana, shunaqa xatolar bo'lmasligi uchun Shuhratbek, ehtiyot bo'lasiz. Merbek, sovg'a sifatida g'olibimiz o'zlari yaxshi ko'rgan xonandani, xonandalarni tanlaydilar. DJ'lik kursini topshiramiz. Nargiza, efir bomba omad topam, sog' bo'ling. Rahmat sizga ham. Baxtli ayol, assalomu alaykum, Maftuna, efirlaringizga omad. Xo'jayinim Shavkat akamga chuchvara pishiryapman, ularni juda ham yaxshi ko'raman. Men chuchvarani yaxshi ko'raman, masalan. Qo'lingiz dard ko'rmasin. Xo'sh, rezyume loyihasiga sekin astalik bilan o'tsak. Bu inson aslida bizning zamonamizda yashaydi. Biroq ba'zi bir ma'lumotlar va ba'zi bir yozib qoldirilgan faktlar go'yoki u avval ham yashagandek. Nafaqat u, balki uning yori ham. Reinkarnatsiyami bu? Nima bo'lishi mumkin? Insonlar ba'zida kimnidir, qaysidir ijodkorni yoki qaysidir tarixiy shaxsni yaxshi ko'rishadi va ularga moslab ism qo'yishadi. O'sha insonga o'xshasin deb. Mana shu ism balki ataylabdan havas qilinib qo'yilgandir. Yo balki rostdan ham shu ism tasodifan qo'yilgandir bu insonga. Bilmadim. Bugun ikki inson haqida ma'lumot aytmoqchiman. Asosan bitta-yu, lekin uning juft ham, turmush o'rtog'i ham bugungi ma'lumotlarda o'z aloqasini olib qochib ketmagan. Joyida turibdi, aloqasi bor xullas. Yana qanday ma'lumot berishim mumkin? Bu inson tarixda mashhur bo'lgan bir insonni go'yoki kutgandek. Va u rostdan ham xuddi o'sha insonga o'xshaydigan juftini topgan. Nechidir yillar avval mana shu
hozirgi yaxshi ko'rgan insoni o'sha tarixiy shaxsni yoshligiga o'xshab ketadi. Reinkarnatsiyami bu? Nima bu? Bu juftlik haqida har doim sirli tarzda ma'lumotlar taqdim etilaveriladi. Juda ko'p ma'lumot berilgan. Bu qahramonimiz aslida aktrisa. Asarlarni o'qishni juda ham yaxshi ko'radi. Ammo unga savol berishsa, 50-chi yillardagi mashhurlik haqida. U ikkilanmay qaysidir sanani aytadi. Qaysi birida mana shu yildagisidami yo mana bu yildagisidami deb ayta oladi. Ma'lumot kim haqida aytsizlar? Agarda javobingiz bo'lsa, bizga yo'llang elektron pochta belgisi salom@kitafm. Va bizni samarqandliklar ham tinglayotgan ekan, Haydar aka. Tinglayotganlar orasida borlar. Ajoyib qo'shiqlar ketma-ketligi KitFM radiosida. 98.

0: Резюме loyihasi davom etadi. Men ma'lumotlarning birinchisini aytib bo'ldim. Men boshida juda ko'p informatsiya berdim va mana shu ma'lumotlardan allaqachonlar topgan bo'lishingiz kerak. Qani bizga kelgan xabarlar ichida to'g'ri javob bormikan? Bizda juda ham zo'r ob-havo deb Misha rasm jo'natganlar, Saidjonov. Ha, qo'ng'iroq qilib o'tirmang debdilar. Shuhrat akaga maslahat berib, dangal-dangal gapiring. O'shanda bir gap bo'lar. Balki sizni yoqtirgan bo'lsa gaplashib ketar deyaptilar. Saidjonov, bizni xabarni ham o'qing debdilar. M. Assalomu alaykum, aftona yaxshimisiz? Toshkentdan Mavlonman. Sinfdoshlarimga ayting, yig'laylik. Men sinfdoshlaringizni uyma-uy borib, eshigini taqillatib aytishim kerakmi? O'zingiz ayting. Na, assalomu alaykum. Xey ekan, Xolidaxonman. Bugun turmush o'rtog'imni tug'ilgan kunlari edi. Men shampun bilan kir yuvadigan gel sovg'a qildim. Shampun sochga, gel kirlarni yuvishlari uchun. Boplanmanmi, Xolidaxon? Tabriklayman. Xolidaxon, siz bizning safdasiz. Hech ham xato qilmagansiz. Azamat Dilnoza Kubayeva varianti, Sardor Usmonov, Yulduz Rajabova, Iroda Saitova. Aha, Iroda Saitova, ikkita variant aytgansiz. Qaysi birini qoldirmoqchisiz? Qaysi variantda qolasiz? Mayli, men o'qiyman. Ryan Gosling va Ryan Gosling, Eva Mendes. Ubaydullayev, 57-79. Yulduz Rajabova va turk aktyori bo'lmuş Emre Kıvılcım. Va yuqorida xabar yozgan ekanlar, 57-79. Assalomu alaykum, Toshkentdan Chorvoqqa qarab mashinada. Sardor aka, Bahrom aka, Javohir, Nodirjon va Kamina Shohijahon ketmoqdamiz, salqinlanib kelgani. Hamma o'sha yoqqa ketyapti shekilli. Asfalt o'rniga faqat mashinalar ko'rinyapti deganlar. O'zi Toshkentda ham salqin, hozirgina yomg'ir yog'ib tindi. Eva. Yo'q, hali Telegramdan to'g'ri javob topilgani yo'q. Xullas kalom, bu inson tarixiy shaxsga judayam o'xshaydigan bir yigitni, bizni qahramonimiz ayol kishi, mana yana ma'lumot, o'sha yigitni topadi, yaxshi ko'rib qoladi. Eng qizig'i, bu tarixiy shaxsni rafiqasi ham xuddi bizni qahramonimizga judayam o'xshab ketadi. Va yana bitta ma'lumot, hattoki bizning qahramonimizni ism, familiyasi o'sha tarixiy shaxsning ayolida ham xuddi shunday ism va familiya bo'lgan ekan. O'xshash tomonlari shunda. Va bilasizmi, bu tarixiy shaxs o'zini yaxshi ko'rgan o'sha insoniga aytgan ekan, men bu dunyoda seni sevib ulgura olmayapman. Va yana bir marta dunyoga kelib, seni sevaman degan ekan. Qanday go'zal romantika. Muncha yaxshi bo'lmasa, a? Biz rezume loyihasidamiz. Javoblaringiz bo'lsa, Telegram manzilimizga yo'llang. Elektron pochta belgisi salom@hitfm.dj. Fazliddin yo'qligi bilinyapti. DJ-lik kursini egallashingiz mumkin bo'ladi.
1: Toshkent. Yoz. Hit FM.

FM hamda Dialab Medical taqdim etadi. Bor yo'g'i birgina savolga to'g'ri javob yo'llab, Dialab Medical xizmatlaridan foydalanish uchun 250 000 so'mlik voucherni qo'lga kiriting. Dushanbadan jumagacha soat 7:45 da bitta savol loyihasi. Azamat va Qunduzxon bilan.

0: g'olib bor. To'g'ri javobni yo'llagan tinglovchimiz Iroda Saitova, ulardan keyin yo'q. Qolganlar to'g'ri javob yo'llashmapti. Iroda Saitova, faqat bitta siz to'g'ri javob yozgansiz. Xo'sh, rostdan ham bu inson. Bu inson Shakespeare bilan bog'liq. Shakespeare bilan bog'liq ma'lumot edi. Ya'ni reinkarnatsiya deganim ham bu bejizga emas. Bilasman. Qahramonimizning ismi Anne Hathaway. Va uning turmush o'rtog'i juda ham Shakespeare'ni yoshligiga o'xshab ketadi. Juda ham quyib qo'ygandek. Va Anne Hathaway ham juda ham Shakespeare'ni sevgan yoriga o'xshab ketadi. Hattoki Shakespeare'ni sevgan yorni ismi, familiyasi ham xuddi shunday bo'lganligi haqida ham ma'lumotlar bor. Bu aktrisada intervyularda aynan mana shu ismi va yorni o'xshab ketishi hamda Shakespeare o'z yoriga "Men bu hayotimda seni to'yib seva olmayman. Ulgura olmayman. Yana bir marta dunyoga kelib seni sevish uchun yana boshqatdan dunyoga kelaman va seni albatta topib seni sevaman" degan gaplarini juda ko'p aytishadi. Va bugungi qahramonimiz Anne Hathaway, buni Iroda xonim Saitova birinchi bo'lib topdilar va ular o'zlari yaxshi ko'rgan qo'shiqlarni, ismlarini, nomlarini, xonandalarini ismlarini yo'llaganlar va biz ular so'ragan qo'shiqlarni ketma-ketlikda qo'yib eshitiramiz. Keyingi soatda she'riy lahzalar.
1: Reklama. Biznes kutmaydi. Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit oling. Kreditni 30 kunda yoping. Umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling. FTV telekanalida X Factor O'zbekiston shousining 4-chi mavsumi start oladi. Biz haqiqiy hikoyalar, yorqin xarakterlar va unutilmas ovozlarni izlayapmiz. Birinchi qadamni qo'y, ariza topshir. 99 kodi bilan 760-59-90 raqamiga qo'ng'iroq qil va katta sahnaga loyiq ekanligingni isbotla. X Factor O'zbekiston. O'zingni namoyon etish vaqti keldi. Reklama bo'limi 33 598 00.

0: mı? Davrbank'tan rasmi daromadsız 300 milyon somgacha mikrokredit. Pulni ishlating, 30 kunda qaytaring va umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davrbankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
1: Reklama bo'limi 33 598 00.

Yangi soatlar barchangizga muborak bo'lsin. Va biz bu soatda she'riy lahzalarni o'tkazamiz. Bir voqea katta-katta hikoyalarda, romanlarda yoziladi. Ba'zan butun boshli bir asarda yashirin ma'no to'rt qator she'rga sig'diradi. Va mana shu to'rt qatorlik she'rlarda gohida butun hayot, olam, dunyo yashirin bo'ladi. She'riyat bu sirli ma'vo. Unda muhabbat bor. Bor qalb.

Kel. Navbat beraylik baxtli bo'lishga. Nuqul hijronlarga bo'lmaylik oshno. Bilmasang bilib qo'y. Jonday yaqinim. Bizni baxtli qilib yaratgan Xudo. Ko'ngilni dardlarga qilmagin tobe. Har ishni xayrga yo'ysang-chi axir. Shunchaki anglashni istamayapsan. Bizni baxtli qilib tanlagan taqdir. Maylida armonlar ketsin yo'liga. O'tkinchi dunyoda bormiz omonat. Kuyinma. Kuyinma qo'lingdan ketganlarga. Senda qolganlari asla saodat. Aynida mavjudmiz. Urmoqda yurak. Aytchi, shuning o'zi ne'mat emasmi? Alloh in'om etgan ushbu hayotga gar shukr qilmasak, uyat emasmi? Aynida mavjudmiz. Urmoqda yurak. Aytchi, shuning o'zi ne'mat emasmi? Alloh in'om etgan ushbu hayotga gar shukr qilmasang, uyat emasmi?

sevging o'ldi. Janozaga kel. Yo'qsa sensiz o'tadi motam. Endi u ishq kelmaydi qaytib. Yig'lasang ham, yig'lamasang ham. Sevging o'ldi. Ko'nglimga ko'mdim. Kel. Kel xohlasang qo'y bir qabr tosh. Suvsizlanib ketgan qaroqlar to'kilmaydi. Biror tomchi yosh. Sevging o'ldi. Tushunyapsanmi? Bu nadomat. Kuchli istirob. Huzuriga chaqirsa Alloh, aytgin, qanday beramiz javob? Sevging o'ldi. Xabaring bo'lsin. Aza tutma, o'zingni qiynab. Menmi? Men. Yashashda etaman davom. Ko'nglimdagi og'riqqa chidab. Qazo bo'ldi yurakda hislar. Olib ketdi ularni bir yil. Xabar berib qo'yay dedim-da. Sevging o'ldi. Sevging o'ldi. Endi janozaga kel.

ko'nglim qolaverdi. Sizdan kun sayin qilingan har bitta xatoingizdan men seni sevmayman desangiz, lekin jimgina ketardim hayotingizdan. Rejalar, gumonlar, yolg'on ayblov, gohida juda yaqinsiz, gohida birov haqiqatni aytib qo'ysangiz darrov jimgina ketardim hayotingizdan. Majburan bo'lmasdi bizda muhabbat. Ikki inson sevsa ishq bo'lar faqat. Shart ham emas edi qilishga toqat. Jimgina ketardim hayotingizdan. Yelkaga xiyonat yukin tashlamay, yolg'on shubha bilan dilni g'ashlamay, roziliklar tilab urush boshlamay, jimgina ketardim hayotingizdan.

0: Pul kerak mı? Davrbankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit. Pulni ishlating, 30 kunda qaytaring va umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davrbankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
1: Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

Azizlar, vaqt oliy hakam. Men uchun ajratilgan fursatlar ham o'z nihoyasiga yetdi. Har bir qalbning sog'ingani bor. Har ko'ngilning intilgani. Kimdir uni uchratgandir balki. Boshqalarning esa izlagani. Unutaman deb harakat qilib unuta olmay sarson bo'lgani. Ba'zida eslaymiz. Har kuni emas. Chunki o'sha ba'zilar balki eslashga loyiq emas. Ammo yurak qurg'ur sog'inaveradi. Ko'rishga, uchratishga, ovozini eshitishga intilaveradi.

0: Ko'zingni aytib turibdi. Uni sevasan.
1: Nimaga tushunmaysan? Dadam hech qachon kechirmaydilar. Uni ham, oilasini ham.

0: Hit FM. Doimo tingla.
1: Hijron yurak bag'rim chaqqan kuni, chaqqan kuni. Qo'li qo'llaringdan chiqqan kuni, chiqqan kuni. Olis ketdi hech yetmadim, qo'lim cho'zdim.

FM'de siz bilan birga haftaning eng top qo'shiqlarini aniqlaymiz. Har shanba soat 13:00 da Top Hit FM. Top Hit FM boshlovchi Al Alim bilan.

bo'lgin yonimda. Tun bo'lsa ham zulmat. Sen bo'lgin yonimda ko'rsin ko'zlarim har vaqt. Sen bo'lsang yonimda baxtlimisan? Menla ayt.

shovqinli shaharni sokinlik egallagan pallada. U sizni ko'ngil olamini eshitishga chorlaydi. Payshanba, soat 21:00 da Tungi sohil. Boshlovchi Al Alim bilan Hit FM'da.

Insondagi g'azab, qo'rquv, kechirilmagan alamlar, nafrat, xafalik, pulsizlik va odamlar bilan turli munosabatlardagi muammolar, kelishmovchiliklar hamda bolalikdagi ong jarohatlari sabablari. Shu kabi savollarga psixolog mutaxassis javob beradi. Har seshanba soat 21:00 da Hit FM da Insight boshlovchi Al-Alin bilan. Insight.

0: Magay, yo'limga intizor o'zingiz. Bu muqaddas so'zni shoirlar takror-takror aytishgandir bor. Ammo ona shaksiz muqaddas dunyodagi eng mo'tabar zot.
1: Toshkent. Yoz. Hit FM. Hit